0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funling.
1: Radio na lifa. Céad a sé punca cahar.
2: Nailish an ish.
3: Cúna sa tá sibh chóide, tá sé iontach jazz a bheith aráislibh beo sa stúdio inniu. Bhí mé gnóthach ar fá tamil beag an sinach Tommy de Rash agus tá trí árán nua gaelach agam le haspáint díobh inniu ag tosú le banna atá mé an chóideú le na lads an academic tá siad. Ag teachtamach le ar an nua le déine agus an cean seo an cean is lua ná the smoking room, so seo díobh.

Ar fád an sin ó The Academic le Smoking Room agus inis an céad ar an eile ó fear eile éannach agus an téime don ar an seo ná ceol le haiddaoine a bhí ina choí th lár agus inis tá siad aráis in éan agus tá beagnach mothúán difriúil le gceist agus Outlanders ná an tanam don ar an seo agus Nathan Johnston atá a chana.

0: Ar ás ar fad an sin ó Nathan Johnson tá an misneach mílíiseach le chluisteil san air an sin.
1: Is féidir
0: sin é an sin tá sé lánsásta ar an meo linn. Tá an air an amach inis gacháit agus mas mai leat an Lumineers agus Fans Joy rudí mar sin tá tá muán iontach sásta. Green ver san air an sin agus bhí duine eile álan i dteagmhlum agus is í Emily ó Dira agus tá a céad single amach agus tá sé thbar ní creatá go sé seo an céad érán amach aici agus is é an annam den éan na 18th century baby girl siúdaíh.

maithgat Emily tá air an sin go hinint ar fad. Gur mí maggat asocht é sinna cheolala chugamm agus bheith a deagháil leis an seo chunig si é ar lína agus bhí si ag ggéirí bheith páach sa tá méid lánsásta leis sin. Agus beag nach chuine méid darmid cara eile agam bé IP amach ige anocht well a mórach tugann sé amach inocht ar maníthe, so is é seo mar chara má Cormac Luby agus Padraic Hughes le Bound 2.

Cormac Luby agus Padraig Hughes an sin le Bound 2 agus inis tamid oscailte le haghaidh na hiaratais go léir, so an chéad cean an seo na Careless Omar Rudberg.

Chiar go leor riint iriis idirnáisiúnta aniu bhí sé sin daman túta agus dúirt méid ar an gghearmán ach istócha go raibh siad ag chana irúsí an sin ach tá náscachaí leis an gghearmán ceapan is le as an gghearmánaí. Agus inis an céad cean eile Éan le haid an tamánaí Max Verstappen níl sé seo cloiste agam fós ach is é seo tru trí Max Verstappen ó Carta Blanca.

tá an ga ar an sin ag tógá mé siir gothirithe an Max Verstappen ar an nervhí mis agus na lads ar lenta siire don orteist hí me léir chana dú dú duú Santa Panza so bhí sé sin ag tógá mé siir. Agus inis ag lenta ra seo é lethe that one gamer agus ar an hain afterglow.

12 steps an sin ó Dexter and the Moonrocks. Tá éirtis ag teachtas teach atopi agus is é an céad éirtis eile ná Éan ó The Weeknd, agus is as an album Hurry Up Tomorrow ach tá méid feicáil an seo ar an idirlíonn tá sé taréis ahrú an picúir ar an album. Agus chuirse sin mé ag cuiimhna anachcha sibh an póstéir le haid La La Land, tá si taréis ahrú an póstéir agus an picúir le haid an album freisin marheall ar an love a bhí ag Ryan Gosling ní rah an love díireach in airde aige, so tá si taréis an picúir sin ahrú freisin, so na rudí seo ar an idirlín ní bééis si dám go deo is féidir le ahrú ó Tom go céile. Ach, inis siúdaíomh The Weeknd agus Lana Del Rey.

ba an sindíh an Litáin. Ní féidir rá nach bíon si bhíh cluistáil ceol nuan artá si bhgé se le eile sinis, agus tá roiint decéal agam díomh tá an seachtain secate bhí mé ag na dúisinacréil agus buin mé amach an an dúis aragid le haid Community Radio Ireland Achievement Awards nailisníis do chlár é ghilge sa tá méid an broúil agus buoch as é sin. Agus freisin ar an idirlíonn tá ag gaiirí go mai le an branda nailis tamid tar éis míle leanúí a shrucha. So tá míle daine inis ag bíon ag éisteach go réalta leis an seo agus an ceol agus na rudaí atá ará agam, so chun an an puinte sin a chalóra tá míid chun rán 1,000 miles a senam mar míle tuigann sibh ceir go leor.

an at an sin an Litwaan agus inis tá fear an siú de rannam de vits agus a ar an hain ag techt inis díh.

Мана система пилна кришталы жа, аж явчу, аж об

0: radio deliver Katie Shay Punk Car Krishnish Guitar Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seo an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Mar fusca brúscar damcistena is bráil an písí fiola a rána bhfuil cuinach lia ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glina nó pleisteach isteach, gcuiiln sé orm. Níl an milána churagam ortsa, tá tú arás ag chur dráhíil sa fusca dán agus ag leidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil agurragad sa fusca dán agus cáúil ar mywaste.ie. Ar na thuircóid ag mywaste. Tionscnamh de chuid rialtas na hiad.
2: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a car.

0: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeocht ón rain tithíochta.
1: Tún ceo sin íntach an féidir in dul chuige?
2: Gulle, cum rán amuid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagat ba dúlagat a miúil im leá clia, imeachtaí saor an aisce do chó gach saorn, an téanú lá déag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht i bpáirc fórig. An sin ba ceardan na cruthíocha gearnóg Wirrifan sa le neistrómaid go pórc ionraach le sport agus cluí. Tuaircuairt ar dublin.ie /wheelofjuly ó chuir le carruach leá clia.
3: Ó bhí anáir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inéistíochta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ghíisteach sa scéim, maiteilan do ostóir do ranlaíocht agus déanann an stát ranlaíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 200 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosanta todhchaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
4: Bariúna lifa. Céad sa sé, ponca cair.
5: Tátú ag géisteach sa le radioúna lifa, céad sa sé, ponca cair FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Díomh a chuide agus fáilte agus scaine seachna an seo ar radioáilte céad is a seaachpon FM agus ar radio na lifa céad is a sé pontca cear. Is me se bhór lethir Mary Care na Gilliam agus mar is gorá be mé libh si go dtí a séchlog más ru go bhfuil si bhgéiste gom beá iniu an seaachta le dé do bhíú. Sa chláir seo faonn sih blaisibog don bhéidir clúdigmuid an tatan seo ar radioáilte. Mar sin na chuide ag teachta níos ar an chláir, Martin Omwilliar o Belfast Media Group agus ir ara aragadis o hui a wulisteach le lortlom maadjer leis on Chonsganu a vi le play ag chudwardini an jachan chogs an jachan chakacha Chonsganu an ilan cho rinche. Humai le sin breh baha agus baas a ta tosa ar RTE a hean vi an desigam lortle dinyi din a ranfarti hi agus an stohar. Humai le sin Matthew O'Comin fwyn sgil is geni a hanagamak o Reform UK agus cursi politiachta sa reacht Inthe. Mar sin na chardinna go gghiaatir bí beimeid libh si go dtí séchlog an seo ar radioáilte céad is a seach pontcahéna FM agus hí sa maiíthe clé ar radio lifa céad is a sé pontca ceair.

0: gus go sum get a bug agus cheol mu agus blamuid bí a heile agus agus daoine daoine ar fod an dóin is daoine daoine agus com cin tíar a bostú a com cin éte bostú is daoine mu le agus sam le ebal a bh gartaí agus sam le ebalta a hunn a thuir a heile agus teach le heile mar dhíine agus te bhil a bhegan.
1: Is ceirí thu Aber an Beiidir dé cílíonn sé sin i de héal legus dé hín a geis lei sin.
0: Kelin sé dus go par gowal me jabel te mar du ma Sharber agus ré a hort den fole le leer go rénig dini nes nach Roku Swisslandland. Dehir blenne hain agus go veice me a hannne go na cete céna a gan le léir go dé lin ceú ar sííhéú go mór na go beg na go poblí na go príomhna go bé a chénahéirí a go bhfuir sé cantagann agus go se léthgann a léhéidir dhéanú agus tá sin aon tá tahah agus tá muidir a ddíirhgálananta anéing agus bhil chun cenne bhád níos giste agus a bhád níos chutáí na go dhór réte he legus caiimiid réta lei sin agus caiimiid sin na choneal agus sin na bhthú a mochaáinthta sin agus é nó táil agus é ligin do sin fees, agus bh brada lei sinna le léir go bhfuilmid go bhfuil gona chéalagan sa deirú hiar há agus go bhheicimid daoine mar dhaoine agus go na cartan na le gonne le léir. Mar dúis mar réanna hart a híní go fáil in nó tahan nanne agus smutí sa go hen in go ddí bhile hat a leis a go héin, go bí ceú háir ach go fáilba chu bheh banse has mó rumme se páirtehan, agus tá daine go fábú grééis hen ra dí cáile gé a fbal mar hapla ví breide go go fi séregur ogrééistí gé fbal na vi sin na Calinbeg agus gur se get an náfar na vití fanna leis, so hé mu go smuiti go dé Jolinse nach choiriste a seman a seiciise agus sa deú hanig mar gur bhile sin bhríide agus lei an grúm go mé daoine a gancinnéhé le agus go mé daoine másal so dús is mar aim hasáú sin agus hanig néthe agus ne hasáú sin chutáí agus léisiú de le go léir má an mian. Mi an don fbal i bhíige go lein, agus bhí sin gá, agus a sinna le léire teachón ón chhlaachú a bhí agin cabíreidú a 10 mu níos leis. Go fásta smile daoine páidir beidir a choiriste an ortha daoine na bhhail a géirí bre a bí a sinna herad. Tá mai géirí ré go bhfuil an réogann sinna dhéanú, ghil an réogann bheith ebalta idir páidir chuiristeama táidir sin an coolla take an duine agus go mhéonn se bhfuil aspa a gan mór bh rine don don sílachéisi a géirí foiéis níos agus go rina spiritúán na go rina baíon agus in sin daoine eile na bhfuil géirí gehabí Harbí agus tá sin rud tá dalí víniu gohil ré go fás go te sin go bí smín le tain ácóil se diléhil tá se cetíthe agus sí siar agus Lordlis an lein agus go minig sílam hen go bhlam se go bhim sem bhádí smó a má fan lein nóir nachhfuil si a cant nó carhas tínta smuitiú na gglaigh an sadá tar go ré se so caiidir sin athrinn se máth agus e brú lei sin budú go gaiú dhéanana go jazz maiú agus gonne bheith é gasú gus carhhail níos dínta cente cheartí fan nóna cheartífa ach Geminnig sinnnen wat de tahat a die ré agus en gelig go met ebel te Charlotte leer a haar mor ré dagini enéing agus an gelike we dosäje do an charmers mar sinnner de smien leichen leining. agus ha mat sin an neintiwes mod geri fast go do mat mar sam mar hale hannig post mis kalin as een Chien er éna agus rinn mis ma haag dé hi kole fras a ólam chu me kerin sin mo kole onkel na an chi no dennne be an eenlí viekki a haag spe kole lean nu an Changi Saku hain agus harin mu just haar tradition seki tradition galan taku fi an cord de bug jarig an sna jarig na vekim tú agus bhfuil tarintear an leinine a gcónaí a ruguiad go bhfuil an snébe jarig seo cheanglaí agus cean

0: agus Kelly agus a lena banin sin a chnímuid an snéb a dearag hart a ré bhéir bheagsacu. Agus tu sin gáil agus se gáanta dú a mar déanana bheith fólam tá tuisina eile tá mar dín tá fáscailte de daoine tá teachta as cultúre le smuútí eile má dí teachta níos gann leis na foiiní háta ar cholar sa go bhí sin bhí sinna go le heile fa se gálanta. Cu si tan máú agus tanpáta agus cebí a te a héal, tá sin chu tehata daine de a heile agus E vi má dú gom hen Oscar le hos me sigus Kevin agus vi me gw me geri na déine leis a ní heik me go jo stoir na jo geri tam sin ach from a pakta leis a vi se cho te mi smu rile go mé vi Oscar bot for a ré so wall a te se go te a sin de géní agus se galante te se galante go déní ebal te iad hen a chor emó le her no le her killer be agus ra seo me se se hor a te te dúsa seirta tebhat den chéta a fósú agus tarann tear a déad agus sinna le léir a chuir se a seaarmman is staú. Tá daíonanta geirí beidir na bhfuil geirí a seaarmanis ba gasta galanta tá daine eile chuirta beidir chorbh uach le galanta daoine chuirú leafa is comma. Táid de gcónaí gabbrú ar an leí na tal lein agus mí an na saú agus iad tain. A chu lehead a fóbail an leis.
1: Galanta agus istócha chéan inar smuúteir a chealathe smuúteir arhaintse a gcinnte ach chuidúir eile a ggéis com maid na hamantí is broí nó is far nó is ísle agus is airde iscéal na daoine seo. Istócha gurú is agatsa mar stóthir agus tú golaisteach a tugur seo go méid sé ní amháin chuach a cinnte ach mothúchanna commaid agus an iri sin bommantí specialta le gola bheith ggéistan sin comáid.
2: Gal se an bhí me fólam de réir héle fásta bu cinine seanna sifla go go bhgad. Agus is spe le ahé nach go na Spáne se an na kipé chué ví le mohulla mar ví le í a go job Har. Agus sin ru a há na hé go an irid ane i gin sere ar na dí no na chaú se ví le kibí a vi a jeú aú agus ví se just omlan Harsen te vi na curja agus a chaile le bonse leis agus ví ahé nach go mohulla. Ik had even kunnen Jordan en hoe gaan je na wie gal in er bad je wat mo is wat je sheer is just de charme ik take a pars dus wie ik dichtpul ik slo niet jelle de is dat heel de killer hier vast you know en myone te aku wat in jack daffy en ken is an choá sin agus is a héad tuiscint gohfuil tuilte ag gatainniu agus sin an chatas mó is a héad déag brethe arm sa scaí nó the ar in i gathú agus dhean si ahí a gathú agus ní bhain seaarmnis leis nó an éit No leis na fáil mar úsidir ar a lehona se leis na daoine beidir a tátar ar a le agus an gré sin a tal le móthús a seomre agus sinna bud a tháina me sin a sinna bud a tháina tasta a chu dé mar agus sin íéire a tháina me agus an tre seo dhéú a éire bhfuil é seo do ga innne. Agus le fi sinnéire a grim hé an si agus do si go grisin go leor dinéile an si fásta.
0: Tá cáta gan sinna gan ar a dúir tú na gomininic nach na fáchla tá sé dí cente a fálín tá tehat agus take dhór dent agus felíach a tuta sehan sin an sna seaarmne agus tá ar a comú brein gan imimií danne chu chum den baáin a dú ré an comí go fáhanne banse agus an dearfa sin ach ní mar dú tú níos gomininic níos sin is leidirre a bhhan tú an na mócha chein na mócha chein a the teamre agus na mócha chein a the idir achan na neidir an ceir agus an teile nóléine nó de béhehil si an pobl bhil si ag op lá an le agus móhan tú na móhain sin agus móhan sa rud be go bhrúíslin sa se háart agus mé chu an lein sin canal chiúil sahha sa genta agus Yeah, so tamid ábalta a neis ó bhád níos fearnar a bhíomid tú teicfail go dé go tahata lemóthain agus má tá daine go le chiú ag banna sin na gceart or daine go le chiú ag treabhair anim na há nó ag táthaí nó go bí na a níú céire inos comma ba céimeid agus céimeid leganta na mochain sin na háta má agus ag sríla agus teicfail ggóil coppa bom se teilte acu agus rud a dóla me sigus a se fríd mátha tréile le intimas. Rud a smó dóla me sinna liganta daine cíniu go minig tu a ghíhil an donnagus leh war háartarú ach de rémar mit coppla pleat heic túnar agur leh háartar gine go a ceall géirí arú stad. agus ní aice me sé sin rahré le agus ce leornar inar a chondíní gaéirí neal daní bhí an donnig do tá géirí gus chu de leharar. Kense tatuchannig den ik set de hi agus léan tún na choí wo de geri krimór se no nowal sele mohain agus liggin da agus na mohain ma janu a bagú a han rud chun tasí agus go ma ebalte am agus spes agus a hananta a hte do a lechan.
1: Sean ó buil agus nóra ceara ní rahallí a hala sibh an sin a chuide ag Lord le Ma lei sin sé inta go tátáise ar RTí i haon breth bathe bás an sin. Mar sin a chuide stalach líimiid Gibo Maidir le tscoh an oilan chórinnte ó mórtín ó muir an Belfast Media Group. Glanimiid Gibeag ceall ar dúspá agus seo go pí ceáldarb annam Dolans 6 am le bioga.

0: Dolan 6 AM le bioga hola sibh an sin chaide ar Sky na seaachtainine na seaach na seo an seo a radiofáilte, cé is a seaach.fm nó a radio na lifa céad is a sé punt a cethir an sin. Agus bhfuil Martin Mulir is deach an teachtain seo chuide le Lordirtling bio ar an chlár mochar imagine na Maidir letionscinnneh an ian có rinte mar sin. Bhí agur ocail na seachta na scrífa ag mórtína an finta seo agus bhí an 10 ag buúisteach le níos mó in sin dúing fincéal seo. Maidir le nuachta níos atiúla tá Martin Mulir in san studio ling ar maidin chun plé a dhéanamh ar agur ocail na seachtainna maidin mhaid óirtín gotí mar tafasa.
1: Didí bhar Martin mar a chléir athas orm a bhéileh Martin bhra am bhíon sin so sú go mééis bh mhuií go lua pont soltas.
0: Tá sé galanta na chfuil ach tá bhí tú spráca campanachar ar fáir rí an teachtain seo in san Anita News Maidir le ceistear lei atá idir lehagat agus istócha marialar an taí tugad sa mar ar airgadis bhí tú héanana dúiristeach ar copplaród an teachtain seo ar bhaile ba ginn sin tú fi seo.
1: Cu se bhfuil tascíal éisiach agan an teachtain seo agus níhé gurú sé faoi ceim mar is réitiis ar an taiseach Michael Martin ag fóm. An Ellen Corinthia a mala clear na mala vagas is nervy she fui aglu gamal in san aglu dirtig or lower she is IDA shen an board chunsliach o yas I would say the aimaku in the estiak the value is jahinsa in sa stat august dirtig kodok she corlia don IDA ave a smoochur one ella Aaron, Nurtasir Giri, Chunskull, no NSG, no Postana, a crew no Valuancha. Now Shin and Kedur, a Durushin, on Tawak, at Halesh, go Chunahar, Nismo, Kurshak Namiak, that are cached Ahindu Nichir, and that high cached to be Alice, nor a smoochin to Sheer, Solar Rugushev, nor a Hindu, Koindu, Indian Kesta, Nijeg Nohahak, Bonio Wrench Forish. Trás chorin ach ní rúsin milchin ach aiger vi forus na Gilligan tan Tourism Ireland on ta Ishgavali Éireann on nes saoli ní rúna hi andag tíko búrha sin forus no institute no board a vonu a veo fragrach ag Ishgavali is na hafna haugus rar sin ach ag an am sin molu gamau board a wain on forus a wain on le vei fragrach is chunskull a valio sia hans a chier agus corna hinda tíga leidirna ina éadan is hapar sin an fáir ar arú siad ina éadan ar hegsid cú dhéco cuachtach agus a bheith o leheid agus in sin idar sreif si tá trí hagras ogin na tá fragracht is cúrsi ag námai ag da invest nóid nárn lú hué Enterprise Ireland agus 90 éo jas agus tá siad liga gobar ar won na crí éad si tan vest an I who giri post horse shan shaw to IDA Enterprise Ireland janu and rod kiana o yas on toru atarshin na counter attack kois choran tashider imel ga start the was ga yelliger shakas marmeon kri el chon vechel a lar kursiak nama yakta was a lar na chira agus ta chona her deig shan shan and fa kuj war will chair connell fa kar latif agus will dira agus a counterheart fan your agus rushin go shin the hcha slu and will go home ken agnami acta so in order to be major or niagara rockland chacton shaw mata fun or realtus na herin carvalica corohian atru policy a coravam a gavida chin chona her more of ega or kursi agnami acta agus fáar chuirsí ahéú na tíra.
0: Is tu go maidir le ahéú na tíre óhhairtín tá chuidúir cléistegan le coppla bléananas gothir istócha óhuaíonn sin cumáid ach chuidúir atá an maidir le discósa acadún mai mai le agus an sin in san agrachan teanseo a tú ra an sin gur chóúing istócha i gola dro níos is rud igen níos practicú le Beiidir.
1: Sé agus tá soginn is Michael Martin tiseach é híon is mó tá an éan. Rudder be a yanu, a very little fiscal che, a bogu drew, a hint in the chair, a tashi sasta, finter, a hunt snooze, a carbon, a ta chebby, Ergulur Valley, on an ugly act the view, egg, lock tider act the oyas, narwaya, rudder be a weenu, fween arrogant, arrogant and align corinthian, knock my own DUP sasta lesh, August, Kili and Chin. Gurmo really a winning, Marhample, leis na Hiscí Valley le cruí siúide le cruí agadúla le cruí taide ach de méh ahrúmún an maididir leis 90 é an figur a tuginn ar an fabbar an chatan seo ag an olú Seamus McGinnis. Deir sé idir fithe a cuaig déag agus fithe hían cruúhí siad ó jaas níos múna ga céad míle post na nua ó jaas agus ó thuí cruúhíimeid deir sé 6 míle. So ní hinam smúteir action a bheith níos cuaachtaí a mé níos éfachtaí ná rá leis 90 agus le Enterprise Ireland Defender Éireann a caiisih a bheith a ddíiriste ar se bhin eile ar an cilíonn sin ar na málah mar hapla an teachtan seo, teachtan seo thart, dógur intail chun na cuaachtaí is mór dóin go siad ar tí chuig bhiliún tin biliún le bí an éú ó jaas a fintar nua le scalacha a dheanú fonne an inslachtthirge. Sáilí de mé an ID an bhíon sin go hard an dóin agus géirí tsco a bhú a rathú cois teran a mé chuig bhiliún le bí caiite ar dathra sécursaí ag náíach ó thuí agusúheas. So na céime teá an san suas dearan tíiseach gur lóir sé leis 90 go dé bhíonan an cuara th coppa café nó an troraton agus ruda gur troraton tuair is far é agus ar 9 mar bháil de bhir in éú thuúsgurt airan Tá simmar léthgamman sa scíil seo mar dearan tíiseach a bhfuil na hagra sé le ré le tuairt faoi ré uair cuabrú trasúran ar an ceise tí gaiimi an ceise an estrú ach mátá sé fíor agusá gur bhile. Gur bhil leis an airach náíachta ó thuí sin sin bh chuir sé chuir sé choran ar ganhain seile.
0: Is so go maidir a aintúna téir go generalte nar chuirtar céistar bé ar bhíhall mórtin gothe nó ar ina fáil go generalta an freigar is mó alinir na maidir leis antionscoú seo sin an freigar is mó a bhíon so go generalte an sin agus iad a géir sin a bhrúráis an sin ag sin an taan rud atá siad a gopur ar faoi lethair.
1: Well, agus chuirma ag fáilte rihan airgad sin den níos múla na biliún a éis caiteach ar thógraí tá dreithead a thógáilann sin cóisteúir ag rinn go le ruúide tá airgad chuthaisteans na tríanathe le go mh tríon go gobála clé agus ar éis gacuú a clé. Ach tá fintar mhuaí thuirín agus go dtíí seo a sé an mána a bhí ag an réaltas sa mála clé go gaiitiid a bheith cinse gurún DUP sásta leis an luas inis. Sinnne tá lé leis sin DUP gaiid loch na ggéige te muid seúlaí den nábrais ní muid sásta an cin leis an ggéalaigh ach ag an lu a dear an DUP ag fé sé mira ní bhéh an studioú seán den le mé sinna sinach sinan sin an tror sin an a carthaige taid rialtas sála lia gach fintar ahaíonn siad faoi policy an Elain Corinthe cai an DUP a bheith sásta lei. So an ruda tá méisiú ráid má teidir a breisiú leis sin fálasí sin chuéis fáilteir a bheith sin nach éis cai siad bartaí anú a de réir bríth.
0: Céan géad agus é tócha tá an rud is táhataí agus muidir garcha dro sin na nasc níos leidir idir Belfarist agus bailí clíúcha.
1: Sé agus so faoi láthair agus muidir ar síon seo tá siad a chur crí le tríon ard luas in sna tíirthaí Baltica in san Estón an Litháin agus Latvia agus bé siad ábal a Gulfrídin trí hir sin sin níos fuidin a deire go carcaíagna sin ar sin níos fuide. Agus tá siad dhéana sin an éis choirí sé luas faoi cuaí ach náíach den sin cuaí tuarasreaachta a gotíine bhil tríon ceart ahín atá bhcuire go carcaí gojo an golas be ferstia gobála lí an onú a clic a go leid a bheith a cúnaí a méil first is bheith obair a mála lia tá an ghilann teach nóíach dohín tá sé dheanú tá sé teanta in sa Spáin tá sé teanta in sa Chapáin in sa Chin a níis in san Estón agus in san Litháin agus in sa Latvia. So sinan cineal tionscnú agus tionscadal mór ar cuar de rialtas na héan a bheith tuair trí agus tá tarigad acu tarigad acu mar nach ruú acu riú riba agus níor cuar go méh siad ará leis an DUP an DUP sás leis de méamais a legan den GDP deachtú doin Maidir a chuirsí trasúir an bheimeis hir an idir seacaní.
0: Agus is tu tegann sé léigerá i ceis na bonisacha rudí castle le cóir an purpóblií cóir sláinte na rudí isbonisí sin na rudí a bhíonn sa gcónaí teachtaí is mar ceisna nuair a lóirtear ar an ceis seo a hinú nahéan.
1: Sé agus tá sé táhar a dúonn seo mé firstste ach tá sé bhád níos táta daíonn san nuúr an ardmhatha an nura agus. Agus teim an airigh agus an búú a brísargaí go háid an nera nachhfuil se a fáil go leúir an éistú agus sin ar chuirteir an ceist agus tá sin an sa scíal agan an chatan seo má tá éidir éagir í daine a bhú nó cholaachtaí a bhla go tíar caná nó má tá an éistú tuis go réna gur í daine a bhú go deire nuair a legann siad amach an cás ní abrann siad gohfuil linn brín ú fástií ar an tíhheile an teúran, bíonn si a lé le cinenneal de planar ar léthe, tuis go ar agus planar ar léthe na sé chutaí fiad agus cé tá híla sin bhna na daine atá na gcónaí chuis teúran sin an fáhfuil an geigear is liige an nura in sa tíir tá anráta dí hástiíach de mós na sé chundé in nura agus tá anráta du na daine atáhfuil ceanachú níos luúann sin agus níos mú daine gan fástiíach de cinearbí. So bí meis méisiúolfa seo agus ná ligaimeis de muintir na deá thola a bheith rálan go dhéas féidir an siúgé mu bheith a bheith breú ré go dolaba agus go méisiúil agus rá seo ceal fintar ar a bháilhan le go méh teansa daoine gar sé daine aga fannacht na seo seachas bh gamach ar lera de sin na fástiíachta.
0: Agus a bheith ulhíach istócha mar is mars gra.
1: Well si bhil sinna agus táid a caiintear uhilhíon tá éisir nu tosaí tosaí international Chinese an chatan seo de sun go mééis sin stíon seo gomininic tá iad an ó buil cepa gon go háir sa bheith dearú ar chusa céige agus as armar ahil coppla alt céige in san an Chinese chatan seo agus ar lína agus cinse ar éisiú ach airmúla tá ceú mé sé tíí a go. Mé sé campbailen seo gan bhfuil.
0: Martí nómhaíar ó Belfast Media Group a hála sih an sin a chuide a bhuaúlaisteach Higgan Studio níbalú an deachan seála úirt lomsa beir an chláir Maidir teanscanú an Ian có rinte an sin. Coidúir heteach an teachtain seo a chuide maidid le chusaí nuachta gothir istócha agus coppla céal a háing ársúla an seo an mefariste gothir agus istócha a bubba ní géala. Bhí scéal amháin an Maidir le Reform UK a bhain leis an géalaigh agus bhí an deise go suúisias agus Lord de Matthew comín an tiiriseir le Lordt ar an scéal seo gonear fi tarma prisonachta ar réine a chuthaach teanga seachas an béle ná an bhreatanis ar áhar tochanéota sa riocht a faoin molú úr a bhí chutha chun cín ag Reform UK. I dús bar mar holding in is frisin scéal seo ar a bhí chuidúir agin óhuaí gothartha sir an deachcha le béidir acha mar gead de thuirt dúing ar ar an wallú seo a chur Reform UK chun cín.
2: Well, tá bille le Cofriid Westminster for Law agus tá sé chu chorin cín ag Party Locht Aibre in Representation of the People Bill agus ban se le táchain agus rudim mar sin agus anú tá deis nó bíon deis ag polytóí eile Fisheries Parliament eile moltíana mar Harlín Stormont mar Harlín náléan agus chuid an les ceanre an Party Reform UK mollech an cín i dhéananach leasú ar an mille atá go tríd Westminster fi láthir agus an mollar rinne siad ná go ngáí cinos ar chuoine a chorach tanga nach í an bele ná an bhreitna si ar ábhar thochanéochta. So chlúdach sé sin póstéir, chlúdach sé gramáin, chlúdach sé bilóga a choirí ríd leis chu puist agus bre mai sin rud be a dúsáideach arthir táchain lení téanaine chuir an cín. Agus an mar derm an mollahíach ná gogurí cosgur hangachaí eile seachas an béla agus an bretnes agus an óhar an sin bre go sacran in Albain i g gar na breth in frisin á nachhfuil stádas efigúil ag an garnes nó nachhfuil stádas céan ag an garnes tá ag na time chéile dó an rétin agus ar nó mé á go bhfuil an túisgurt faoi smacht Westminster bach aim ag an lí sin tíir seo frisin nó go sin go tíir seo agus áú go láidir mar cosc ar vi go gaige er fóste er goige agus áile tochan écht a goige sa tír in a láríte an goige.
0: Agus Matthew Tais a gin in isgur gur sáú ar choinú inan chiasa agus conirí aile bheith an sahúise ach bhí cosintí i ggóin tú inan chiasa mar hapla a bhí an annam sa bheith ar a bhaimman sin chuna lehéid de sin a hacant nach ro.
2: Well, nar a aimtíomh chuin tú ina chéasta bhín réige luú go sonracháin agus mar éigecht in na bheith a géisteach mé fer an réige in éna. Kecht lánach sa choraspóíochtta in sin óhí na 90í anghairíú agus a stoigre caiintear an gaúh sinach tar tugu stáda sé léé in nína go hocht be na trícht léna anis agus coin tú ina chéasta coin tú chill rian sin híhan albain agus an New Deal einúss na fi dín sin agus arú tan rechtticht teanga an frisin tan tacht teangachaí agus féúlacht in ó féúlacht agus teangachaí. Agus bheith mula mar se tíocht sálach ar chudaché an go sin ar a dúirt bhí mar caiinte de óir an siúir ar a gcuistem rior a chéirt. Hosin sin me fer agus ní dúirte gur sáú í nárich ar choin tú inine chéasta bhechan agus na conhéile luúise ruí sin rudí sin hánig an Eúrop agus ní ní an tetas áspacht a ggéisle sin ach sort rud níos lenne an cháart an haimbecha í réúnacha nó mionla agus an conjunisiún áspach am teart an duine so chégur háring. An réocht éaithe amach as an éantaarpach níorthing siad fós as grinún orpach sin ná an cháart orpach sin agus tá tí eile nach chus néintarpach mar chuid gona gona conir sin. Na tá reforma caiintear haan siire so a dáthaí an reform sa gé táchan eilegus amach an cuachnan ar nó níle se a mé neidir freiis an an nachhaine si gus se bhthchan. Ag plechtan ach an mulatáigh reform tí mógan bhil sin agus darmáí siir ónna na conair sin agus chorcha sin stádas na gaiile am mhil, agus bhaach sé an bún i leoga choíre go choinn tú inine chéasta san sé chundé.
0: Agus is dúcha sé forasta golóir le feáil gur drochhwalú bheith an do loch na géala go cinnte ach ammolsa gin gotí an sproc a bhí ag reformú céile an bhú sin nó ammolsa gin dé athla nó aspa chomaráide nó beidir aspa tuiscinna a bhíionar na háitina.
2: I ní me ní sé ráte go soléir ach an tuiscint dé tilhaint as béidir ná gur éireacht a bhí an cos gothir hanga chuhéile. Se hang chi achtra nach iog tocha lá sem netin agus dúirt an party gur achríomh an leasú nar a bhí sé Westminster go glúdaach se alban agus tuisgurt ní le sam cecha í a bhéach sé sin a bheith fír mar bháin an bille tá chu chuir ríad leis riocht aaithe leog agus arútáin dá réún sin mar chuid gon riocht go láir. Agus istói gur léirú a beidir aspetiscinine ar ggóras políochtta atá só cuitiíanta a measc polúirí go chuid reform fa láir níos amra tú a brehair na táchaáin áúil in sin coppla míchain ar tá go leor choirleorí. Go chuid reform gon chéadúir, mar tá bor faoin bartaí agus tá takeíocht soch láidir nó anláidir a go bhfuil láthireach híá na daine tá chugur an tsín ag go bartaí nach bhfuil teiscinint na taí go leor ar ggóras políochtta ná ar a gcuí an naibhríon a síl efigúil ar bhealach agus chonig mu go leor go gaiirí as mar. Nír hiic siad an obbarfah geis le cóleor nó nar hiic siad na choris tá bhaims na cóirlaíátúla. So háláin agus né nará a cénta se háláin nar hiic siad gombeach implachtaí ag an móla seo ar áitichaí tíó go hasna agus go bhreat an bheg mar is an atá an takeíocht is láidre is so egrofon fi lo is wine tierschen regunschen tivischen rechtent ta am takiert agus na politori tiert so derin chorin gal nar chine shit in de sechande no ma chine shit albin maar ja nach wil she's really dear where en na het gesin ta na sechande goffe ik een DUP sin fein agus point to audit UUP SDLP Neil Kush egg reform UK since she gone the horire Marshall and Albin to party elle in Albin the Tony's lawyer so all in just nacholin donacher akup egg level policy on the cantrachin agus hawashin narchinish agus narchinish gemeinschaft zekrachten ja nish arlesheger mé chorin na bret an tuair amach fao freisin nach chrí eile háláin nach goléon tuiscin ná ólas aach ar chuirí tan hí sin cé nach bhfuil stádas ag an garnis. Bgus bhain siad stádas áid amach faoin gart sin ra a trochtteir an chát orpach an hangachaí réúnacha agus mimla. Wain an chuirnis stádas amach faoin gart sin ag le bhfuil ní thupa im léana. Ach níl stádas ike is fastna agus is cuid go hasna an choran fuiláir sa tá daon anar bhil op brise máach chuéis sin a chuiláir is just réún na hasna choran na bretne agus níléon san g gaifú a hasna ar nó ché go áiríon chogannne an bela ach níl stádas aber ag méle mar tu an bretne ná ag chuil an halban nágus éhan an chuige
0: Kenint agus Maracleskar a bheitú tuisciú an tetan seo gohfuil seans ón go gar fimhfuil ar an bhe gotí mí bhan fór an sin agus príomhharú le bheith ag gheananas faoinim sin ar réaltas na bratainna mar sin te go lóorcéis na fóthú sannéir nachfuil.
2: Artá a bhtam a tíochtta i go saoran is igus bé an ben fála a goir scar chun saora agus maiáil go bhfuil stamer gaiirias is stoi gwyl si ddigar a chlwart a ffwn siir. Agus bwyn mwyl awr ddim asio gwminic, was it? Nes ni hyn sgil môr a nach mach se creach neu tamod a fanacht, tîf si gynti ar tamod a fanacht ar fili wyth ros a gaelthach le blienta. So, bais i ddyn ag maas as na mach rhan jyn cawnt ar rhaid mei fan ffwfer. Ach bai corg is gwyt i fan. Was mar der hen tá di no le ticht a wein an le ticht aach mar frire an die Barnum is bei tanreg sin cho chopéis an ále ni chopéis an áreile fe kom se go an choú le kstamer á heef na politicht die bis nach cho na per tocht die so mil am leenspéige choir is die gest áit. Agus nílsam a bhfuil an takeíocht ag reform in Westminster lena chu fríd dig tú héanú bheith brenúir stormidúir ar haachlein gur minic a bhlan an freiúir a multi agus sin just ní lechan an cumil ní lechan an rialtas le mula ar béhhab. Harlín sé se go minic deachlein bheith chorech féna fáil san gohil bé a sos agus sin deach sin féin bhí séach b ex sé dhéanana agus de siad ó gur maigu sé sin ará ach ní go lei sin dhéana so agus tá ús atá conspóid cóí ige seo tá brinthá takeíochtta go chuige an Halloween in Halloween go mór a mesc folatóí na SNP is cé bhfuil an bhreithneis clúdaí sa leasú a támolta ag Reform UK is dói leom féin gomach cóhá cóhiiscins agus cóhlóíocht idir na polytóirí a bhfuil an bhreithneis acu le muintir a tuisgurt le muintir na Halban agus le muintir choran na bretain. Agus ar nó le daine nachchas na tíir sinníiad. Agus bhechttíine rá teigi nach féidir bé go churmaach in úú nó an arabbeis. Má tá ge a lawer a déine will tank se nako. Chi was a déine nach hun inspé go a gosi Jotangaché samretten agus an éieren. Tá ginn go gelódéine an nach mar chéin aibh go a goch an dé bar am beógeach ag Mask kéint asasten aráótáil ar mar hán in Arabis se. Is suirt goid gon gon rhetoric bre inimmarcach atá ag reform an policy trí chéile, be ní rimuid scéal mór gon gon réige agus go réige an Albban agus rud mar sinnach is mar lumen is lo hií ní se de cleanhaing ví siad feta chumsa go pesan agus mar er dí se se ráiti amach go peibli ag reform UK ach is dóil am hain. Se soch soléir cruisiid a déú air líine ó an áise agus ón Afric agus ón meéhir agus déine mar sin. Ní he angeach faib chomór sin go lé beog san armmanis nó saánis gin mar sin ní méne sin a rag cí mar denm ní sé sin aráteach ag reform.
0: Matthew O'Comín an teir hála sibh an sin a chuide bhí man caiinte lomsa ar an chlár mochar maidin an seo ar radioáilte cé is secht Pchéana FM a chuide ar an drochar sinna méid ama atá agging inniu ar an chláir mar is grab be méras lib se ag annáim cearna ar an teachtin. Se hogging idir seo agus sin a chuide bunaí a lei salt as san dia aimimsúr agus fag mé sibh a track atá Harbheith arúnach den aimimsúr seo se hogah langhat sommer le carl sa loud.

0: Radio River Katie Sha Punk Car Krishna Vikara
1: Tunkyoshin Intok and Fadal in Dulhwiga
2: Gulya Come on with your glassyocht Kibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imochttaí sé an eca de cho gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i Bork Forric. An sin ba ceartan na cruíocha Gearno Guirifan sa le neisrómid go Pork Ionraach le sport agus cluhí. Tuaircourt ar Dublin.ai / of July ó chuirla carach leá clia.
3: Chirsteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú málarú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuaircourt ar an Seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teststal, teachtracht an údarrás am hábhailtocht ar
4: bhúir. Nuair a bhíon taíocht meallánide a dhí ar leanamh nuair chuine óg tá táhacht le caiidean an chuir am áonn siad. Durbar an comisiún meabharláinte dréalt caiid an náisinta go thuirbhaisí meabharláinte go leanías de óganí ar Dr. Cams. Tastíon dáisiolas buena níis. Táid a géire ar chuineoga ar thuismitheoirí ar gharmaithe agus ar aon duine ag bhfuil taithí fíorthéal afrenú dhéanana ar na caiidán nua seo. Tuair cuairt ar MHCIRL.caí agus cabhraí le seirbhaisí meabharláinte níos fear a bhúnlú do dhaoine óga na hÉireann.
5: Bariúna lifa. Cé sa sé Punca Cair.
2: We're getting a shock, a scone of shock on the show, right in the lift of KCCA, punk a car FM.

agus fáilte chuma chuig ar néistóirí ar radiofáilte mé ferste agus ar an stáisiún créil fud fad na tíre. Is mé siú ó siúán agus be mé libh an chéad uach le geile chun éisteach siir leis na mérin is fear bhí agin ar fisfeasa an teachtain seo. Anachtar an gláir ba túris gagin ó Imernic Robin ónrámann nua ag na clásaithe. Inseo a Catrina nic an tíir dún faoi Parkrun Harbh speisialta, agus chuirigh Jack Warnock ar an óosmuid faoin Gaelí is mór down. É sin le agus scanchiol agin díomhannacht, agus chun túsa chur le chlárnaí nacht seagaíon single nua ó Dive Boy, agus not the only one.

0: Not the only one in Shin O Dive Boy. Kerfer tus spliodroch le Belfast Tradfest ar an donoch biogsha sa chachru Titanic. Nis luie, vi shanskam lart leis an gyltor Jack Warnock chun na sunria oil. Sio, mara Darry Glynn. Caid mi le falsi rout a Jack wiltu gama.
1: Tá mé gehéintach tá mé ag dó go mór le cúpla seach an éintach an seo i mé ferste be siad gréthach an dáseach an sin so tradfest agus an sin an phlá so cinneol trad takeover atá ag tarlú an seo mé ferste. Mar atá cinneol ag gcónaí an seo sa chathair tá muid lárnach an seo agus ten chultar agus an teanga agus an cheol agus an dasas ahanrod cinneol lárnach in sa chathair é haon so tá muid ag dul go mórna sin
0: Ba sin é go tuban tá Belfairse mar an chathair is gaalaí ar dhann le cúpla bliana nús?
1: Cinneol I suppose cultural hub atá an agus de mé an seo te ceol gaach le cléisiil an ahanáit hána féin hart ar chathair bíon deirí níos mó na béidir seaca sésin ar siúil ahan seachtain sa chathair ach le linn tradfest agus ar nóid le linn na flaia bé sé. Gréhé an Lawrence sin.
0: Ní amháin ceol gaiil a chatá le cloistá. I tá an ghail an hain tá si le cloistáil ar na sráidna just go randamach agus gan éon rud ar siú sa chathair.
1: Go pense, tá pobl éintach gaalach an seo tá meise ime chonaí a dúsgurt fel ferste agus tátanga le cloisteáil thart ar na sráidena an sin tá si le feicail ar na fógraí. Agus inis actually in Iarthabhar first issue tá fógraí ar na sráidena dá haingach inis
0: so
1: tá sé láidir agus a gcónaí ag fás an seo so tá an táir aon leis sin
0: tá cinnte agus bhfuil sceitimíon ort de Trad Festival lína
1: go cinnte Bíonn sé gcónaí flaid le linn Tradfest, so bíonn sé scrista ag dearna seachtainna ach an seachtain is fearr an seachtain is fearr leomsin sa bhliain atá so tá mé ag dul go mór mór leis agus aríéis be muid go go dtíirecha seach ag an phlá é haon so be mé thoscrista sin in cúpla seachtain mar sin na neis.
0: Bei ar go isteach a rihab.
1: Béidir é ná béidir rihab a chrothú de ceoltarí tradition a hinné sin.
0: Tá an méir a scrista Well éist tá tús má agi ar an dánach beag seo. Tá inistom cad a bheits ar siúil ar an dánach chun tús a chur le cuasaí.
1: So tá muid tosnaach leis an Titanic céala ar na Titanic slipway so sin an átetógó an Titanic i haon. So cinneol teach le chéile de ceol géalach agus ceol na halbam atá an ag deanú ceilerú le níos mó na 10 míle duine ar na fumna a bhíon le cléisteil sa cheol an seo sa tuiscar sin cinneol fum béidir na pehála agus an sin an ceol géalaach agus anú a teach le chéile so ba me héon an agus státe a ginn so tá státe bag a ginn híos ag an SS nomadic so sin an cinneol le Porter vessel a bhí ag an White Star Line so státe bag a ginn híos an sin agus ba PC ceol ag tarla hisan sin agus an sin ar a státe mór be me sé ceol an inéineach leis an Blackwater Kelly Band agus siad a deanú an Kelly mór le Ronan Eastwood agus be brint daoine eile an be Niamh McGlinchey Clamoury Ferste Glengormley School of Traditional Music Boys of Ballester Pipe Band The Causeway Shantymen Selkie She's Shanty Woman be Codwar crack on agus an sin like tá face painting agus bruddy exile agus food trucks agus yeah can you family fun day at town agus ta si sir naska the can there be a tagiri chak he's higna in the slipways agus get the crack of aku
0: agus nor yern shiv kaylee vor nil ein hurigael gayanagi martha shivik sulish ne milte
1: Yeah, Shane. So, you know, John Mudgeon and Titanic Kelly and Blaine, Latusa Hur, Leshen, Leshen Yella, I guess, been so into more harder than that. I guess just been she, Erdoy, Dini, Ekel, sort of a Gullish Jack, I guess, been she did Dowsa, I guess, you know, and I'm gonna Nero, Ak, Nero, Nadini Shin, Akagiri. Gull amach agus bidger shul and echolation titanic building and shin agus and shin feckin shin in crack agus find you just shach erin crack agus shin and rodas mofa trad fest agus and fla agus kjol tradition to a general to agus shilim culture culture na heron
0: well shin hey gadirach agus murawil in can our nation right murawil she thresh ve ag Kaylee, Toshi Dochrete. I mean, be to Scrista, be to a Kerr Alish. By crack done heads go hogget.
1: Shinne, August, share Ronan Eastwood, a Vesa Janu and calling Marajerha. So, Sheshin, sort of the master of ceremonies, again, Titanic Kaylee. It was the Ronan Antach, August, the Sheshin and on Dini O. Kenyal ahan sort coolra a harantishach hig and dausa agus you know basically lem new heart gan well young couple of bombache in the
0: a I may a session I didn't saw log gasparakin a hain a do a hain a do
1: ahan rod marshin a shach agus a mach
0: a shach do tree a mach do tree agus by cuiva ni chahal now Níl Mara Cain cuiva ni chahal of a sound ach by cuiva
1: cuiva chahal yeah
0: Tosh Neil Shay Coram or Hurabe Goal and Bert Aka Aun. August Nachmore on Rod Cannon Kane and Gayen Aka. Tosh Nachmore Doyenta, Ibrumach, Kane Cown, Aveen Sagat, Erini. It's come a Kane Cown, Aveen Sagat, Marathon, Bertica Ho.
1: Yeah, Tom Bertaku Enta.
0: Takan does Nakuiva Sagat?
1: Yeah, so by Kivi Kyol, Nikahal, Agin, Heaser and Slipways, Homai, Janu, MC. Aaron Statcha August a cur falcha riv and an engine August a cur falcha riv riv the kiltre August Ronan Ernoia Plumai so to Cudge War crack in Riva so Bishishin Gahenta he's here in Ernest Slipways and Shin
0: August Kahana Hussein on kosher
1: so yeah Tomajigol and Healy a Hosnu a Hainaclug Jidoni August and Shin Basically, creating a harder a cuig Augustin Shin any Asian tossing and trad fest. Augustin session a gallery and so

0: dolcharm eile tá cheirs de ladies ag chéim sa Mandela Hall chomáid, so tan dá ceolcharm sin ag tarlú in san Mandela Hall an lá sin, so leríthe atá.
1: Ó dá chréite grú ach an sin don tacht an omláin ba gachsáis ceol ráisiúnta ar fáil. Éis tá bhád an amach bhí fechan ar an gláir agus tá sé do chréite an méid. Ceoltóirí éonireach bannaí is cuma mátá éis na ceoltóirí is mó agus is fearr sa tír i dtéobhann cheol radiisiúnta tá sin ar fáil. Cadí na cinál buchhainttí déite bhfuil tuag sú gomáris, mar ghlacha meis go mé tú féin ag just ag seinintegus ag seinintegus seinach ba deisbeú agat ó Beiidir tásúlagamm, Gull agus féchant ar Ryan Kiltor eile. Cé híad seachas an Jack Warnock, obviously réalt is mó, but...
0: Well, tá mé géirí beidir spás bug a eil hon rodéigen ekkaid ach na kilchermacha is mó atá na kin ag Jerry Shachtin is sin cherish the ladies ar an dónach an chair las fi de úl ar héanalog sa Mandela Hall agus an sin an ihe sin Michael Goldrick Big Band ar jaachnia secht sa Mandela Hall chomai agus an sin an Jerry Shachtin iné Tá solas ag sinnim in san san Mandela Hall a réis, so solas bana aonanta mór. Cinúil másc an idir ceol réalach agus ceol meánach atá, agus sésan ar nód le níos mó na bitidir fithe bliananais. So tá séad san sinnim a rééis sin san Mandela Hall ar an éú lá is trothe. Úl agus an sin ar an héad le lúnasa tá fluúc agus an héad le eile ag sinim in san Mandela Hall agus tá an tá ormsa mar béime i gé sin tá mé sinim le mai agus étainin ón héad le eile sa tá meid dúil go mór leis chun sin in san Mandela Hall ar an éú le bhí lúnasa ar lehanní seach in san Mandela Hall. So sin na ceolchromacha is mó a tá mé dú leis.
1: Well, agus a chuoine úiste atá il amad ceolchoirm seisiún tá siad ó bheag go mór agus iad le tá siad fud fad na cairach. Éist cad é an bailachas fear a do chuoine duling leicleis an tola seo tá anna chuide.
0: Yeah, so tá achan rud thuas ar si Eidirlín sa gin so sin belfasttradfest.com agus tá sonraí fa achanrod, so sé lei sin scoil saoirí im léna bé breis agus 1,000 dalta ag freistal ar na rangan an sin, so tá card leanana airlisí agus rudaí de tosaíthirí chomáid, so bén tan an teachtaisteach agus beidir golthaigh Cardlan Araneachta tá boron for beginners an Cardlan a dasa Peb Walla de tosaíthirí chomáid agus céalaithe agus ahanrod mar sin caiint sinna Cardlanna session ceil agus an sin rinch pop-ups chomáid whisky tasting agus a leheadid so tá na sonraí sin a lig ar fáil ar CO Idirlín sagin belfasttradfest.com.
1: Well, éist Jack, gur an míhagad a ochtan tá le a bheith caiint líine an jobh ach tám se beagáín borthe duitte inis tá caiicís óhór os de chóir amach. Just cuinig tú féin fuáin agus sláintúil agus baitú seis.
0: Well, hir be mé lán de cheol, so be mé set mar sin, so gur mí mai agad a rasa.
1: Gur mí mai hagad sé Jack. Agus sehagí blasín do chud ceol Jack, seo é sílaní gaiire.

0: Síad ní gaiire an sin ó Jack Warnock. Le clí ceannais pell na mánaigh teach suas tá TG Cahir a ggéirí gachta na bhela chun páirta ghlacha i Parkrun. Bhí deis caiint gom le Catrina na cantír chun an scéal áil. Seo mar a bhíon gcórá agan. 100,000 a fáil sé rót a Catrina, bhfuil tú go maith?
1: Gur a míle maith agat tamla go maith, go sé marta tú hííon.
0: Ah, táim se a lán le sprí, splóidir agus chula rud eile, bhfuil caffaí in áir ira.
1: Woo! Is brallan caffein.
0: Well, éisteach sin is fada a bhí mé a caint ach tá tusa le bheith anagnóch ag a déir seachtana. Inis dom, cad tá ag tórlaint?
1: Tá mé, well, is deirí seachtainne fíor cóirithe an deirí seachtainne seo ní amháin go mé ciúirí agus méo sa cluiche ceannais i Béal na Bhar ach bé Cluhí canis ile ar an TG Cahir a Béal na Mban ar na Bacain agus sin ar an deirí seachtainne se thugaín so amhairach mar chuid den ceiliúirí roimhe sin tá TG Cahir agus Parkrun Ireland ag teach le chéile agus tuimid i géirí go léirmhí daoine a go tacaíochta don amrá fásta trí dehanana a gundaí a chaithú ag Parkrun agus éimeid gur bailach spríal a bheithhain do ghine agus teilí agus don phobal taú leis na mrá agus iad san ag imirt na cluhí ceannais fásta.
0: Ne ééis don trúr a ggéisteach linne nach bhfuil chuach acha ar Parkruns. Cadtá i gceist an sin bhéon féin beagáín áirisach gombeh le marathon nó mini-marathon i gceist.
1: Cinse, ní marathon nó mini-marathon atá i gceist. Is 5K atá i gceist. Agus is imacht siar an aisce é Parkrun bíon séir siúil gach maidín hahann sna chiad a aitna ar fud na tíra agus bíon siidir siúil a ddíirthaí eile chomáid. Bíon fáilte roimh thach an is féidir a bheith ríth le do charide ná letííon ná ag bugadtar ná ag siúil agus bíon go dúir daoine ag obair an fásta mar i bríthe Jonathe agus Hayden was just nervy wajig exwinchi air na clahi canish de fel na man imlena gamel cool far chak to hinya leg in the park on Ireland gajas marta luchana kinyo marta gierna ag an da draman sa pubble ran far chak to kelluri a yana yargini de gak eich agus bíon junior parkruns ar siúil gach dúnach fásta donna pláistí. So bíon ahan sort duine ahan sort ís a gglaú páirte in parkrun ar fud na tíra agus ar fud na háte gach deirí seachtainne. Agus ní gadait iad a dhéanaí ahan le deirí seachtainne díireh nuair atá fanirt.
0: Agus é, so tá cinál gá spruch agaí ag go deir seachna seo ceúra agus airard a tharningt ar an cluiche ceanna is táhachttaí go déir seachtainna. Agus airir a tharningt ar an Parkruns agus bailach íontach das séamh do riine déanais ná rimh iadhéin a chuináil fulán.
1: Sin é go ddíra sin é go ddíra agus bhfuil ag an atmosfér ceúra a chothú ag an Parkrun agus cineal an build-up sin a chothú fásta duna marrá a bheits ag gimirt ar an deirí seachtainne se thugaín bé na cluíar siúil i bar an chrócaí agus muid a géirí go méid scaftte taíachta allhhuir an don trí cluthe sin an cluthe súisiir idir bhanach agus sinseir agus fiú marbal daine abal de freistal ar na cluíiad chéan be siidir ar fad beá ar TG Cahir fást agus is féidir a bheith arc orthaí ónhála chomáid.
0: Well sin an rud chumá anis Catrina tá an obair go deo gahéanana ag TG Cahir fan na blianta fad anis le pell namán agus le an chuid sport eile ach beidir grabíad pell namán an cinál an standout star mar a dhearach siad i d déobh an clúdach sport atá ag TG Cahir mar tá Tá an sporthain a ggul ónheart gonheart ó thosaigh TG Cahar ag taú leo.
1: Sin ag ddíire agus bhlas agus sin bíid an bhródiil go bhfuilmid chu cheangailte sin le pelnamán agus a ggéirí go mé an tardan sin aci agus go mé daine ar fud na tíre an an arc ar na chluhí seo agus arc ar na mrá seo atá a chur gach sort atá chur ahan rud atá aci istí sa sport ar waithe láhííon ar waithe le leis na mrá eile atá ar na fuine lá agus ar waithe don phobal fásta agus Tá pell na man hen te si bonithe ar a brithe Jonathe, Chile, Bufrenne agus lotáíachta agus tugéirí an spurid sin a chu han cin agus tá factus ú a ginnim léna le TG Cahar a bhainean le pell naán pell gan srían agus tugéirí ceúirí a dheanaí ar an fashion agus chomantas agus pobl sin a luimén sin gréthe a bhainean go luú le pell naán.
0: Well, bhí an passion ann a gcónaí i measc na peladóirí a bhíon sa Glacapórt a pelamán, achas cuioine am héana bheith ag an clé cheanais i bor an croigh beidir féúigh blian ag túsin chéad rénos. Agus bhí gachtainna chóáasta bheit ann ach ní raibh mór an daoine ann a gothiríis gurb i bor an croigh go bhí sé. Agus an sin beidir chuig bhblionn déag níos déanaí thug mé hiíinecha, chuig clé cheanais ann aríis agus bhí an áit a bhád níos plódathe ach fós ní ra sé choan le pell na bhar achan sin cuppla blina an bhí an agus bhí an áit nach mór plódathe agus tá sé sin is léirú cháin le tá sé dohénta go bhfuil an tionchar atá ag an clúdach Cimseach atá siúlaigh TG Cahar go bhfuil sé ag tuairt fiúntas ullmhór don tír agus don sportórthe seo?
1: Sin é go ddíire agus fi an mléna bhí muidir anna rá go méid siní leis an galanta sin idir TG Cahar agus cuman fel na man chun a bheith ag deanna oríachta agusrélaí ar naríol chomórtas eile an. Le ar a leiad chuig bliana eile agus sílam go gudíon díra an taíach sin agus a bheith an anna cléhé sin a chur a fáil an phobal chuann sin go mór leis an status a ba chóir go méil ag pelnamán agus atá ag chhoás de réir ché le fi le coppla bliana nuas a go hairithe an nuir sílam gur a bhád níos mó daine na riomhaigh freistal ar na chluí agus an nuirí go cinse bhí cean na sléúte is mó a gin a bhí an le coppla bliana níos agus tuimi gurí tógáil ar sin aéis an léna agus an urid daine agus is féidir a eil heic na chluí ar an dar lá a bhí lunaise sin an dóna se thugann chun taí le intrim cathlach formána Roscommon. Gaiamh aguscéirí a test na chluí ceanna seach fi man as ceanarbí na condaithe sin thuí bé go leor sport agus sprí agus commórta san agus bé sé go maidide aon daine a an neodraach a bhéh arcar na chluí sin fásta.
0: Tá bíon an atmosfér dochreite. Dochreite ag na clé ceanis a gothiríthe. Agus is dóm tá TG Cahar chun tosaigh mar a bhíns TG Cahar de ganná i déobh technolaíochtta déobh anna chuid rudí eile. Ach tá sport deán á chlúdú acha le fada an lá agus í obair íontach agus clúdach cuimseach a chur ar fáil ach Má ecann tú inis tá lehétí an VBC agus Sky Sports. Tá siad san inis ag ggóil le soccer namán agus mar sin de agus tá clúdach sport namán imithe in áirde le cuppla bliana nús ar na cineál ar mainstream media. Ach TG Cahar ar ríist, cean ródathe?
1: Well, sin é, agus is rud aonintach é go bhfuil na canal agus Stasin agus ardéin ar fad eile ag taí le sport na man go generalta sílam ghil sin ar óas agus tamid just brodil agus sasta bheith mar chud den chóra sin agus a bheith mar chean rudaíthe ar fásta.
0: Well, éist chitrín na sula bhagan túmid, just tóir meirichan dún chunasteachtar tiolas maidir leis na parkrans agus na cluí ceannais ledachol.
1: Cinse. Leis na parkrans a rí semara tá sé an simpla ní le deannaíach dahanana do chundaí a caihí bíú sin gansaí pela nó go ddíra áhar buí agus buin má tú i gcóthaigh parkran an intrim nó glas agus buí ar san ar an chiirí. So dahanana de chundaí a caihí heag do farcran atíil agus is féidir greengraft nó fi sean chu an airde ar de scéalar insta nó mar fóstar Facebook agus TG caiair agus parkran a clubbal me tú géirí dúisina maithe a winch sin teid teilí donna chluhí canis, gansaí pela speisialta TG caiair agus an LGFA le ó níls ná airí eile TG caiair agus sin deshan agus de dónaí. Agus is féidir teachtar heí óolalais faoi ar na main hoisiilte ag TG caiair.
0: Íanta chu fad bhil é se Catrina, ba tu a tréachta nuir an déir seach na háart ach ba tú sásta. Gur mí mí
1: Sin é go ddíad a gur mí mai agad haan.
0: Please don't start the fun na isis ó isbíí nathean.

0: Is bin ine hern an sin le Please Don't Start the Fun. Tá ghráma nua le teacht go lua ón grúpa drámaíochta na Classaithe. Thar an deir seachtana, dhéan mo cholaci imar na gróbín tuarisc dúin. Seo mar dearg leithí.
1: An deir seachtana seo bhí an deis agam leabhart leis an stúrthóir agus an clír do ghráma lán ghilga nua, misneach na manraon. Seo libh an tagaile bhinis ag tosú leis an scríbhneoir agus an stúrthóir Catriona Lane.
2: Tommy and Shaw, Leshen Villa, Augustin Shrievenor, Katrine Lane, and Tommy Laird Fui on drama nua, Mishnuch na Manrin in you. Inish some Fui drama nua a Katrina.
3: Hi, Emer. Is drama Fui vert van a ta fear kuachtak agus fear koilu listoka is a star. Granuel, Banrin Lamara, and Shaw in Erin, Banrin Kuig Chonacht Marderha, Banrin Dunta. Agus éile se héin is sasanna. Agus go minic bí níos mó chuach ag daoine ar chráine nuair a chuis sé ar board linga lena haair dúmh dara mar chalíóg. Ach bhí saoil fada casta simúil ag chráine, bhí beirtfar céile aici, maríú duna bhhaine acu agus fuair si ré leis an duna eile sa chuis go rinne sis cullscar leis. Ach sa dráma seo, beartaí an gráine dul chó fada le London chun impi ar an manraon éilis amach a scaoile saor. Agus tá dráma bunaithe ar an agalibh seo a thuirlaíonn idir an bhirt fáin. Agus léiríonn sé istócha meoin na mán mar ba rud an neamh go náthach maná a bheith chun tosaigh. Agus tá sé fós neamh go náthach i saoil na polaitiíochta sa lá an Uán maná a bheith. Táid mar sais hir eiscechtúil ar bhealach in éan mar tá taií agann ar na maná in áras an Uachtaráin ach taobh muid a sin irá taiseach fós a gcuin a bhí mar ina bán. Agus díiríonn an dráma seo is stach ar an gadrah pásanta a dascar atarthú i London agus an chlé inar éirigh le gránúhil an dulamalóg mar hapla a chur ar éilis ar éiliis agus a chuid séirse ar na donta á eilereis.
2: Agus cad raibh an beidir an spreaga is mó dit chun an dráma seo a scríú.
3: Well, is stocha tréis behasnééis an Chambers a léh agus tuis gohfuil coníar me gan amara agus gohfuil caiisland a gronihil an seochas an siú is tá cean i man na haan agus tá cean in agan nuair an aice le uchtráir. Agus tuis go rah sáis más mór aga marthí heasta gom an dráma scríamh. Ach rud é an atá simú faoi me héalhéin ná ag an am gur scríb mé an drama seo trí blion ó hena scríb mé do bhí me grifúir ag fúlaing donáil se agus bhí sin ospedéil an seo in Naomh Inchin ospedéil Naomh Inchin in aice le raidína lifa i Maliaclia agus do chuir si gléchar am láháin agus dúirt si ceirtáir buna go Catriona agus trúpt mé bhfuil mar thirín si tá mé maihí cistean ag an mórd agus tá mé scríb drama. Agus inis chuma dúirt si agus duis mé mar a duis mé deit scéal gráine agus éiliis. Agus dúirt si lem tá sé sin an anna himúla Catriona, ceapan go chóirdit leanút leis, ceapan go chóirdit dolasteach in áilih agus a bheith ag gobar go ran fartiíocht le daoine eile in chur áile chuineile agus é eistrú go béla chu maiis is maiile mé. Agus dúirt mé ceapan tú. So bhí mé anna hásta agus chiaoch na mé an drama, chu mé an drama seach ag an iireachtas san comórtas litarthe. So bhí mé anna hásta leis an mula a thug si dom ach foréir géir tríheachtain in íos sin nó mar sin de fór si bás agus de chuirméid an drama ar lehéh hí deachán agus de bhí mé dúrasteach ar mo chunúsach filiochtta scríamh. Agus an sin de chuir mé é chuig fiisiambaltíir an bblionn se caite agus fu mé eolalas dearfa faoi agus ansáis feminism agus an áitina bhfuil manás lá an Uán. Agus imlíana an sin bhí mé thusam le clia agus de chuig mé chuig na clásathe a bhí ag déanamh catlín na thulaáin inana an fise go maiach chlia. Agus rád raibh nuair bhí mé i a bhúntar óg bhí drámaí arstúú agam agus bhí catlín thulaán chuthaga mar státe agus bhí mé fisrach agus chuim meteach agus bhfuil mé le trí a maríon ní orcháin agus réittí mar go maiile na chéile b mianana hasasta leis an drama ce mégur rá séad art caiidán agus an sin bhí méid Slamovision agus tháinig mé sa deá an sin an tain bhean a bhí ag an deire chaim mééis sin ará ar sun naán ar sun naán níos mas túim héin ach ar sun naán agus bhí mé caiint le trasasa agus dúr siarmar an rahhain drama scríomh agam agus Horla go raibh a go raibh dearmad go raibh sé scríofam agus bhí sé sa tarachán agus leis é agus an sin tháinig mé chuig blach lí léna claasathe agus an sin rinne mé tweaking an seo air tweaking an siúd agus bin mar hála sé.
1: Anús ar Catrina leabhar mé le bhirt ón glir trís ní argáin agus níise ní bhrin.
2: Anois tá méile trís ní argáin agus tá siise ag lecha ró gráine Whale sa drama nuair lé tú an drama ar dús chada chuig i bhaimir.
4: Is tólam nuair lés an drama ar dús an rud chuig i bhaim arm gomór ná sihras na gaiilge a bhí an, like is fila den chéad scó í Catrina ach tá an gaiilean an cósihar agus cóáling so hen si sin gomórlam ar an gcéaddul sios agus freisin Tá anna anna spéise gomí gúsaí staire agrong a bhfuil a gothir agus nídólam ghfuil mórrán scríte nu nachhfuil a ggóhann scríte marir hí cin a defach níl éonrad feice gom sa marir hí ar stáitte agus níl éon scunán éonrad cosúla sin feice gom so nuair ag an riomh éonrad ag déanamh ceúair ar maná na haan tá anna spéise gom an agus an sin gomórlam.
2: Tuigim go bhfuil gá legan de Grani Whale sa drama agus tusa an Grani Whale níos abí man éiste.
4: Yeah, tá an ceirt a gut so is tólam tháinig Catrina isteach go dtí ceantas na crinnethe bhí ag na claasathe i mí an bheitheamh an sin agus is tólam nuair hagan daoine isteach chuing le drámaí bíon an saothar idir lámh aguing agus déanaine míad iad a phléics mar sin de agus ris sé lum an scéal seo níamh éon Tagart is tólam den scéal cáúil de Grani Whale agus mar fáiste agus ag iarrigdul ar lung athair an scéal sin atá ar bhfuil sé gach duine. Níor sé sin luúte Catrina agus dúirt mé le an cór go mbeoch sé sin sais snáthe isteach ann i slíag an agus bhí mar smaoineh agus tháinamar suasa sin smaoineh go mar cór go mbeoch an charactéir sin ann agus nílam chun an rud ar fada litir inis beir bh tucht chun an drámais cinint darnóig ach tá sé fit a fuúta isteach ann is slí anna glic agus cliste agus áling agus nuair bhí an charactéir seo á leir go going just hála sé beidir cúpla seach an hin gros ar na man agus tháinig mé ar fhí seán lenam an bhean úntaach seo yoga le níise beidir go lenan roiint goibh í agus man bhfuil aithna goibh arthaí is spéirbhein í ach fuair si amach le daoine greibh áilse arthaí agus is tóla mar thair san bhí a chuidgréige ag titim amach agus thug si an cine agréig a bhara agus cappas nuair chonig mé an fhí seán sin ar lína cappas Wow, like tá an bhean san cócróga comaníach intí féinnig agus nuair bhí ag smaoineh faoin drama agus ag machna bhar an drama bhí scríte ag Catrina just rinne mé an nasc gur cór go mbeoch an róil sin ag níise nuair a bhí an gréig buinte i cé mar ispan úntaach chróga láidir í agus sinna táid teastáil uing agus sinna bhí é in gráin bhfuil agus measam gur bí an eisteir is fear go bhéis vetriis I'm siú an fort chun bhfuim aáinte leis.
2: Agus ní se tusa an Colleen Whale sa drama seo de chéad ról eisteireachta inna
5: is é mar chéad ról riamh tá áhas ar Puerto Glaca sa drama seo agus seis tamag léh faoi láthair leir ar bhanam de Surrender Experiment so nuair tháinig an riamh fuis isteach ó trasa le déine just dúirt mé an féin why not céim fá nach déanam mé seo so tá sé seis gan riúil ach ceapam tánaíon an ráil selum agus seis fuigh mé é imachrí tuis gan turas a bhfuilm ag dul tríad faoi láthair.
2: Arhaus agus tú a léh chu cin hasamachta chu a raibh máltach duitte tríéis an scripta léh.
5: An rud a bhí máltach ná an córa idir burt ban mná cuaachtaach mar is ban mé agus tá gá go méid go leir cuacht agam faoi láthair tuis gan dúlan atá Rm agus comáile sin is íhan le an omhá an graineimhil óg ag caiint gotí graine abí mar déana mé sin comá tá nascagam le anpáiste a bhí mé agus an ban a béh mé agus ceapan is féidir an galir misneach agus cuala aáil ó an spiid sin atá aguain taiste agus 6 taim mu comá.
1: Ba misneach na manín ar siúil mar chuid de West End Theatre Festival i Ngálamh. Ba an drama curtha ar státe mar léhdrama ar an bmhí seachtú lá úil in áras na ngáil in éanacht leis an drama Caitlín ní Uachán. Tá gá drama Kirkin Keen ag an rúpa drámeachta na clásathe, agus a ticéad ar fáil ag wtaffringe.com.
0: Well, sin lágam díad an tachtan seo, ach bigi cinnta bheith linn an tachtan seo thugann. Óna hocht go dtíana ní luan go hína ar Radio na Lifa Kate Sé punt Cahar FM. Fágam mé libh leis an bísa seo ón té a bhí mar headliner i mallíon leabhar an tachtan seo. Seo é an na léch ceolaí thain, Sexy Tig agus Space Love. Go dtíon chéad úr eile, tuair ara, agus go dtéis i sláinte.

0: journey will continue upon your return. Radio Nefer. Katie Shea Pukkakar. Krishna Yatara. Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanan na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tiileolalas ag electricireland.caí.
1: Cursteach ar herbhasí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú málarú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuairtar an servís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína an neomhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teststal, teachtracht an údarás am hábhailtocht ar bhil.
2: An ceo sin ítach an féidirlinn dú chuige?
3: Gúile, goránid ar an glasíocht. Kibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia. Imochttaí sé an eisce do chó gach san. An taú lád ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó gwifan sa le neisrómid go pór gionraach le sppót agus cluhíí. Tuaircourt ar Dublin.caí tu/Wheel of July ó chuirla carch leá clia.
4: Chalín, tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
5: Gurbh mágad mar thulín sé
4: formair ísach do mar char é.
5: Stad is bralam bheith grind éí.
4: Genimé sin a gcóna. Ní léad a chála hí nuach cheannach go ddíraach, Ranííonn tú go hálinn.
5: Winsolta san ithe
4: tu sa freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, roian é. Sin é an trocht bu láthair. Tá tuile óolalis faoi as ancurirclach ar fáil ag reversetherend.ie ó rialtas na hhéan.
0: Radio.

0: Díomh agus fir a géad fáilte isteach hiag What the Focal pudchréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíí is santasí dá bhfuil an muid ann. Is mi se ceirní é. Thsigh méid an trí YouTube What the Focal hir sa bhlíon 2016 agus é mar aim agam ceirú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalm ceirú le daoine a bhfuilgailge acu agus ar bhíon le bor feoisechar orthaí agus nar bhíon le ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachór an seo i Studio Radio an Lifa, chuirm se na crua cheistena ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe snas a chur ar bhórcuid gailge. Ba bhíon le mo bhuiochas a gáil le feras na gailge agus an folclór nua béir le gailge as uíocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinnal socéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta goraí sé chun bhar lasa freisin. Antí atá lom aniu ná fiontáin de brún tá fáilte is féró a dionttáin.
1: Gur maiad a chéire?
0: Inis d méid beag an fut ar dús, Tása an tolah le nua gailge in ócóil bhá nuad, Scoláir litríochta agus scríomnar croth ar rugach agus ar tógach email féiriste é. Ba bhain sé céim amach sa léon ceteach agus sa rancas in ócail na banríanana agus bhrun an ócail chéanana PhDR in 2002. Scríigh sé trochttas dochtúireachta dar titl Joseph McGreena an Bhéin Rúin. Bhí sé inaléchtúir sinseach an ócail óla agus i gláiste ócail a néomhmúra béal féiriste riime sin. Ar na leabhar is déanaine leis tá an tuairiscéal béal na péiste a bhuaigh gradamí thuúlamháin in 2023 an chéad dúis an oirscéalaíocht ag reachtas. Agus an monograf Revivalism and Modern Irish Literature, The Anxiety of Transmission and the Dynamics of Renewal, agus go leor leor eile nach é. So, Hiontán, déan tú gach saisrud.
1: Well, yeah, bitter. Here in the last second, bitter party. Ach, yeah, no scholar of literature, no literature. The don't have just more me. I guess I'd be in my playlist. Screen nerd crow here fast. I guess the ruddy yellow. Ach, so yeah, I guess into sarsta man sure.
0: We say on decoration of curly kale, Maria learn maids. We are right to organs here, Lord. No, we mission sure. And Tom are far dear, kind food. Ach, togoch legal get to email first. I must fear the me.
1: Yeah, tá sin fíor dóla mo heis mohorí gaelic mo farsta agus bhí muintirít a maith acu cuid acu as gaeltaid chéar chonol, dyni acu sin dóla mo gríana, so scríf mais mo hrátas dóchtar ata ar hi ar hósaf a gríana, agus bhí dóla mo gríana na chóna mo farsta agus hagas se rangana fai blianti a gomal chlúan ard, agus bhí mo heis mohorí bairt, ag na rangna sin, da liorhi baga ta nóti sa wálaig mo wáhar ga fóil gaj ar rodi a fraxi sís agus sa. So bhí, yeah, bhí caidirúi ta idir Rana Farsta, agus Bill Farsta, agus is cibhlam nár a hall me leor Seosam a Gríon an Bhéin Rúin, bhí bandas Rana Farsta a Féifrid Sean Bhéin, agus dwi, ah, Bill Farsta, Colcahar da Rana Farsta. So bhí an cynnal, yeah, bhí dlúchaid rú an idir an dae. It's a bit gaelagóri as Bill Farsta, bhí an bhás go Joe Waku ar Rana Farsta, as Colas de Vrídia, agus ach, ar náithe sihir na Gríonach, agus Máidúla Hauer an fod chrealta seo fásta sílam go bhfuil an tuafas le fólam a sihir na scríbhneirí sin agus nir smuiste stig a fiú ar na fóclóirí a bhí an in sin fiú hís fóclóir an duineí agus sin sin fóclóirí hónal mar hápla fóclóir de Waldry bhí buintig siamas a gríana a bhí sé ar chaiste ag hraachta Anclairí Gónal agus tá sé luat sinam ag an duine a fásta mar bhfuil dul amáhar agus so tá tá na ceangail sin tá sé le gán.
0: Anias. Is cad a bhíoch ar siúl ag de hismathóirí nó chuna a chuir siad in Urgent Space sa teanga?
1: Well, casú a chéile iad san ardscoil a má fearste, agus tógó an ardscoil a ní dhéag fíos san ní. Nó a hárla, bhí áit de dhíoch ar na gaelagóirí spás da gáid hían, agus bhí curú ar éman devil ar a chat go bhíoch fearste le hianach le bheith páirte hann san éanach seo in imó airigid a bhailiú, agus bhí cosc ar devil ar a gul trasna na teorin. Ach, chuí sé ar neamhchead de rialtas stormant agus gómhé sa tríon go dtíir ag an teorann, agus nuair a chola daoine faoi seo ar náthe flodi sé ja an ana se agus bailú an iritin erigeid gur togu forrigniu omlan nua ag bonmórnaáil an artscoil agus casú a hisismóí ar chéile san hatin agus mar sin tá gcóí buocht de éman deh lere as ma hisismóí hort le chéile ach sin
0: som Jansco gail go bhean.
1: Ní máscoil sin rud a bhíon céar an ardscoil go dtíar héthagur máscoil a bhí gceist ach is ardscoil le haid rangana an chonartha so Tá scéal cinál cast a buint le seo fás a bhí colas de cholan rivision agus bhí muúirí a d deanú teasta sin sin leis sé chéad go hagus ach céala na múin a bhí a teagas go sin
0: agusé
1: agus bhí cogún na ganhaintíí an go dtíar so bhíon cinál de scism seán an skill seán idir an airscoáltaach agus choiste chóil ach na gearttahir a choiste chóil hí leidirí héimeis íthcií as du na ngáil go cinse tíar chonal a teagas go sin fásta ach sin sin cod an starhhain leis a chélaigh im má fearste agus ba cai a hisismóí ar chéile an sin agus agus thug siad clán le géalaigh daoine eile go tíar se an mhórla muitear bhthir seoid agus so bhí scaamte acu an agus tháinig siad faoi honnathir leheadtí chonal bh gréanana dearthir hás bh gréana agus tíimeí gréananachgus thug donal a gréanana chláán le géalaigh má fearste fásta agus so bhí gcónaí istáid Deghine óga daine óga bhí anú san am in san seacatí seatatí agus agus fu go leor ó witir na ggéalta a faoi go dtíar an cinal teí úsagin tú le poisttí agus go fiú mac an bhuiomh ogganine sahála se has mac anheige nó cai agus sin an rud a bhí bhí sé sin an dtíar choná agus go fiú an focail ar gobadan dúdín mar
0: Tás
1: bhil céal le ní cap agus le dúdín ach ggaine dúdín ba sin súidir mar deir sin nó domí méla agus istáil gur gur gran a bhíon sin fásta nó dúdín pipa ba go tá ggéist ach a bhí sé sin an úsaidtí a gine so sta grú. Is sta gurú folklór a go héan acu cumáid agus bhharthú rudí a chomú amtí stoithe bitidir fásta ach an glún sin aóghilíir an glún airid sin nó jeta goil siir go dtí tús anchéadhaáthart agus dúá telíí a bhíh tógal páisttí le géalaigh mar hápla in san déanaú a déanaú níé agus a héonn tá ceair páisttí nachholil acu a géalaigh agus sin páisttí chean i chahain agus sin gur mhaire a bhí a bhaintisiúd agus agus bhí siad a dógal le géalaigh a má farse bas limneach cruidem de a háanú caihanana chaise chud is móda hííoní ééis sin mála clé ach ní rud a bí uair a bhí an ar gáid go dtíireach achas is bhí an tradition seo an gus Flann O'Brien Miles na Goblin Brian an nula an tógu le géalaigh é sin agus so tá ach An glún airid sin mar a dearm a bhí suas san éag seacatí. Bhí bitir de glúsa ganón agus bhí níos mó teilech anna má fearste na riú an tam sin a bhí ag tógal cluú le géala agus bhí scala go bhah an agus bhí tithe go bhá go rud anlanú a bhíon sin agus was cé mór an tosa bhí an agus a chinta spéisúir híad na teanga ganíon áras.
0: Mar sin nuair thosa tú ag fechanúir an litríocht agus an saoil acadúil trí chuil go an raibh folklór omla nu a le fála a got rud í nachmbeach go sáile.
1: Cinnte dhé ach dólama bhí an bheas ag mar heismthirí ar naghríanaí agus rusa rudí bhéh seo agus thoma mar hápla dóna a gríanana an rud a dhéanaise léad se má bhla híon gach. Ga seaachtain in is na rangana leis an daine sem heismórí agus daineile agus bidir bracuisí nótaí agus so bh dearirte áhfuil nar a dearjó seo sin rudatá ggéistéige agus bhíneheadte a rodí agus agus bó bó cóléige faoi an áíad fásta agus agus fete cinsetífa rudas cela a bhaair gnéú dóna a gréanana cen fá íon géalagóí bhil fearste ag scartíí ar a chéile nó sé Olhhatí Jimmmer tá tú. vi en sort no an vi kill kole sta hetdini er ta kostlatini hen hon na Spania gus a skarchen i Merle godikdini vi en no an a skasol stag mo an gefá skarchi agus so vi rudi big mar sin ru vi en tale se an agus ni ó leji green agus ni cho a fékul an je ni chodi ni se an se kontrail se agus nur chlyndini ra Níl se sin ceart, so hí cinnalda hí cinnalda de bhachtú leanú a thsúil agus sílan gur choníí sin an rélig nua seo a bhí te i níosíire in sa chagur choníí se í ar na líntí ceartta chuthór an an agur gur choníí se í a deaghil leis a réaltaat agus inis fi fi chuig tá iad géile goí, má a lé na cara frite tír agus má farste agus nietta aithneh go ahan inniugus. Bhí ru deú daine go minic hí an táónnar a bhí aithne go ar gatainú géile acu cinál i má farste. Nietta aithne chu a gatain go dtíir a fáhar aithine bhgad
0: mé míhol.
1: Ach léiríonn sin gohfuilhil an ru a fáás achan san náh chéarna beidir ná bhfuil, An bhéim chéarna ar an teagháil leis an réalta. Nó Tá sé cinnal dáanta de go leor leor daine is ná riúhain sa réalta ach tá siad lórin tú céalaá an lá caiú cinnal síl trí héala mar dethe ach.
0: Se mar tasáis tá gailtácht íú len ar chlín nó bín si deagháil leis an tanga ar lína ach. Mi
1: Ja agus ne fáil se ein se fáil ne fáil láchtter ar an réalta bar de mádaíní a jaaghil le galna géalta an go nís mó de haaghil a go leis a réaltaat ach denád nís tá méadú seo an agus leis an véadú sin sin an ghfuil cod den chaangail leis réaltaat leí ken se.
0: Agus cad bhí chuisiú le de hisismóí ag don no.
1: Oh, well, hí mai ar gobar a ggólacht ompur agus bhí se plé le stoithe leis an fabrathas so le cuasí riirihan agus bhí mhair sa bhála go dtí a chuimmhaair nes bhí mhair ar nollscoil nar bhí Virginia nar bhí me se harfa déim lena dééis rin si céim sa léon chéalte agus an idalis.
0: Is teach léon a bhí ann mar se.
1: Bhúd bhí sé granar nó bhí séir buthalaíon agus is cib le bhí me harfa déim lena dééis is cibla mhaair ra orc ar inex an heor seo agus abharlumm nó scríomh síos tagar trebí de the Yellow Book of Lekin nó idir an timepoint agus so bheit cinál chusáú in sanna rudí seo hí spéishór ag maithair agus ach ag mhaair go háirid a deangaí.
0: Mar sin tuairmid faoí na ceistean na béidir. Cad é an ionrán ó cadíad na hontrálacha is fear leat in an foclúir nua béirla gaige.
1: Yeah, well, is mála escaléidir stair a beá, agus tása gom na gcuiste sin le tamil maiá. Sina gur sampla é de acfuinaí na gaelige agus chud den Irán na bhainna leis a gaelic fásta, scimla mo páiste haon, gur hatin an Aberton lá gcónaí raimeidir an stair a beá. Go dé chéal bhainthú páiste as an ácail escaléidir. Achas Ach rudí den chinnal sin natáinnar smuteú ar go déan réalagatá ar a déad le nó cosmhór nó den nóm agus iscebór stagnant water tá a dóhéana an réala le sort a cód mafarach seo státhe ag an réala.
0: Cantas a don chos.
1: Ié nó nó
0: an pádraigh ó sé ceapim tá tanna imethe as mochas.
1: Ó sinnta sin
0: gan bhú tá
1: sé gan bhé agus bhil tá sin agus tá cos mhór an fásta bór
0: óór
1: agus sa smáile is máile an rudí den chinal sin sílan go bhfuil go leorda sin an agus sin ar blodí gaiisnar tú a fólam teí gohfuil a dó héana a an teí le rud a rá agus so smáile a ceún sin stair a
0: beo. A chuúla tú isce beo hena?
1: Hála, sin an rud Niel so gom ôl sy'n tas yn gwyl ffoc, gwyl eisge sŵli nach agos
0: eisge ffysi. Gwyl gan o'ch.
1: Ie, ta copl o roda acw, ach, ni dod yn gwyl eisge bio cadi acw, a ger dyn ni eisge bio gan ni yna.
0: Ie,
1: ie, gydir, os mael am y cynt yn ffos.
0: Cari yna botw yn y chlosyn tu hein gyrwyl ta?
1: Wel, roda, ahog yn ffaidr agos, Nél som katia mi ente sjó áli ach Jerry Dini gimmenig gur hug dinjegan, den gamla skur hör dinjegan, an tanjum sjó er leit agus

0: an ggóil bonus le ach go bí tá béirlathes air a goh an mai géirí lína gaiintrií a bhéadú tá ní higlaat só teran nach chuthart ar a teanga agus go ddíir í chuneil sláán ón bhéla ach sílam ná chéar gur haid íirechtta dhéanana iad dohuathas na céalaige a chonealt agus a chothú agus is féidir.
1: An béirlagus tá gas nó ddíireach seis mar ní dtha sin na méla.
0: Bhil sin an rud níla som sin fáil mar an bhla sogam céan fá a gotíar agus bete go mé ag éisteúr nó éisteúí ach agus ní dá an ggóil bonna a bíle chuirse amadan ar nó lei an háid thug se
1: amadan. Cean eile is agus na country a chót. Rud éigen a chót leat. No í mata tú caiint duine sé an bhfuil ceachtar acu ceart le tóir leta nó tóg leta orint a bhín sa meúir an ce acu. Tóir leta é fumín sé anna ceart is gom faoi tóg
0: leta ní bh láchttar bí agam ar ceachtar acu sin
1: agus cí siad an rud ceanna.
0: Sir hí éis ach ní níor smuúte mar
1: or an bem ar an féin gus ní
0: Berlaat
1: sin
0: sé Berlaat a char réige an bretá sin an
1: Teir si de géí a méile Car witú si fart sib do gan a déir si le al carí dom da
0: gotí se gotíach ach tóglaat ach tá rudhla so go Smúteir na foiintseí sogan tá rud ontá mai an do réalaigh chuáil go háir agus sin topar na géalaige sean le trú GIEDHILGE topar na géalaige. Is chláir riomhreaachtatá a bhfuil go bhfuil beidir cearascóir leor nó beidir chiad leor agus corpus atá agus mar chuintú seo na leorthaí mór a altathe naghríanaí agus níaldóna agus taúir na scríbnirí seo maiad na gháing Tá anlaí acu le géala chuáil seo ciaran nó dufin go ddíireach bhil se seoteanta agus taionach nó rud amháin é focail a bhagad agus an saoú bhíon bhacu a bhagad ar an ochlór ach is rud eile é úsáid an ácáil agus te na Francaí tá sé sin acu i bhhalóirí sin an gurn go dtá an petí le chobéir nó leús tá na háte go dtí ar samplaí ún na scríbneirí mór go dtí níh an go fáán agus sin an rud se háanamh úsaideach budim sa úsaid is chorbh ga le ceimara nuas cén cóhex ina muúsa de seo agus tá na cétíí sampla an agus rudí bigige ar nós go háirid cén réhhacail a hen le bríthir sin rud anjaar sa chéala buin is buin le buin tá nuiriteá rudíon ach gus eis ta i sin agus níla sé go leor daoine faoí ach
1: gáda é ísloáil
0: Caú é ísloáil is caiú íslódal a tá sé fiúsaide leis camera agus tá che sanna úna canúdíile an ach fíorbhe gan sé anolta
1: bheith chum bheith chuir agus faoi cé áta chum séhú nó orú má tá má bhhaú sin.
0: Bhfuil sin caiú an sean le trú chuteach sin agus ní féidir séú úsaid fásta sú hélad abirte chuteach ach mar hapla ar an bháil a bhhaharir ar an bháile a chuiristeach go tíra sinna ganíon chu chluú sinna.
1: An úsáanú an corpus nua?
0: Né sé rééis sé agus sin gur an Johnscoh sin. Tá sé sin anhhaid agus tá sé cinan cos lei an rud a dhéanamhidir legustáthe i méla agus an ggéala fásta go rud a chuglaach go dtíireach nó Thlama an Aberteach creidim gur thlama achamáil sé seo ceart is chuint teé agus tan corpus mar sin fásta go dtíach agus sin tan corpus a teag agadú régan nahéan de he sanna ón treúhíté go dtí an níhíté tá sé sin fíú sa te fásta so tan éiri teo eisna a ggin éis tamid mélte gan tratar duhas pontcaí Arker den smuisiú an a milliún fakul an genogus checks an a kaintri inta mai agus agus ma lien tú na checks na sénta te fáil coid war sampli agus coid war. Yeah, gedirach sampli den

0: such a winter as Albert no as phrases.
1: Tá mu méte is chu dí eá le ggóhéach, sa bhí trán go bechar teex chur hiag duine leanta is rá chun is a úsátíir seach inis táníir sin gon.
0: Well sin an rud sin an rud agus is cemanm go deheimime híon agus carm go ranna fáiste saú an scrúdú caiinseán agus bhfuilmaidir craiggur gharras John Graine, John Graineú de bhanaí faringta hagus muid ar chósa géalta ar an ócail go dtíir agus agus fi a chuirú freií agus agus ar ggó táú neir man éis nó stoú go leor rudí eile le Jeanach John ahí se go fíal sin ach sin sin mar bhí go dtíar níthe rud a bhuaúgla sin na nóhadí tús na nóhadí.
1: Fuíir bhín daoine fós a denine sin agus na DMZN sin
0: óá
1: é an ghilgéir seo chuíon béle le agus ceapan siad nachil agus nach réon mar eile le déanamh go thair séúm agus sin búm le daoine orintnta is de siad níor ragir tú a DM le mí Google dar fuú
0: Dú DM tónnatíí brúis achas sin mar bhíon nó bíon tatús fás is cean an daine a gcónaí a scríú. É chuú sé an hála a dúnar bhíh an olscoil, le síla híomh ó abitrinar an go molineán ar dúsnar an agus hí hála sé minic go leor rudí ó bhechaí in ó haigiid you translate this farm agus lena géirí an rudí anú agus agus léad focail a thuirsterad nó mémal ar ná sé géanas gá focail sú deanana seo cinál chu cosíir agus is féidir agus. Gimmenig ní mór má buhas na rud
1: aíráid. Dhéan mé é ar fáinnim líonanta ach tá féim an ócha inis ní fé
0: sé aníiadthe
1: agus sí is rud mór é tá tú nó anm páiste na ruige.
0: Yeah, tú bin freigrat an rudding a scríomhar chopta in nó do aim ahort ar fáiste agus gotíar.
1: Tá cosgur sinis. Is agarthir tú comá le gachar deile?
0: Ar gáid bhil níala so chuir mar rudí air sinheagur Lietí chom kil mar hapla rins agrann agus stoithe agus sto mé gé agartha a sé. Níl ní agurthir ar éiris leor a bí mar hapla bí an héil an ach se bíléiles neagartha.
1: Ok, bhí mé chun ceiste chuirt an rah aon rud ar le an tú gomininic nar bhín tú chur agur ra ruí an bhfuil rudí a cheasan amach.
0: Óáis tá sé bíon go leor bin go leor ruí an rud aice a gimininic le leorthaí má arcan tú ar an bhlurba nó ar rudaí den cheal sin na budidir an chláir gimininic bíon botún an sin nó sin an rud deanna a dhéanaan daoine gimininic agus bháthain leorthaí mór a fás agus bé rud ag an contráilte in san bhlurb agus agus nám daoine an túidir an blurba so caiit rudí mar sin a níhainn se sin beidir leis a chéad buna sé leis an neagartha a taíon ach Jackar go dtíirech smúteúir ar rud amháin. Is stoi ruda tah tu a fáidir agam ghfuil níos mó daoine beidir a clí leis a chahaint mar hapla bhí alta ag duine inléí chumcilileh agran a chur man neagar cuppla blianana hen agus. Scríbnear as Connamara agus ní séhú ag mas bu na chimne ar an tíríthir mar hapla an tíríthir san am se leithir so mar hapla duine a tugtar se a thugtar so a hémagur sé sin spéisiúil tá sé Jackar agartha a dhéanú ar Ar úsaid na canúna sa bheitidir go bhfuil nuirisin defriotaí tíhtí a chatí fása agus mar sinna mata go le bheith réir a chéile caiit a bh anolalach ar an chaáid tíhtí a chaáid nó fáchanáid budidir ach tíir tú go bhfuil daoine budidir hí na muimhníí gcónaí ta muimhne Stágur na holtaí altaach go leor agus títar stá an gohfuil budidir coolú aigen nó an chaidjin sta goú nuirisin legan na den chaidjin an rins blianta hen hí bheitidir trína ce chinón agus so a caiimmara an rud a teagas go dús a gónaí gur chóir clíile a chaidjin agus is féidir mas teí náisiúnta í an chéala tan chaintínta táta sin an áitihil bheocht agus an duhas atnám chéarna mátamuid le letangaí nu se dhéanú den chéala caiimmuid a bheith smúú ar chaide an náisiúnta agus dunne ar ru héon faoi honna ar mór ige a forpáás coppabíon hen Brendan ó Delinn allú le Frankis agus scríbneor céala a gan éon áras. Bhí Brendan a gcónaí inta tucha de na checks in na hastrohanna bhí an sa chatú hí checks checks na craffathe agus an kiltang a bhíon sin agus an rud a hiag má bhuaí gur héilte gurú buirí a de bhéim ar chaint na naoine in san éis nó Virginia agus gurú caiidean léanta agus gurgur go sé sin táha a fás agus gurú léhéid an agus so an tríthe chuir semach faoi inarúna na checksna le go an chatú hí dé go ré go dtíir sé an nóta sin tá Manuel de litríad na céala Tá sin airh spéisiúil ach sin an manú a bhíh Brendan gur chóir gan an iriad chéan na áde a thuirt ar chaint na naoine agus ágamid.
1: Simúil ach tar nó i bheith caiint. Kaint na líine a gceist agus mit a caiintlinna chéile tá túrá má hatú scríb gur
0: chuir gurú táhat le céala go bhí sortáil le réim ile teanga chumáid agus ní mar agur sé tuair drum leibh do chéala na ggéalta na buir a lomh te gcónaí caiir ar chéala na ggéalta a fásta ach gurú táhat airid leis sé chinál seo céalaige a bhí. Náisiúnta is dóthe agus in sa tréfh sé sinna úsaú an fáil náisiúnt an chiaadúir sa chéalaigh, so tá hí man grú an chéal lei leis muúte.
1: Cé simúil. Pimpúr Irish úsráú don tanga bhfuil focail ar leh ceart do rií a chuir le na stóir focail chuní de lehanúach.
0: Ié bhfuil maiú seo sem a ríanana lu a ríos ach is maiile am ruda tuige ar aisiú all things considered agat méla agus rud a d deir se an chinál lei sé chinál ile. Agus íhar má mar an samplaí de sinna cuairta mar sinna ríist in tabair na gaalaigh agus níl tá rint samplaí an agus ag dearras a síanta sé dóil agus nó bhí dóil an eú ar fásta an rúm agus agus simas. A sílan ghil táhaid le habairtíí den chinál sin nuair tu a geirí level na seirte réan na seir teanga bhógad marolalamheorí, Tá sin daoine le go déafhfortú den bhreacfaiste caiúir le siir, a tá géirí láirteir ar an chogute san Ucrain nó go dtí rudarbí den chinál sin caihíí teanga a bhógad leis nuí sin na phlé, agus gin minic níolalannach rudaí be a bhí agan ag tús lé mar sin haon os a chune sin a hé sin ráte os is cian an gro an leor ag Anraí me goile chóil na Virginia scóil ré agus ta sin bhí an leorbeh seo agus bhí liste ige de abairtíí a bh úsaide in áiste mar sin haon é sin ráte an cinál sin agus sinam nar ólamíonn tú nuir táúirt ponan frásaí den cinál sin agat godógan se muíon deid agus agus agus maiile mai ceún sin a an cinál is cinile le bhilm sin a bheohan agus
1: Cormin má ar na meán.
0: Caimime sinna thair sinna an bhharil.
1: Ní is go mar bhéting é rá agus féile mé scríam. Cadín na codanna is dacrad an gáil go an ála mór meú.
0: Well, tá tan áíad ar áthe tan áíad thbh dúnach agus Tá caiint an híanaan sin fásta go dtíar sóas bíon istáhann rud atáin go se bhád níos fásta chat arrálas faoi ácail agus na faoi frásaí agus an híal atá leo Tá se bhád níos deachgur chatar thrór faoi foiimana na céalaige agus agus sílan ggóil an uéis sin níos deachra na gréirbéile. A tá rudaí tá rudaíón mar hápla sampláháin go ddíireach cluim daoine ra digitach agus leis ar digital agus ní bhíon an dí sin agin sa chéile agus dí cruú bhí san so digiteach nó digiteach a dearttar go agus gan mar agus go go múin stám gur an dí lehan sinna tá gist ach rud a fíorhhaid dá léhéid aber punkaí ar ná sin íte ar fád agus agus tar na canúdí exán. Tá ríist mar bhí marrán sin na háisina tugan a níl teran lei na ruí féidir dhéana. A sílan go bhfuil sílan gomíonnta sin dear ach leis na háisina sin tá sort acarann sin le le hálas a go gasasta.
1: Tá agus ríis bíon daine deaghla mórnta ag leir í conna a déirtear an focail seo. Mátá sé ar fáil féimé ar Folklore Punkaí nó Tanglen Punkaí dar nó sé an siad na sunrí céine atáir an dáhíomh ó híomh na fumana de ach seolam cothú an nasc mar go mbeid sé sin acu agus béidir go dóir sé leddóibh goil an tólas ar fáil an sin sé an ascad de gachtainna. Agus se tá sé simúil leis na fumana ní bhí is a gine conasí dhéanamh istí gin méil fiú bín sé decoréis sin.
0: Ja, well, sin ru agus go fiú fáclaí béla bíon cotúir lé an faoi. I agus tá rudíón mar hapla bhí caiintear mai anmhaid béla ar an televisin ar málahann sin agus a bhí sé caiintear the epitón this is the epitón se has epitomí agus ar ná tá cíal le epitón arcan tú air ach sé isdóthgur caiintear na háisina seo Tá sin is dear a bitidir chatar an háistena le sé dúthe fumnú focail a bháin achtóthe na strachttar hí an go ddíirthe ar chúil an nuimníthe a na patrún agus na rialathetóthe. Tá sin is dearú teat ar leid namar atá se chatar ar olalas faoin ramada, agus síling mí is mú spéisiigh daoine i g geistena gramadaí na geistena fóíachta.
1: Well mar ceapan si sais dó agus a dó se cair ceapan sé sais níos saléire ará fuór agus fuair.
0: Seintir
1: sin caiintla duna é níl me chuí anamnú ach fi si inseachtom me caiin faoi epitóm gur cheap si Nir bhín daine caiin faoi na upper echelons. Gur raibh siad a caiin faoi greibh rud éigeann sais inír de sa spéir agus gur echelon ag etalta bhí gceis. Cheap sé se gur rud sais dá teanga go bhíann. Agus sa méir le gcónaí le nuair scríigh sé scríigh si echelon. Agus bhí si árá agus sin conna siad an chéadúir an focail ECH ag echelon. Agus tuair si cad é sin agus dalam siad an chéadúir ná raibh daine rá upper echelon. Tarlíonn gachsáis
0: ranta. Yeah, tarlíonn sé cibhil an nuirbhí mas a rang. Máscan túchang hí fásas rinne sé céim sa gcéile agus a ranca sugus. Is cem an mes a ranca agus mai géir rud a bhíú a ganúta tar mai. Bhí sé tesú le barricíní le barricíní agus ar na barricíní ach níún fácail agam go tíar sa ranca at níor hiigma gur céala go bhí a lótegamm go tíar nóid hánach seo agus tá barricíní cinál cosú leon barricíní bhhaim agur sin tá Franca atálaí upper echelons.
1: Ceap mo chud daltíín ar bhí méid mún Amerika a raibh barracíní anna idálach go teo barracíní tá sé
0: méar
1: ananta cuisin ní fre. Céan focail nó nachchainte becó a rioine úsáid níos minicice?
0: Well is breil an tá dúblaí uimethe an agus dúblaí go dtíireach so mag mágó trop trap agus ceach cogur mugur. Is dá an cai sé go buinte an idir thugur mugur atá sa bhéla a nó ar smuinte tú faoí go tíar bhí sin na thugur mugur bheitte sin ágin gimininic sa réalaigh an phrása sin séhí. Tá rud ag an anfuoin na phrásaí sin, agus tá si don i deanga héile tá geob gabban agus an sin Tá gifgafón i dúis gur háasanna agus sinna taiimiir an cholacht fón a gifgaf agus is cosú gur ghfuil an chiaal sin cin le cos le gib gab sa coppla cíal le gifgaf is cosil a ceanna acu geob gab cos le geob gab a tá na phrásaí sin an spéis ceanna le luim an sin arbáil giceach is cosil gur tháinig sin ó na lochlaní gur seán rud a thola na gcéal gur thola siad iad caiinte ar hí na maragaí agus leid agus giceach a thola se aíon giceach so teangaí nach dagan tú agus a sinan cinnal rud atá céis cinnal cosil inne óhar na subal chláir na drámaí lochlannathe scandíhhair agus an cin agus an an bheith na dáhhair í tá tin caiinte acu agus hela de airir sí anana bhar cin forras go leor ach sin rud a holdaí geceach ach tá rudig an an faoi na frásaí sin Beiidir na híiad is prainí ó hí tá foglaí ar na rudí ar an technoliaad nu agus a na frásaí pe sin na rudig an an faoí sort tlúth agus ine na teí agus agus tá granna point lá agus nádarthat éige na stoithe agus sin ghil luach a buint leis na habbrisí sin pohrálam Tá an ghil Lista acuir líag ón peommór chu mar do
1: agus
0: bhar gotí ar ricipé sin éag sin égadtí agus brela an cinnal sin sin.
1: Tá sprí buintlo agus tá cordúlacht buintle ar
0: sin rud sin an rud agus Istóhé bí meidir gcóna smúteúir is cinnal de fótathes nó utilitarianism atá gotíad na rudaí is. Is prain í gohéanna rudí is tal gohéanana rudí a bhainean le sort le díl agus ceannacht nórá rudí practicúil an tíl ach tanna rudí seo antáhat a fása cin is cihannam nar thoisi mai agus cé le go rinne cuasa múinte a ar dús nar dagma an ollscoil agus bhí an bhéim ar beidir goag se ar cinál bhfuil an mó commerceáideach agus bhí sé mar ggéan an athteí ticket trénach a cheanna sa rangis ticket trénach cheanna sa chéalaigh Tá dínta deachgur ticket trénach a cheanna a ríar sa chéalaigh istá go deú sinna dhéanú ach an rud a bhhaí me se gur teí an chéalaigh a tan níos táhaí de chósaí sosialta stothe gur gur teí cinál teí ina mon scéaltaí agus agus crack agus tí sosialta. Ié, bhil sin an rud ok cinnte caiimmuid an folklór agus an stórfacháil is nu amseir a chothú san am hiorna ach tá tí bhfuil sin ta táhata sin ar smuúte ú a cén foi a bhlaíon daoine céalaigh. Síílam nachhfuil siad a fórm géige ar bhile take tréna cheanna an ggéala sí go siad géige le papá céalte agus crackmh a go nú rudí eile
1: Chnig mé tú a caiinte sin srá bhí tú caiinrin ahheochan agus dúir tú le níháin gur daoine ggurí an gghaige ahheochan ach tá siad a ggurí bheith mar chud an fphobal nó mar chud ar a dégan.
0: Stoile mé hagus mu se rangin a rií fáasta i má fáiste san na nóhadí, agus bhí anhaú an sanam sin bhí géalscolan ammú agus agus bhí peinte an rudé a rire a bhí daoine bhí an gréas an socialta seo chu spéisiúil agus an sin scoilsáir a bhgratan hagus mai an scoilsáir bhgratan. Sin gohfuil a buí ó scoilsarhgratain an gahhéile sú hagus me sin níos múna fihe blion, go dtíar níromá teagus le rint blionantanar nar a bhí toisi an nuir fi cinál dear ach an gréas an daoine sú bheit sicinál ag scoilsar bhgratain agus an sin chatanníéis sin bhí siad England cholam ciile agus fi siad a craithníar a chéile agus sinna dra Linda Irvine agus éiad in toshí ó gúnaí scaf de ihirhil farste agus bhí Bhí sé fear spéisiúil an dóir hanig daoine le chéile a tá rudé anón tá saihras sóisiúilta onanta santaach an sin sinna bhíolalam na gcuige.
1: Agus an dúblog úmach irupra Islam agus dílam chun rá ar an budcréile úsal seo cad is spríle sin ach mas mála daoine an folklór ús. Níos sé sa folklór nua cé gur dócha go mín sé fó sig tastal do roií san
0: sin cean anhhaid sin cean anhha gotí agus spe cantar anna mar a pe fá
1: an bhfuil éon bhéirlachas chuann sa stachart.
0: Well Fiamson is ríist agus fi cantar an stair a beá Fiamson is a ríist chatartí ó bhic léon go leiscail an féidirlam imachtar a chuig a chlog tá ardathir a gimacht agus a chéadú a tháinig me sin marthir ke mai lift so tá ru sinhéanta sin éon rud a chuiristeach in Google Translate agus tá Google Translate a bhádéir níos fear na mar bhí a go fáil hí an deanaí ar rudí an cinal sin so tású tá rudí mar sin an béirlathe a bhainean lei sin leis an inslá hiúge tá sé sinna géirí níos cointe. Ar nó a bhí gcóí ruí am bhil seomar a bhí sa was is ar an rimá na bus agus bhí cean bhí cean tháinig go tí léine America. Garm choni áwer Blue Lives Matter dúlan nu ansinnnom leis sin einslatíige.
1: Se becord an dé sin fechen der úsá an okkul sa churpus agus Bei me stair bio a gemacht ag. Míhis gin dífuoin tanga gur val a chunig geart.
0: Yeah, well, sure, rud bidir rudbig níos chippi, ach ní hálítar chippi at bidir leis an chéalaigh an amantaí, agus brahmas go minic go mbíon muil ar an chéalaigh cos a chuineil leis a bhéarla. Agus tá sé sin náadair go leor, cibhan an rud a léo in cór sean ó granú na chéagatí an duine seo ceintear gur leor don éag an céalaigh leithí ar eitlan nathrú sé seo iontach agus agus gur an arásí se seo an darnaúair a leor don éag an céalaigh lem agus ar eitlan ach sin go saolaí am muid rud éigeann fan chéalaigh is ceblam an chiad teatra a checkshaachtar a scríaming ina gur bhhaéis se cinál aisteach ar gá éigen achas tá gur saolaí muid an chéalaigh bheith sort seannam sin sin cod den tarint a bhna leis an chéalaigh fása go bhfuil divneocht agus agus sin é agus dar tá sé cinál cos le leis teí a bhí ag ag de háhaair nó hánair agus tá rud an fi sear daine geirí gur ar gan sinna a bhilú na hrúliú ach agus léime léarha ag Alex Hymans ar tuispaca í faoúor nu le sean na Christir teí don tast agus fuair sean láteo ar an leor air sin gurú an béirlagur seo go se Jackar ige de ri go se cinál mí nádarthe ach de ri sin mar a bhíon ar náin an rud a scríb sean na Christir leor faoi háric na hatte a ben sean hí duine a scríb staidir an chéile sem mar sin de bé sé rudbeg aiste, bé sé bé cifias éige an beidir fan teanginú tá go leor teirmí atá letúirteisteach ó níosú ó hanga héile sú ach ní rud a bíú an sin nar smuitiis tú na daine a bhí i gasistrú na láscrim ní léis ón ceú híté a dtíon seaú híté bhí acu le Aristotle sleachtas Aristotle agus a léhéid eiste agus rudí thrah chebí
1: aí John láfcreeí le?
0: Well sé láfcreeí leis sú i bhn ceú híté a dtíon seaú híté a bhí sé sin a séhrú agus tá chocrúíta special ag choleachí do máide rinne sé rinne seanchéilegin it scoil chéarna a táid debre héan Americanach Bhil scoin na céige ag ba choirí ebeidir den fáríle fá agus ach Morgan tú ar catalog of Irish manuscripts in the British Museum, British Library, Standish Hayes O'Grady, tá PC móra ige siúd in sin catalog sin, sleachta móra as na láfscríbhinn í seo, agus tá siad inta ar fáil, tá rudí...
1: Cána scríb chéil?
0: Well, ón charú híste go dtí an seaú híste.
1: A bhí siad caint air Aristotle.
0: Go dtíra, well, is láfscríbhinn, bhí siad ag aistrú áhar, ón ládín agus ó an bhéil agus ó hangíil agus mar chuda sin bhí an ngealsúnat bhí sleat a fásanna nó orcú ar Aristotle mar sort mar bhonchloch in sin an duine rinne na categorí seo legan amach do donolaíocht agus i gácar na samplaí sin tá se an spéisiúil nó tá tan chebíocht sin an agus seo rudí a scríún sa cuaú híté agus A Jerry Law na sleachta seo aistrú a go fíorhhaid ach tá a dearhan don sé a léiad sin ag an am goró siad cinál a dúan cinál ní agam bhfuil difirbíidir sin agus a bheith aistrú nó tuairteiste chun cheapa ó háraic na háteachta as gotíar funtí éoachta. Síling go mééis sin na gcóíón ach isdóthe go bhfuil an cléanú seo a ggéon an sort an cinál de háran a hógal háar an bhélaigh agus mar bh sort buála cosanta leis an dúchas seo choneal gan trúliú agus tú brelin ligin an rodúhas agus an seanna agus a chinál ach sannám chiar na caiimmuid rodíaridir liganisteach agus caiimmuid glaú leis go mé teraí aigesteach ó hangíile a goméis si aúan beidir igen túús. Agus mar géna le mar géanana le frásaí agus focail cos leis an ché duine an duine sin leir céalaigh ar Eland. Céan fá mar eiste tar rior ach bmhé se eiste a hanaé sin an ar nóí ní chu duine bí sánú an géala go bheith a Lordirt in Eland. Sin is mí hiscinint starlamm é sin go bhfuil Saulí imagine céala leis sé rud rud atá coppla céim ar gúil a gcónaí agus go mbeíon dóthe legan nó sort leisce cos a chuine leis atíal an áta.
1: Ará Alex Hymans ará gur chuirge meid sé níos intiige go chuirge meid sé níos nádartha mar scríácht?
0: Ié, bhil sin rud a bhí agus ceimh cuaach an fácail thu a bhíon in réal sin rud a bhí céiste an stálam gur sé seo áisteach gur an béirlagur seo mar marúir tú sin míadidirthe as gur buí den bhéirlagur seo an. Ach sin mar a bhíon le teracha le bíon béirlagur an fáteir an lácht céarna ar thoracóí Franca se agus gearmaní na gearmaní an stíl fráisetá ag fásanna leheadtí hégal mar hápla gohfuil se charra bheith. Déir agus casta agus bé na rudí sin.
1: Tás réimmann a difriúlaanta.
0: Ié, gotíarthe gotíarthe agus sílan go gaihíon chéile go bheith in chuirtha le gath cóhaexteir.
1: Cínta. Táis goú leis an rud a dúmar níos luúh faoin gaiidán agus caiint na daoine agus sin an scríúirt a chuúil freisin.
0: Bhil sin an ruil, smú smuine a gcónaí ar an abirtetána tíar chonal agus níl sam mháil sin sa chaint. Choamsir an éis gotí ach de put a spanner in the works. Maidide a chur sanamlaí agus fámna fámainn sití so maidirráha a chur sanamnaí agus
1: chur bhú
0: gotí a chur bhú sin agus sin rud céar éile ach a spanner in the works nar smuisteú ar an réhláid Johnsclíota agus ní hálaí muid an céalaigh leis réhláid Johnsclíota agus saolaí muid a gcónaí an réalaigh le lei sé talú agus leis tú agus ahan. A nar smuinte tíí an réhlas Johnsléota géalaúí a bhí ag gobarans na mánarthena na mhuiilte hí na mélte agus sin an níl tafadó gin de go leor hé naí sin agus ní hanig folklór nua óna daoine sin ar an áhar nachrún na hafuí acu gotíar ach níl foiharbí na jocolas an ggéalaigh mar dém a bheith. Inúsáid an ahan chóhaig sa stoi.
1: Ach an chinála sin gginá eile.
0: Carthla mar sin.
1: Agus cad éon lead is mótá agat i dtíobh bhlam na gaiige?
0: Bhil, an rud a dearann sa, mai higann tú muitir na ggéaltata agus mai higann muitir na ggéaltata thu. Siad an gur sin an rud is táhata agus Beúné chu donégóir starúil a chur na ceart sílam sin rud duile ach go praticúil sílan gur sin an rud an spric a bhgamsa na go dighín muir na ggéalta agus go dicú muir na ggéalta a mé agus bíimeid a gcónaí a fólam a ní láidir teart na lánaí sinne lánaí sóla sin mar déirtar sú ach go cinnte sílam go bhfuil An réaltáta ta táhad agus caiint na géaltáta Virginian seo láhil a clí agus tá foiás agus fábert ar an rélik in sa chaair seo agus fríide tír go dtíir tíí an réaltáat ach tá réaltá charbh táhata agus sin na choirla bhga.
1: Cé acu is dacra me tú.
0: Ó go d chu muitir na ggéalta a thugus nó go
1: ceapan go go dtíos miise sin bhil nílas go brand.
0: Ié is brelam tá daanta aonaithe ag garid macláchan duine ar thola muid mór an bhile fád a fáiríar nó scríbnear aonaithe a tá daanaíta maithe ige in sa chrús a Babylon géalagur Lonely Hearts tá siopa scalaigh é an gíúir Sergeant Peppers na beidirgur túáin achas sé ite grán nó teanse hiigh an chuntar agus Tá sigige gan nusagin muir na ggéalta a fálí béle an amtí, agus bile se bh Canadaú agus is féidir agus chuint se céistear bh bhfuil bhfuil sás deara go goh agus. Jersey what you know get yeah I said oh ketchup you know I said okay what can find the root and I has tashi eat and no shilum gemien tana tana really big shin on rampla jerhi dini bakarash auxiliary yamara gan yerhin so he and bakarash he get you no a few clean dini gemenikara I think marjer much like I think wilsha Nie hin se to ni vir a naderho om kamera ach ata se har a nadere in se réelta. So ja Jackar keku is Jackra a sílum ge ga hi fólumjóí ge ga mu lig an réelta a chonjal gahemmu an réelta a chor a grí lár na géige na choil a grína lár na géige. I nu a dat me se go ta jargar an gora charn kongur gojóor. Dein agus bíon có den iiri tá daineasreacháin ategus agus agus go leor má léon agin agus tá sílan ggóil an teagháil sin onanta táátaach.
1: Bhí sé isáis ceir é fi a bheith go cadíiad na focail bhéle a úsátíir is cuilam sin bheith gur chuoine agus mar fannacht in BnB an sin. Bhí acé le náhabair isbíí le abair sás rudí cearrá nó le just rudí bioga mar sin ach le ar nó séip chu séipar sin
0: sin an rud agus. Sin go dtí a céad na fácail nó nílan a fácail ar léchas dóthegus.
1: Hiig si dúir si cheap si gur múntóirí bhíning ach céibh gaiile gatain in ní múntóirí sinna ach dúir si le tá omar go gaiige goibh gur hiig sinar caiintóirí ú gáilteach sin ach sé cos ar sais an ganú an tresin.
0: Clean tú sin daoine ágóin héalta. Tá fálaí ag dtíon, Tá géala níos fearr ag daoine sa chaair nó Tá fáclaíach a ruína bhfuil fáclaíoh gineú ach ar nóiad an sin a fáclaí éar Tá an áiriad tá an luas an lífat caiint an rudí seo leige caiintirí dúis go tí anna a daoine níhéan caiintirú dú sé sin ach a dhéas cihan am íthháin bhí iháil, I deach tane in irí buige agus bhí bannatííará á bhí deoháil agus bhí si á an ceintear an ghear seo agus agus dúirt me le á sin an ghil problém áil agus dúirtí fantán.
1: Fiberá déró
0: marrá nó nu bhí an bhíimi cinnal saún sin isgurú agus a sin mar bhíon le chaime sé blion sa rang. Cos an rud is mó a bhí bhuam na síú daoine ná Francach méid. No nuhhaine a bhí tú genuró ag an beteir sipan go bí rud. Chúgus a heag siad na Francach bhíon bhí si dathíon cóir nó dathí an atmosfér an agus os go buhain se agus fuma seo am leis an neimhdí sa bhí an do hasaní. Is cé an daine leis go golum ar a leis go bhfuh ddíhún se leidir dús hémagur sasanna a bhí an te man is go ré
1: Sú an an neamh hasannach mar
0: haíon bhí sé tá sé sim nó sílan grú bóilead go déúdaoine tú agus bóilead go mó nach mó an sort na má constach ar bí an so gur sin ach do ire fé anideach ar a chatisteach ar an chóhhaú sin istóthe.
1: Bhí tú caiintlam faoi mar airíonn focail de réir an am níúhéas bhí sé ansamú.
0: Jé, bhfuil sin ru a spéisiú agus níos sam bhfuil míú aga mar cen fáil a níos móbaidir gnáíonn cíal fácail agus an sin gomíon sort coppla cíal le fácail agus go seaan an dachéil go minic gláánháir a chéla go minic. Cion na sampla bhágam ná fua nó tá ar náhinn má luúann tú fu a duine bhí hé ach tá form a gceistean sin fása tá dena cíal sin an
1: agus sin an cro.
0: Cro go dtí a cro ó fuan na cruise fuan na cruise ní devil worshipers nó séna a a gceistean seo ach crot nó cruch na cruise. An focail náir nó grúis náir a nóbal fés, han sin is nálum im a sét is nálum a rá im a sém te sé.
1: Déirt sé frí bhrídóg níháile gur sí neirech tá an aig neirech.
0: Na céta fearing
1: le
0: naire.
1: Sé
0: agus gur siimfol fés
1: sinna ceafhsú ceafa ó an rud sa catlacha ché seo le ghfuil neidir sa bhéidir gur bhain sé le úsa.
0: Bú sílan gur sin agus cumáile sin gur sort gohfuil si ganam níbeidir agus go bhfuil sé gohfuil an chiíal sin sort tíist mar a deirithe a ganam níbeidir a dáil an gur sinna ruta ggéiste sin Tá bhé a beginnta simán coppla láhscrín agus tá gurí cimhniú na sé agus tá a chaintir ach a de ra fir a tám a béin agus isdóil an gur gur dunne aiteach a bhí scríú seo agus caiir ar agus caiir ar a chruúchas de riire agus loran se faoi fuam ra agus tam sa lá an neáan ar u mrá agus fuam ra an ru neáan go ddíach máart an acol cean go dtí fána neáan a agus ar chruch go tíar sin é ach dunne hána gin é cheartta sin ó scrisse amach neáan acó séisteach mórchéan nó stoheitgurhaá ní seheith ní seofah ceart
1: mérá gan tíim leis an duna scristeis gur agus caiint. Pinna goibh wat a focail lumsa ceirí é. Má tá ceistear bih fahilge ag dóna geirbh got, féidir tú teaghála aanamh lomsa ar na meán hoisialta ag mi secéra, agus déanaime cínta é a chur ar ghuiine des na sihíí sebhra. Buochas mór a ríis le first na ghilga agus leis an folklór nua béle ghilga as an uriocht. Buochas ó chrí le me hí sa chahirir an tatain seo fiontán de brún, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Sachs agus buochas mór libse éistóí. Ná déananig í dearmid is fear ghilge chluiste na ghilge bhríiste.

0: Fáilte seachta se gééis sé tuairis na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa ó na fearlagus le Liam McCauley. Ar an chlár an osmann ah pléagus anlís ar reinnta mór scéalta nuachta na seachta as muid ag fechant ar an chlár an osmann chuid is mó ar cuasaí na meán agus Maris Nóslin ó am go chéile ag fechant ar an príomhchréaltóir náisiúnta sé sin RTÍ agus an so go froséis leanúnach atá ag dul a raig in RTÍ agus iad ag socha détar ag denahíreacht an tacha a choú agus beidir breis froséis agus rialach a thuirtasteach agus breisolalas a chur fáil. Daoine réúnta mí thuna ach gothiríis leis an siomh le Derek Mooney agus tuair ag daoine go raibh bainistíocht ortaí ag denmh íirecht rudaí a chumad i gceilt ó heh an líon tuairstal a bhí áilt agus siúd. Is dócha ar an chéad dul sios is maithan rud é go bhfuil ortaí inis ag chur an eolas e-mail an phobal agus go bhfuil an dóilat an bhfuil mór an eile le techt chun cín mar seo nó anmid an bhfuil siad ag techadtí beidir deire an froséis áit bhfuil siad ag amsú breis drochólas in sna cóhraí agsúla i Montrose.
1: Me céist atá ná chunas na raimsigh siad antólas seo trí bliana óhain nó gá bliana óhain. Sa is bin an dá thosaigh an na deacreachtaí seo trí bliana óhain agus an sin lean na deacreachtaí ar aghaidh ar feadh bliana. Chunas gur tharla nár tugú an tóla seo faoi deara sa sa tréh se sin. Sin a bheagnú a bhór an rud is tábhachtaí déiring ó théamh RTÍ de, bhfuil ó théamh Patrick go Donovan de mar ara. Chunas gur le ní rud mór é seo ar shlí amháin, agus braham nu a bhí sé seo á phlé go mbeán gá bhí óhin, agus nuair a tháinig sé chun cín gá bhí óhin, agus mar ar bhealach a dosapar nach raibhacht Derek Mooney amháin a gceist. Bhí seis trúgam na Derek Mooney dar ire thair déir seachtainna go raibh an méid sin caiinte ar siúil marheall ar thiamh éon den amháin. Agus í léon rud mí cheart aon tigh Derek Mooney. Agus an bhfuil éon rud mí cheart aon tigh RTÍ, tá sé deacair a bheas an é seo an clochas mú ar fáidrín RTÍ. Agus tá cúpla cúis go ndéirthaigh é sin, agus an I think bhfuil sé tábhachtach scrúdú a dhéanamh ar Derek Mooney mar chuine ar feh pí a beag eile, ní mé dhéirí breis brú a chur Derek Mooney, but braham mai dhéanam tú scrúdú ar Derek Mooney, braham nachhfuil an méid ar rinne RTÍ trá có casta sin, ach is cinnte nuair a deithrigh RTÍ Perth, agus deithrigh RTÍ Perth agus an sin bhí ar RTÍ an sin mar go raithrigh siad Perth, bhí orthu an sin rud a chur na mé an phobal, rud an sin a spreag níos mú ceisianí, rud an sin a thug a chuid eile donolalas amach, rud an sin a chroigh deacreachtaí na RTÍ. Is cinnte gur léirnigh sé scéal eile faoi meicníochtaí túrastal RTÍ, agus beidir gur níos mú ólas faoi sin níos múna aon rud eile a chraíonn ábhar spéise seachas Derek Mooney féin nó éon rud a rinne sé nó éon botú a rinne RTÍ. Siad gur na meicníochtaí túrastal is mú ar thagan seo atá mar ábhar spéise, dom sa dála mise pí a beag breise as an scanal seo, nach scan lé dar ar an éair. Ach caiigh tú ghlacha leis ar bhealach agus ní le saga mo ghlacha gachtana le seo, nach scanal per se nó nach druch rud a bhí ar bunig RTÍ in san categóú a rinne RTÍ. Nó tá ceiste an faoi na categóí agus ar bhealach beidir go deocamid i cás seo an rac san sin amach an seo, bhí cás seo an rac darlam sa bhaí strom cúisí, agus tá cúpla cás eile cosú le seo an rac, agus ar bhealach ba cheart beidir aantas níos mú thuirtómh siúd. Sin an áit go méidir go bhéach scanla bheith gceis, but ní raibh an díú ag ní meáin a bhí ag rithe ní RTÍ, ní raibh siad na caiid fao sin. Bhí siad a caiid faoin lipéadú a bheith mí cheart agus gur droch scanla bhí an san lipéadú mí cheart a bheith chutha ar Derek Mooney, Mavi, Lipeadu Bichart, Neil Bishikin, and Rev Lipeadu Bichart, Anthony Derek Mooney, but Chin just turned him at Togumsa, but turned him into a flame in issue, you know, God will.
0: I guess, it's still on Doylat and Will on Maid Ama Ergra, the Kevin Backhurst, I guess, still around this in the more Fime Nichella in Norty. On May Dahmer God I've Kahav na Hunspoid Egg Sula shot and will I know that and will say egg agus bader on the nucha in Vianach Augustan so na crinia goes into and will shin I know that egg curse jach rirachon on stashun mos god I've an chidam kahav Ginvianach agus is ok ag kind 25 na shot agus ag dollar score an Doyle agus Machinda is am I sin a lig nachulachu leve ag den of Rirachon Raha Aaron Stoshin
1: Agabu Dori late Ketri should be a cargus could Raha McBrandon or Adrian Lynch Lass Ard Sturahor RT Dinna a V a Gobern RT Le Leg D Forbes of that on Eanúr ekim é an is agus é siúlisteachgadtí na crinithe le Patrick O'Donovanú in siúlisteachgadtí Grisha Dáile. Ní maile mé rá, but I cannot la vanga ar a áhí ag a buíta seo. It's nice, you know, same old. Ach an same old sin. Bidr gan a bheith có gair céine agus a bhí ag an tús. Like, bhí an stuff ag an tús agus, you know, that does agus mission a play. Lower moment for Derek Mooney, I thought struck a hain blian Aaron Void. Le Mooney goes wild again. Second, that does agus mission a fe a cuig blian Aaron Void and blian Latourishker and Aaron Vort. I guess, you know, the doy lumps and the quivin lumps of old better give for me a heart to worship. The doy lump go crohig in Hunspoid a wine for you leh. On near it came a clorock and doing it. Agus a chroig an conspoid fwy ihiach di Ryan Tuberty agus a maid a lan tri blian oin. Like, I think ishtach sa mark rindam wyd cwig clor.
0: Beidr an bailout. It's na bain.
1: Well, agus dim ag a bailout a raig ar fa dem lian, yeah. But ma vrani atu ar, think of that, cairta gos. Ag ma vrani atu beidr ar, sa is a rodaig gada tha beidr biogri nis in toishta, sa is. Sheila go crochy oak bader cooey clor tebustig the deshachta like Rodegan Bershed, we should talk right. Agus Brahamnur of Randy into her shin, we had piece of shin on a year, Agus Nero, nor a Vima Brandu, sheer air, Shuni Ryla, Roeintach, the Hague Grinyarna Shin Rodas Rocht, Dar Lumsa, Biak Agus Gorev, Ernoa Gorhoni, Dera Lehi, Le Catherine Martin and Shindy Stanley, but Nero she rova, Sanur Laura. Agus rinne sé sin ní scéire é, Braham, RRT, it's a chéad cúpla crinú sin Sular Honig Backhurst. Honig Backhurst is dag, fi Backhurst an a bha. Hosig Backhurst ar nua ag glan a tí, rudda rinne sé. Agus quidig Adrian Lynch leis. Agus Braham an ish, ma vrani mar Adrian Lynch, éan uar a eke me. Tha sais la vangir aig, you know, same old, but ní dola gwyl si meidr cwt rom cúsach. Ach an rann seo fwi Mooney. So, an cés na stafach ní ná an léirahor é nú an láithrahor é. Agus dúirt Mary Lou agus dúirt Bihal Martin in San Dáil a taca an amas sin gáví o hyn. Sina man frás vig Mary Lou ná, the dogs in the street knew that Derek Mooney was a presenter. And then sina cúpla ní stéanig dúirt Bihal Martin nothing cosula, you know, Deputy McDonald said that the dogs in the street knew that, Derek Mooney was a presenter. You know, fi fiú níos múna sin a yesh, fi gacan a daug an airing, chacas da daug an sa pe rodan dúrt Mihal Martin, cursé an veim, veim níos leit a fós. But ní dóilu gul an cairtacu. Ní dóilu gul an cairtacu. No, ní, by the way, just kame rá go hoskla, ní lein aftur gomsa ka pár sa Drake Mooney. Kame rá, dienu tu gai rí, ag maris, lás yel grin e isha, but ta se taftak rá, an tén úr gar vúig me rí av a mehel, ein rá da harabe, Fuig me go paibli air clár Derek Mooney mar gur hárda gur raibh mé seasta san áit mhícheart agus san áit mhícheart ag an am mhícheart bhí mé seasta ag stáisiú dart Clún Tarnamh ag a 3 o'clock de híine nó taca an amas sin agus hánig bán ó RT am a hró bhí mé fágáil an dart mas cuimna clum seo gáhíle agus a sé bhí Derek Mooney sé bhí ar an air insan slat atá ag Louise Duffy fhí láthair a bhí ag Ray Darcy ar fáhád, agus tháinig an bhainse marthró agus dúirt si. Hello, my name is so-and-so, is taidir mail a RT, ar bhailead páirt a ghlacha quizbeag. Agus dúirt mé, ceap mé go rud a bhí an, áitir rud éigin a tárlú, áitir gribh sérvéil lína snáacharm, so dúirt mé, ó iad, mail ansástil sin ialaf. Sin haring si mé a láttaí af níos mú, agus bhí fear eile an seastanis le maic, agus an sin harlan sin gur landán múid bioar ar nair, mar bhí cinnal trán a gheist léhú le gan am sin ag Deirdic Mooney gachlá ar an glár, agus cadafúig mé se, yes, dreigar mé na ceistaní, cearta ceistaní a bhain le blá clia, a cadafúig mé, bhúig mé té an ír nóin in óstán chaslán chlún tarif, rád a bhí an yes. Leabhar mé le Deirdic Mooney. Las muide sin níor bhúil mé níor leabhar mé le Deirdic Mooney riamh mé héal, agus ní duine mé se atá, you know, beidir saoiltal a dul tíopa le cosa Deirdic Mooney. But ní láithreathóir é Deirdic Mooney an chuid is mó don chuairim atá air. Is léirithóir é Deirdic Mooney an chuid is mó don chuairim atá air ó 2015. Dog Deirdic Mooney clár léhúil, áitir ibh sé duineh Mooney á chur a láthair a fan néimlíana agus Brenda Donoghue ag cuidú leis. Áitir raibh a hanach lár, Mooney Goes Wild on One, slocaisteach a glár na híine, más cuibhinlum, gach seachtan, le Richard Collins, le Éirí Leanan na díine atá a plé leis an clár dúnra ó 1995, cred ó nácred, do crete, trocha héan blian ar RT. Agus rinne sé an rud sin ar fad a chur a láthair, rinne sé ag puití de fruúile Winning Streak a chur a láthair, rinne sé Eura Star a chur a láthair ar an telefís, agus bhí cúpla clár síimsíochta eile a raibh live ege leo ar an telefís. Agus an sin bhí rudí eile rinne sé an rádio i bhfuair am chur a láthair. But nuair a dairigh sé as an post i gáhíon is a cúiteag mar láirtathair, ceapú é mar léirtathair feidhmanach ar dúlra in RT. Freigur gos gachrod a bhuinan le clár a dúlra. Agus ní amháin go ribbing sé rás le bheith in a sort of presenter-producer The Mooney Goes Wild, a bhí ag an am sin ag a deheclog í a lúin na bath, nú mhil sé fós ag a deheclog í a lúin, is cwifle mig pwynt amháin bhí sé siúl ag a séheclog ar an dánach freisin, ón úr gur ág Mooney an clár léhú le bhí ege, ag ar fannam líanta bhíach sé siúl, an clár dúlra sin bhíach sé siúl, sais ag a trí a clog ar an ína, sa bhéad agus go raibh Clár Allian nach raibh ag Miles Duggan nó Mike Murphy le hen eile a bhí an Clár Dúnra ag Deirdic Mooney an sin más cuimhnach mar an ina. But bhí bíonn sé plé le léirú Cláracha Dúnra ar an telefís, bíonn sé plé le an Don Córas ar fad a láimh seáil agus is Clár Ullmhór orlipach é an Clár sin atá ar siúil ag RT agus é sin atá mar, you know, yes, cuir an sin rud a láthair, but a ríist is léirthóir é sin ar gach rud a bhuine leis. So tá post aige mar léirthóir, agus is léirthóir feimneach é, agus an rud a rith a glumsa ná, má tá sé os cór an maic úr a cling sa teachtan, agus má ghlacan tú leis go mbíon, you know, I don't know, for argument's sake, David McCullough os cór an maic den úr a cling sa teachtan. Ach an tolvú cáin leis an bhuran, éilíonn sé sin ar David McCullough a bheith goffa leis an clár ceir úr a clig in aigin lé. You know, úr a clig de chrinnithe raibh réitia, úr a clig de sais what went well, what didn't went well, on to the next one kind of thing. Má glachan tú leis go mbac láthúr a clig agus láthúr a clig i gceist ó héamh an láithra hárna de sin in sin clár a bhí ag Deirdic Mooney. Tá tú caiint ar gáir a clig as seachtan ó blán imbre. Agus ní bhíon éon rud eile ar siúlaige ar bhain seachtan úil ó hebh láthair a thuirdeachta de teleficht na rádiú. So, it is incredulous go mbeadh daoine a dul thart 2000 a rá gur láithreathóir a bhí an Deirdic Mooney ó fios a cúig go príomh go raibh ní ha. Bhí sé fós am an chur a láthair, i déantóin go hoblán le sin, agus bhí an cuid sin den fósta bhain leis a bhuiinean le chur a láthair a dhéanamh, but go príomh go bhí sé a feimniú mar léirithir. An áit bhfuil an aim ná an tuarastal. Seo an áit bhfuil an deacracht. So bhí sé fáil ag 200,000 euro in aghaidh na bliana, agus post fórne é sin. Agus níl, like, arís, Corradini Keshdur the Ken Fogabuck George Lee, a fall Kedochto Mila and Ida Blina. Agus is Turish Yore, Erin Nucht, Agus Vach, I don't know, David Murphy, nu Joe McReilly, nu I don't know if you and Farah thought play le Michal Lehan and Tanuat had played the Corsi Politiachta.

thuúrasstal agus you know, tá níos múna sin á Wallart, ba tá cúpla duine Darren Maloney, George Lee, Mary Wilson trá sul réir seas. Díine é cinál sin atá ard go leir ar list na túrastal, ba níach siad riomh dro i dro cólachtaí a bhú. Tá David McCullough mar hapla i láthir na thuúrda i Bost Forda, ach tá túrastal níos airde aige i láthir na thuúrda den róil atá aige ach é fós mar ostaí. Hánig cure an chudaí isteach a RT agus tugu post for na dó le as an nu agus ní héhfuil éon cólacht chutha bud cure an chudaí chun airnigige a thugan RT tá sé fostaí ar an bhrnn ach go ríist tá leice sí uas séile túrasta le dul ar nua leis na cuairbí sin ar fadaéis. So an céistetá anna an fiú 200 míle euro uhuairt na chuine tá pléile léú chuin sin an áithfuil an laim mar na hagar horí, sorry, na léra horí feimenocha, na exec producers a smú an RT, na dhíni beidr a smú a tá a play le clárach a cos leisin leit leit agus clárach na hinnal sin. Ien ha talaf slán de, nach mag siad air húris da lí smú na beidr cent, de, cent, fiha míle euro, erdavéid, na cín is fár. So, ar na cín, beidr, nir chartam na cín is fár rá, na dhíni, is fuiide seirbhí si leis na cuairbí a stromcúsí. Sin an sa scráad a bheith i gceist. So, is róil ilchanálach agus ilhelmach é an cuairbí tá ag Derek Mooney. Más léir a thar feimnach tú den léit-léit, tá tú a plé leis an léit-léit amháin. Tá tú ag dailáil leis an gúram mar léir a thar feimnach ar dúra de gach ila rod an RT. Digital, teleís, radio, gacrod. So, thiúrach sé sin buntáis de breise dit, sais ar sin. But fós tá tú a caiit ar haine in sa ról mar léir a thar feimbúcháin, nachmach a ríist ian hal talaf sláin de níos múna 120 míle euro na blian áil aige. Ach an sin, tá an post aige mar láithrathar, mar na bhí, agus an post mar láithrathar ar chlár, seanamhóníthe, a bhfuil an tóir ar go fáil ar RT Radio Hain, lár seach an úil. So, anónan sin agus an 20 míle breise a thugann go fáda le 200 míle é. Sin an áitúil an ceist, so an ceist dar lomsa bunan sin leis an túrastal. Agus ceanta sa deacrachtaí a taig RT ná, go minic bí an orthu Red Circling, nú cenáil cearcalú dearnag a dhéanamh ar thúrastal díní, a bhí i bostaní cenáil ahanta, ach gur ibríthe fórne iad, agus nachfuil an cadacú iad a dhíghráú ar thuúrastal, mar gheall ar iad a bheith bogthráig ó chlár faoi le. Agus sin an áitar a bheith deacraach ag RT a fés a cuiteach, bhí Derek Mooney ag bogthráig ó glár léthúil, is cuimhlam gur phlé, tos agus mi sé sin ag an am, is cuimhlam gur béad dearcha bhí a gaiig ag an am, ná, greibh sé an dearnafach, greibh sé gimacht. Is cuimhlam gur bé cean Stefánaí gur phléimúid go raibh sé an dearfach ná, nach raibh sé sa léir don locht éisteach a raibh sé siúd ag buint mór an taineamh as chuig chlár le na seaachta na dhéanamh. Agus bhí caiint ag an am go méidir mar Martin Marnassy nó Brenda Donahue nó cúpla duine den cheanáil sin go hin bhealnach béidir nó fiú an fear atá fós ag plé leis an chlár ag go chuig go chlog AM gachil ina lá sé burn. Gombach na díní sin a bhí ar fan mar onadíthe de Derek Mooney go léthúil ó lún gohíine ar an chlár you know, léthúil siimsaíochta sin Mooney. Go méidir gombach sin tiúd in rite mar onadíthe fáin termacha agus cadar rinne sin rinne ortaí réidarsaí hortisteach ón taobh amuigh. Buit nuair a imíon tú agus bhí má tá uair go lé den cheanáil sin á chur a láth agat, agus Mooney Goes Wild mar chuide sin agus éis ról beidir písa beag de léirechaid fós go na Mooney Goes Wild. Tá sé ná dúirthe sínim gomach duine ar 168 agus beidir in san top 10. An aim a bhí acu siúd an sin ná, bhí sin ag buint an chlár sin dó. Agus margur ibrí fórna bhí an, bhí sé an deacrarthu a rá leis bhfuil chambuid na húrastal sais go tobanna íslú. But ní hé go raibh si de tuairt chlár uair go leith dó ag amachéad eile sa lá, ní hé go raibh si de rá, OK, well, go to 2FM and present the breakfast program, mar ní bheidh tú ar RT héna hile. So, teigim cad as a dánig an socrú, sílim gur ir an socrú, tá sé anamhaigh an dúlra, tá sé anamhaigh pléile sin,

0: gur sé héad sásta leis an socrú. Agus mar cuaúm atá ilmheannach th an aigriíocht ar fá de réim se faoi le, dhéanaach sé cíal gomach sé feimú mar léir athir feimbach, agus fós bhí sé chuna bheith mar láthir agus léirthir de múnig gosháilile nuas ar gacordeile. So teim cad as a dánig sé seo agus teim céan fá go raibh sé na léirthir, agus ar lí bod bhfuil léirthirí le lua. Dé díl siad le lua, it's an top 10. Mar an top 10 bu si le láthairí. Ach an ceistetáin más duna dhéanana písamba láthir písamba léirú háiná ditan tú, dechar a bheas, agus cínte an ceiste bhfuin leis an túrastal féin, céad cuid an túrastal a bhfuin le láithhrú ag an staseo agus céad cuid an túrastal a bhfuin le léirú, agus sináid go méidir go ba ceart a RTE trodacha a gginút. Fuoi conas an lipéadú sinna dhéanamh níos fear. Mar leis an aspa cínteachta in san lipéadú crothíú anna chuid feibanna. Agus cuidas de feibanna tá Dr. RTE, cuidas de feibanna tarnaíú iad chutásaigh ag namáin bhd róthapaigh dar nub an deir seachtaí sin whatever gáhíú in ag buint seo.
1: Sto ag fechant ar an sih generaráta tá ortaí ag denmh iirecht doling lech leis na feban seo ó hebh céintáis categór ina bhfuil den agus iad ag obair in ortaí agus hí febachú an blianta thugann i déh daoine bheith mar postbúnachú nó gur ceartta bheith mar conthirí agus an éfacht aige sin ar cuasaí cáinech agus mar sin agus san gur goíoh siad méid sin mór agad chun sin na thocrú. Cás eile le déine agus tháinig an socha tríd leanúnach fada a bhí ag Sean Rocks le láirtaí agus é ag denmh iirecht bheith chlóirithe mar créaltóir seachas mar agarthir rud ná airig leis a bhaintenteach riomh ach meú an bhfuil mór an eile scéalta mar sin le teocht chun cí nó bhfuid heófáid an pointinte seo go bhfuil is gachtain an orirtaí cad é an siomh ceart agus mas gád a daoine teocht chuntasí tá siú chun teocht chuntasí.
0: Bhfuil ar leabhar a bhhena chuile nach bhfuil gobar nátaí heile atá ina seanadóir nó leabhar sin siúd ag an cuiiste féin tá sin is mar chuid de chuiste nuireachtais nambein, agus ar leabhar sin siúd go raibh bru céan an orla ag í héin agus a bhí lera ag Sean Rocks a chatta ggóirú mar láiththir seachas a bheith I gatagóir a híd eile agus a bheitthe fáil lútas deléhananta a bhí á choiristeach mar láirthir. Agus a gás Sean Rocks hí sé thrah soléir greibh chuide spú dá chu dibre díiríthe céad faoi géad ar an láirthirthireach, le bhí siad rud a bhí arsúlaige le a riine. Béidir go raibh léirú arsúlaige, go bhfuil bhí chlána ar an damnach seis an trá sin ar lyric dúr a bhí gé barn trád an sé ag dolamach. Tá saiimime deléí sa sláid sin aéis agus bhí éí gorbli sa sláigh puintháin is a héag gotína cethir ar damnach agus béidir gur Sean Rocks ag plé le léirú agus láithhrú an chláir sin. Ba don chuid is múd is do blianta deirenacha is cinnte gorá túrastal mar láithrathir tiltte aige á lunagéige agus dúúltaíthe dó. Agus tá sé sin spéisiúil mar gan áhar is fágaide sin má tá duine marmh mar atá a gáí an Rocks, agus annachéan air agus bás obban a ggéist tar éis na bagan í tinnis, bud í dóna gribhéh chuine godáirlíochan rud a hála siar an tair se chaite a fágaidir sin sií bhhaite bhfuil a daoine atá ghilta leis ar nána chuid, níl na hachfaní chéine a bheith feite ag an duine a bhí ar chunra fórne ach mar láithrathir seachas mar chunra fórne mar léirthirt. Ag an duine agus croí sin annach chu deachreachtaí agus rina mé santas greibh í chuile ará ru de cheanáil chéine ag ghuiiste agus sean go bhfuildaoine eile atá in de cuairlaí sin agus tá siad a bhlacha an áitsníú tá siad sulir an áitsní, ba béidir goil categóú déanta agus sin an áid gur gádóibh cai si ansáilear faoin na categóí seo agus neadar an iaran an conceap seo de lúnta sa bheith a thuirt. Idó béidir go ba cheart gomach you know, conra hibride chan gomach cuige fai géad in a láthór, cuige fai géad in a léirithór, más éagúil a dárod ar siúl, seachas duine bheith lunaithe sa chatagór mí cheart an tamar fad, ach a fáil lútas beag breise chun seis lecúit a bhí anamh agus mar sinte. Rudaí mar a dúirt ag an tús fós le réiteach is léir ag ártaí go fáil. Ok, bhfuil bin ag an túiriste mar sin teachta teo agus muidí gach ar scéal Deirdic Mooney agus Sean Rocks agus LNRT a thurla tamil óhéach nar airling a phlé gearta an óm. Ar muchas nó sin Macóil agus de bharcó leidsigh a rétí na chláircha seo chu créalta, héalaí Macaulaí agus ón Fairil an bhirrte chuir an chlár láthair agus bh léirithe filmbe deirmh le si chéad agranile de thuiriste mát an bhharrte chuig gur 6ta clog an seo a radiolifacé a sé poca cear FM, s féidir rééisstelling úr ar bé ar an bod chréile ag radiolifa.caí ach si a bhfuil ihuaá.

0: radio na lifa cuiisle na garach.
1: Tá tú ag géisteach sa le radio na lifa, cé sé bancaair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: go cuairde dtíar an brana anseo arás leaniu le hí caiingur nua chun cuairsaí bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bí a fitte fuúte leis an saoir fad. Lenar cuiimhníí len ar sláintte agus neir deile, agus ar gacha gran denmi play ar cuairsaí bí le hí speisialta agus rockamatíosbóthí na swinteó. Inneamh ba méag leirt le éí ní chunaí. Tá éimi mar bhil an grúpa ó bhéal naán, grúpa filiachta a chuir an filiacht scrífa ag mná na haan chun cín. Tá neart ibar déint a ggéimi le TG cethair agus a radioú na ghilteachta, agus bí séir dá cuid le cloisteá le déine ar radioú na ghilteachta sa bhír astíí ón air. So tá fáilte ro éimi agus gur míle agat asach bheith i í ar scéalta agus béalta inniu.
1: Gur míle maigad tu sé deas a bhé an seáin.
0: So Amy, ar dús bhálam cloisteáil faoi bhí a óiga agus an cinál bí a chuir an cuair. So cinntar bí a bhí agat agus tú óg?
1: Well, sin am go mhain an sin leis an ceist an ró mamaí nó dadí a cócraacht is dóthe grú na freagra sin aonta difriúil ag brathair go bé duine bhí a cócraacht. Sílam nar smaoineam ar mar óige Smuinium ní smóla bí atá ceangail se le daoine, so de mar go má áthair ag cócraacht ceimhníú mar rudaí cineal tradiisiúnta bála cléar nó scadal nó na cineal stúis sin ar fád atá barlaí iontu agus ahanrád. Ach mar ag go mamaí cócraacht is cineal rudaí níos nua aimsúthe a bhéon, cosú le pasta agus idir nó a bhí coppla roscastí an fásta ach sílam níos mó na béaltí is cineal Bé áirithe a bhainnam le óige so cehannom nuair a bhí méid fásannéos a gcónaí gur ghlaach maiadú me heag na maragu ar an saharn i dailecht agus gnehí muid go féorheis agus gohhí muid mála mór marsbar ó cean na stáils agus be na marsbars a gom na ghlaúteach agus scóil a ri na seaartainine mar cineal trebug in an lon so bhainnam cineal bé áirithe másam seachas béaltí áirithe le óige.
0: Agus an nuair luúú an sin go raibh rudaí defriúla a dhéanam bheith de burtistí an raibh cinál ar háan cein cean den cócraach níos fear leta le go me le do bháil ag mí ó tá dead ag déanamh an duine aniu nó ó ionach tá dead ag déanamh an duine aniu.
1: Ó níl me cin sin tulam an freigur tohairt pe agus ní sí proláasta. No keim me ra vi ja kokra ein de moo gin sach. Is ma me ran an kokracht an cha mó a vi an du leg mi aj sa kokracht som sin de nervvi an je jeartnia vi a goni frihi o gin agus a session a ve anu agus lá am an cynnneil tradition te sin fós in ma haachsa in seo naju be a goni frihi o gin neg jeartnia agus cynnneil gogurn se fui sim chachas. An actual béle solta winte sin is go ddíar an eispresúhainnim soltas.
0: Cinnta, agus an spprágad an bhíos sin an cinál frocha sin in cuiimhníar le.
1: Ó gan deit leis an brechu a gcónaí bheith ceáil ar siúil gohan ard ag maiad sin san chetíín agus ní bheith mámaí sás leis ach do me sepóí anna sin post agus de croim mé. Playlist ar Spotify darbanim Sunday morning fry agus rin me lei bro when you Jesus near hollow me ko in na hair in char fi tamlin so ví se jaskin an na rodi sin na ri agus kidney be a ve good foster
0: kin te a jas agus ke iron a vir Amy Keen iron
1: den cho mo is iron can you folk na hair in no iron rock no ta so good hen like an crack when le chol a her be can you ari de genre go
0: goling agus game vi no game vi minica into in a sale to shop
1: Well, is inin len allsscoil me so camera gur pasta an rod is minica ihimse tu me gafal a carbonara so sin an cinneal béla is minica i anam sin seo. No aon rud le fratí is grálam sa mashed potato agus gravy so bíon sin a gom go minic fásta le fiol áirithe nó glasraí áirithe bíon glasraí iontal arnach am a chud béaltaí so.
0: Jasfraí atá áisiú ag blasta cinná.
1: DNA gotíire?
0: Se agus am bhfuil aon bhí nó aon cin bhí bhfuil an gráán agat ar?
1: Ó mushroomí is fulam sa mushroomí. But gra ro do logum on do a han chin de wear my chin couple er an e de ehe agus just na jolum fell your ast or humor yaller sin.
0: Tá sé sin réisiún de cummónta chlosisim. Tá cálam a tomar sin agus ní éigh si marisiúna éthe riomh bín si cótí in an nniuug. Agus bín si Jackar orintnta ní dóilm gur gur fiolhéintfuirt anach is fiolhéintfuirtá intí agus. I de an á go hávinach bí an marisiún sa ra a fiolhéintúir so bín sé sin Jackar glór.
1: Tur hen é tur go se an Jackarí.
0: Agus an bhfuil bailí a dacha le bí nó an cinál a níá an chuid is mó a rudaí.
1: Nó níl me bailíar Harbé le cholumm sa bhirlaí rudar bé ihe. Aon rud nach níham is margheall grúb dro eispri se gom leis agus sin aná nach ihíim ach nó thoca le sa béí ar bé chum mo chóir agus féon sá sé ihe
0: gorá. Agus am bhfuil éon nóna asiste go bí agat.
1: Well, is tu nach sílam se héin go si asiste Tá marnig go meag smuoinniu budger chum sa pí a mill an mo chod té mar aag a gaile mo go go minic ag glad sa fiú cleintis na se gomla a gom ach ar dús níor hatan se le mac anis sa me cinnneol glacu leis an blas marall go mai anna cumminic sin nó fiú chum noodles ar pí aan níl sa go anana mór an dúní sin nach tai selom.
0: noodles a no just either off
1: oh Isa
0: the noodles brusque
1: noodles piece
0: agus an bhfuil an daíon an an ggógrat leat.
1: Táníon rudí airí helum caiim ar nuir tú mbeidh charge bhála in le fáda oscaile nó in le fada ibre ní bhíon fá cógra agam ar Harvey ach is maiilem sa marirt mé na fríú dheanana go déir seaart inné nó is maiilem sa Sio aiste agus gram sa glasir iarú níos sa gom cin fá agus tu sé inta therapeutic tú gram sa tro a chu agus me chocrat ach is ní ar an ggóil gran a go mé agus ní doilm ghil gra gom dó rudí airí hen sin is an siúd
0: Cin an nódraach is tócha
1: sinna
0: agus cén ví is a dhéá you know le like, cén vís gur féidir a cógra a far a mecker do a bhaimmar gona cin céir a dhéá.
1: Is do a freiú nó carbonar a bín daine rálam gnneanm sa freiú agus carbonar amhaich so nuair hagan daine hall is sin a b vís jaanta agam nó fahídas is mailum sa fahídas a anú fásta.
0: Gus bín fahídas go má cap de grúpa mór mar sé le gachtainna cynnal a ra ru dhéanamh.
1: Yeah, get your it's my lumps of big co-correct fun you group of more in arch like genuine no mehen no birch like it's sheilem goal he's both free against leisner to co-correct fun your group is she has fun you genuine no birch being she can at least more to chore a and in her then you know go out I guess
0: in team I guess the care that going through stock in the carbonara concerns broad
1: it's my lumps broccoli august asparagus august pc baguna hirstach also get the pc king panchata currency there is gralum sashin hirstach august morning go well kind of sweet corn ogum kemestach pasta it's my lumps of glossary chimera like kabe be let on my yanni johnny met your glossary hirsty han leves lanchu because chimera neil my room sancho shin is mailum sa glasirí chéintí le hanrad a marm si.
0: Go Jeff. Agus luú an sin gur cógra ionach éar agus gur cógra ionach iad bhm. A cé nó cé an cógras far bhfuil ana agat arthú?
1: Dearan mo bhhamú ó héo maiad. Má chuann tú mó bhir tú amú a gompraid tu le tu ceanna bhhain acu agus na dúar bíoca a gé an san cógracht ach mowamu ela is a goni hig chaksaki jamwich fanya la noleg om chas fanya na belchi morshin agus harna blanta vi an mechin belcha inta jas agum in sachashin agus ni mechin ja kimni ta bwintalish fosta is grala hig bachal agus oh just ni doilam gwiha beer bay nis far atur bay ela
0: oh anka hauling agus kinter bia avec the wamo I govlu
1: Oh Ahan Elrod agus Ahan Rod own one cock foster and yeah she tada un choppa like Jan and she are in hand Jan and she a hasty hand Ahan Rod good chocolatiano oh scratch Jan and Tisha agus gohinta moi foster yeah Maria
0: wow gohinta tan gluin sin do cretin I feel like just then and she gakrod eat hain
1: Sin rodni so gofy cyn do ein sin am gan am ben si dan obi na gapel mosgel gal yr margin on kam pot anre si yn breakfast re agus yn sin yn denir si post ni so gan cyn o ein an ac is fi e mar ben si gal so
0: gohaling gohaling agus ein fwylo her er yn jochwr to Kinal dere ag chat leis an saora agus tá ahrú ag chatar an aimimseir. In leinta seo nó fiú na leinta níos defhna sa gíomhra céintúir bí a raíon tú cinál chun cumpur a thuirt weit.
1: Well, vinnig ancient break demarad ag roma rag roma ag janu co-crupt mo chod bi a comforta ach is dohia nirata mai fwi drospin mwyd nirata an la soch fern o flock gami magiri golog is takeaway aisle so the guys mcdonald's boojum no biashina ka aimsha agus need wait am gajokala da wahoo in drop rod in the air takeaway bug of it all good
0: good after love for I guess an sin nuair bhíon tú dine sipadóirta a bhí gohortha mar iní lein cinsúir tosaíachtaí a bhíon agat bíon reintíoine dearathe ar méid pacáistú a bhíon ar bí tuisfuil sin dearthe ar an timpplaach agus bhí rein deile dearthe ar an lás agus ar nó an costas so céirdir mon tú ag dearú is mó ar tú féin.
1: Okay me the Walkington Jaws and Roger Arkhamshire air de gran on Price Maria woman canular bushed nahin lena on Price no Kevin Belchi Jocolomiano as in Rod Shawine like the murder woman canic broccoli toss up in the Jane Shillahan Rod no pasta chocolates of codge were ready yanni la pasta so can you go war and shiny smoke amugs enough will she go the vicar muagum go magal ahan rod usage August Comanchin blast camera fanya inyin len janam sekencha gwilin tree vela ogum lalinen le gawil roddy ogum adatni in lom ni he wain gamim samara dial or noodles no ponery not in rudmershin janam sekencha gwil smalkin as a chak rinin bug shop blage roddy mershinda agus is doi hia roddy ta ashu lagakus jasin oskul fosta roddy kujoklama Alwu and Icha Rivre, agus Ida Glocku Stock, one of some of my Kayu and Mitch and Arrogate or Campus. Agus, just really ask you, nach will a gul, kod you war ama a Glocku amach, as mchud klar ama, ak ata fos a gul me chenyal a gul, agus ata rinyin glug slad you.
0: Kinta. Agus an doila gamein che jacaration a yenuf, is kosu gurkwur dit, dir gurkwur dit, bheith agrathe golóéis sin a dhéanamh an siúpaúir a bheith déanta agus an plán sin a bheith agat sola déon tú anas go tú an ann rudaí a olmhí rih ré agus do lá a ghlacha le an míon si dúlánach.
1: Sílam ní saniol i nahéir na rudaí seo, ach sílam go bhfuil mo chuineal nóos san na héan croithe ó gomanéist gomíon cineal na rudaí céarna an níthe ó gom don lón. Agus go daíonn siad lom agus nuair nachtaíonn siad lom níos mó nuair tá mai cinnneal brandífa áhraim go rud an teirt eile. Agus dúthe an rud is Jack Reducer nó chuirsaí amada an am aim siúháine cócraachtaí anú. A go hé an chopador de sílam gohfuil an cinnne list a céirna, beidir gan nach roiin pí nó gá ó seaartan go seaartan ach don chud is mó fanan si mar a géirna.
0: Just agus ceirfa an béile a bhar a bhí riomh agat beidir greibh sin airing beidir greibh sé th leráte gin.
1: Níla so go man jolum ciúna bhhain a réinú a hasdócha go generalta is grálam sa dúlacíní agus chluhain súnar hen mu dinéir lenta sira hon na Spáine nó a Lanzarote nó on coiste na heilean Canéria sin rud a bhí an coiinte is méid fá sannéas gur gnehí mu na séí sin nónarhí caravan og gin hisa la garmen is a goni like be in amara a hat nom don chaja smó is sto hi nach ihem an med sin de mis mari alchemy se cost so le canach don wala ach sílam gur sin na belgi wenna man me a smó solta a snow en rod a hagen son wara
0: goáling agus cén vilin is far láat anseo an éing nó beidir bhfuil cen haar lár a heas na mácuid teúd.
1: Te a mu a galia vis gram san nandos in naliah caiime raggu me gatha le podragins ar an furbacha ó tá se ganta an past is far acu agus tá brenaí ganta acu fásta mé ar nó go meid danna fógra bug an seo a podragins mollin gohar na speric óón tan bé a dochréte.
0: Go háling agus an déú an agus tú sa choláiste in áh.
1: Nu tu couple pumps rash so go han ro winnick sin like nur hagen's mama gus statue your kurch mol magoni rahim much papaja gains no nur to run her special thing early rahin on fohanya be a kenya la calaru ak to she sit here in arago gus to shigalanta so mol him gardner spirit
0: oh go hauling agus an sin ar dhear a ceistrí zoom de Jackar marall ar de bhéile ar frachan bháis, so don bhéle deannach a bheith agat céir a réú há an raomh cuasa príomh cuas agus mill seo gaimi.
1: Tá sin Jackar marall gur grálam sa an canol fé. Beidir go raon nóhín dúlacíine nó chláhain don réú chusa. Don free chusa to my edger ya horlia to my edger carbonara no steak agus prati agus glossary and ni doilum chokilum if yoki bedra go mea warum ya curso a free curso veogum august don bilshog o jerhen tisha edger brownie no slishin de black forest gado vishin a goni ogin de nebrella ag basane so bedra ga gahi mea vei bougie gus go lishin black forest gado
0: go hauling black forest gado rud na grau agon le blin ta agus an shin dara bauta biog quick fire agam ditch
1: oh
0: so tain o cafe
1: Tea.
0: I'm saying berries, no lions.
1: Lions.
0: Ooh, that's a Dirac Peter and K dinner connection or all.
1: Oh, in their era.
0: Yeah, Dirac
1: and Tea lions, Pilar.
0: I can put a color. I'm saying breakfast at dinner, no dinner done breakfast.
1: Breakfast at dinner.
0: August, snack at a millish, no salcha.
1: Oh, Neil Sogum. Millish bedroom real or shopwood.
0: August. Can you or while at if a car margin?
1: Ooh. It's my love's of a poach, no fritten.
0: August. Thurhi, no glossary.
1: Glossary.
0: Im, no ola aloga.
1: Im.
0: Is violin, no berlat, ambia.
1: Isavilan.
0: Agus Nigella no Darina Allen.
1: Nigella.
0: no way. Well, gur míle mo agus Amy, as ag me ag leir tlam inniu, agus da cuid scéalta agus béalta ar rhaid tlam. Sola bag mín slán mo ta dini ag gyrir dola jagfol lát, no, ní spo ola sa ola da cuid aibra agus tu alaman tiur na mian ho sielta coffer de lodo.
1: Don chuid is mó bíim sé ag úsad Instagram agus is Amy Gunning underscore an tanimtá arms ar Instagram. Nó thoca le teachúm agus mo grúpa ilíochta ar óhéal na man ar Instagram fásta.
0: Ítá, gur mágad, Amy.
1: Gur mágad, Ian.
0: Míle buchas osachta bheith géisteach le scéalta agus féalta an seo ar radioúna lifa cé a sé go cair FM. Be mérás an teachtain si cún le hiáintú spéisi leile, idir an dálinn stá agah.
2: Radio na lifa, cuisle na garach.
3: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag go thug tráthnóna. Ar Radio na lifa, cé sa sé punca cathair FM.
4: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Miren a Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagelge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Radio Nalifa. It's a she, punk a car.
5: Oraha at Give Blood Punk IE. By Ashtru Fulla the Yee ar Huina the Gok Kahar Ogin a Gaha Vor Sale. Achnilok Tree von Gaed and Dainer in a Nyontori Fulla Knivacha. Toshe Eska Ave the Yontor. Tour Court ar Give Blood Punk IE, Le Folamach and Wutu in Cholaha. Nukar Glee ar Mila Ocht Gaed, a Shacht a Tree a Hain, a Hain a Tree a Shacht.

0: trúna bhaitiú chearide bhar géad fáilte seaach ag ó chuir adra na seaachtaní seo ar radio na lefa. Chiaras sépon go cear FM cosisle na cearraach is me se chear na ceile choil agus ba mar budgetalah ar fé ar chuganseo inniu agus mud agil fríd buach foiintí adra muidíine na seaachtaní seo agus is cinnte grú seaachtain gréthach a bhíine ar adra an teachtain seo. Bé muid ag cluisteil a ríis inniu ó páisiíon muidir le chuirsí sport agus ó Mary Claire na Gilliam de chuidradí ó fáilte muidir leis ancréalatón atá ar siúlacu san inniu aguscréalú be ar in siad ó scoil séí bhreaachtain le lena seaachtainine ach ar dús. Bé muid goil siar go tús na seaachtainine agus chora agam le filní bheglaíach ifa go cumarsaide agus main leis i ggéalteach sur san a baras muidir leis an ton teasa sa rang. Si marta chusí le aniu.
1: Well, tá siad begáí níos far anúmh chuir martá. Well, tá deire ag teachtanis ar an tátasa dearnach. An tríú tátasa a bé againn an seo sa reinc ó lár mí bhealtana. Nó dean bhí bealta am leis céad. Seo an tríú chean ach tá deire ag teachtanis, buchas le dhéanais. Tá an teoach níos ísle agus gothir istíthe agus is féidir chola níos fearhéanamh stíthe.
0: Cinnte is tutha go bhfuil cinílacha cadaltaach go heiríthe go generalta ní bheith thuh mí compmpaach an agus an teas chohhair sin le tamla nuas.
1: A bhí sé go thuhása chu fad. Bhí sé go bhása gothirthe an dara tá testa. Om cean a bhí againn i lámí a bheitad agus lean si raig ar freig rá ládíag. Sin é an cean is déine mar bhí an seoid baras mar hápla, hí níos mó ná dahad céim a goin iri an lé ar freig gá lá agus an chuidean eile den seachtain sin béidir trochahapnú trochané agus is títhe mar bhí tú ag caiint an sin maria le aníthe. Ní raibh na céime na níos ísle ná fethe sé.
0: Tá
1: bhí sé sin gohan anna dheacar ar fad. So tá daoine tréachta. Ín bhí daoine mar hápla, bhí daoine airthe baras bíidir ag chur fuha saníthe i siléir mar bhí an teoach níos ísle. Agus bhí daoine mar hápla ag ag don na chola i gádíine publí, mar bhí na gádíine publí bhíidir oscailte don phobal chun gohhétatí fao se bháil. So bhí daine air a bhíidir ag déanamh cholas na gádíine publí. Agus rudaí éte eile nach vector de ghná, mar hápla lení commóra lábrithe lení i gáchlós na féhallamh.
0: Bhfuil deirthaim ggóil se anna seach ar fád a lethar na thuda agus is cinnte gohfuil istóthe an d daighfuil daine ag plé leis an teasan sin as anrá ach istóthe ní bhí an air choirú an nuir condition an go fór lehan sa an gomíon.
1: Nó ní bhíon sin ábhar bhfuil a lá an plé á dhéanamh thair. Deirtar béidir fehin gaide de i d na tithe sé na háthain a bhfuil ar choúnta. Bhfuil agus ach tá feibanna eile chomá ó heh fugnimh de. Mar hápla tá a lán árasáin agus ní fiúháin cholí sin na shutters únta. Mar is féidir sais beganín cosc nó smachta chomád ar an teocht nóra dhéana tú sais banistíocht sais banistíochtta. Ar na cholaí agus ar na cartíine in á caiic tú na cholaí a rúna i bhré an lé agus an sin ar rinne hithe iad ágáil oscailte chun seis beáín air a ligan naisteach. Ach tá a lán gthirtha na háirasáin agus ní fiúháin cholaí, so sin tá a lán plé agus a lán garrán fé sin comma. Ó heamh na cólachttí tíhéota nachfuil na cólaí.
0: Cinse agus tá má cinse gohfuil istó an neartfle a níomh an mhil túú níomh barlas le fada?
1: O ha an stole ni sm a dat blien. an chi is smóde a hele is. Hannig mé an se le ha gibre agus well ha er sko is tá an talom mar tammer skols er skor. So ni revor am dolleach gomininig you know, kasule déi a vi or dolle gober agus vi you know, na choresmper a ho gail agus a bheit a ma fé rien.
0: Kin se. Anníor ha gohfuil chusaí a d úchasasa de in é gal an olcas go mór le blinta nuas.
1: Ó cinnte ó cinnte gach blion gach blion fetar go bhfuil tá na tí taasa tá si níos minicí agus níos déana chuma mar hápla an dara tá taasa an ceanna bhéh goine mí an bheitheh hí na tafud. I dennne go dí seo a brichte mar hapla láháin in níar jeeskat na Franke hí dahad cehar point a trí féin géad. Agus mar aú is hena féin an seo bars há lá hí hí na tuochttaí osún dahad. So tádol nolkus is kinte agus is krin in is gohfuil aú éráide an tá géirchéim éráide an agus tá sé dol nolkus spe sé dol nolkus tá stanóli tá de caiimmorál se leis na blinta leis na blinta ach in is tá sé krin go sé dol nolkus agus tá sé ag dolé alkas níos tapúle san órap agus de hára in dhéhar na Heorpa agus sa Reint ná an náin eile.
0: Sin é go ddíach is tuthe. Sto bhfuil neart nehe chléisteoin an air an muidir leis na tinse fóí sé tan tarlú a bar ar sa Reint generalta ach anheorthe gurb cinnneil áhar imní é faoi láthir de ghoine atáhhaireachta le bardas na tinse fóí se seo.
1: Well an dotan a vi nach le Paris na dotan i frich Fontainebleau agus tá an frisin tá sé 20 km o chaher Forest. So is kinse go raibh scanner mór agus tá go fáil ar na daine atá ina gcónaí timpel ar a frí sin. Mar níar hála dóán mar sin riamh hála tinnta bioga in sigus a ríist frí sin ach an dóán seo bhfuil tá sé frismacht in isis tá smacht feite ar is féidir rá go bhfuil sé móta osciún talamh ach an aibhna tá beidir grisóga ember spós féan talamh agus is féidir lo sin an tinnne hosnoéis. So da war sin tan a chorecóir dótáin tá si fós i goberam. Agus tá ortha a bheith ag inúcha an talamh chunáileach cáhfuil na grésóga sin chun iad a bhócha. So sin ober atá ag dó raig. So tá na daoine a bhí ortha imethe ón na duthe féin i tríú ceir a balte, Táid a reis ina duthe a rí sin is ach bhfuil tá scanra ar a fós mar níl is a gginú ná cad atáráin na seaachtaí agus bhfuil gothir an na seaachtaí atáráin mar táthar ará inis táthir ag túr go méidir go méid tátasa eile ag teach béidir an deir seaachtainna seo chuin. Ar ré ó spe tátasa eile i neiscap na Franke. Ach níad idir cinnte fós an meid sé i gceantar fáris.
0: Cinnte agus deirhín go bhfuil neart é gginseach don an sin agushil se delíheh plé leis mar sin. Am bhfuil mór an mátaí nóór an acuí in bhechar thair foiil ag an réalta sa rang chun go dégla duoí plé leis an te seo nó taú le duine atá fáint dohhar an teasa.
1: Well ó heh ach faní tá eitláin speisialta. Sa is etlein etlein amfibiach a hortartha sin an tanimetáthe an sena na Canadairs. Agus sin etlein a bhfuil tá ommar i isisce is digúnta agus is féidir lo tíirlingt ar isisce chun de líana a ríis do viidir na het lá sin de ná bíon siad ag ob i neiscap na Franke. Mar gach blian bíon tinnta i neiscap na Franke mar tá an éráid tá sé níos teo. Ach hí na Canadairs na hetlá sin viidir ag gníomhíocht in isis. I dúskaart na Franke well, an tinnne i Farís Fontainebleau a bhócha. So, well, tá siid sin tá siid éfachtach golóir ach nuair a bhíon dóteán an a bhór agus an aibh bheáan ná bhí an ré an a láidir. Mar an chuis leis leis na tinnta sin gothe ná deachtar i gánig go bhfuil trí chuis an tas ard an trimach. Mar tá an talamhtá sé anna friimmar fad níor a báiste leis na míán seo. Agus chumáile sin nuair a bhíon gré os ciún 30 km. So bhí na hapfiní sin agus bhí lán cáir chomá ó choracóirí dóáin de cheantar eile sa tír. Ach bhfuil gandát bí an chunscóid an gach blion an bhfuil golóir achfaní an bhfuil golóir des na hetláin sin ann an ru de den an réaltas nátá orú choristeach chun níos mó den hetláin sin a bheith gan seo ach bfuil tógan sé lán ama chun iad a dhéanamh agus sin é ar réon nos deirigló antine a bhócha nó ar réon nosmachú chuir tásúil gan inis nachmbeic sé ag dul tríhinine ríis an frí sé dul tríhinine ríis.
0: Tásúla go mé cin tuirm atá anna másc an fóbal an hartar páras fao leth an neartheag bhfuil éníor daoine nó cin ag bhfuil daoine ag plé leis an scíal.
1: O tá well go well maradoras well níl sé garage don chahar the chahar forest like tá sé ach well kinte tá scownra agus tá bronner dini choma fiú an no dini nach bhfuil in na gcónaí in aice leis a París mar áit úntach de siúlóirí agus trosóirí agus daine bhfuil simachcóid marcio capel agus sanolaí ná dúthe agus tagan na daoine sin ó fáras agus óna lán áit na timpla Franke agus th leir chumá. So tá bron ar a lán daine mar tá flór agus fána úntach sa phrí sin a thiamhcrín agus heh plandaí an bheit é agus fiú an fehédí na fehédí fian talamh. Deirtar go bhfuil séhíle sort plandaí difriúil agus timpmpa ar séhíle sort anmhathe difriúil agus gachiad chéige sort éon difriúla tá. So tá brain ar a lándaíine go bhfuil an sehras sin tá defin géad den faríis lute inis sin gáhíle hectéir agus na daine atás na bailte timpmpa ar na frís cinnte tá agla ar a fós mar a dúras mar ní is aá an meid sétas nu a ríis cin aimim seir bheit a gcéin nás na seachta íráin amach ach é ré an nós táidirreis ina duthe féin agus rud anna dóchasach ná an cáhar a thuirt daoine dá chéile sa ceantar sin. Daoine i máte eile nach raibh an tinine in aiciló thugad ar bí agus deach agus chuidir seomraí chomá ar fáil don na daoine nach raibhhabt fannachta na duthe féin. So sin rud deas agus sin rud a thugan a thugan dóchas do chéine mar nuair a bhíonn siad ag seas a bhúlan le gúlan le chéile.
0: Cinse. Is teas a chluisteil gohfuil an poblach teach le chéile agus ag taú lena chéile agus cinnte gur mór an trúé an air a hála a dtíhann tine sin ach istóthe tásúla go aon sih rint faoisiú in isnala hinnta macrohain agus an teas in animas a bheit leidíthe díú.
1: Bhfuil táhfuil tá si tos nuis agus súlagain go bhfuil ré an nó tá mé caiint mar eáil ar túisteach na Franke mar tá chuna an seo. in eskap na frank you know farier you know big tantasa ela kha tashishin you know tashishin kinte ach you know tani small tahia ko eratas ach ni you know ni tas ni gna has shot you know ni ni tashe tana and the chokti what ni ni sigerde ach yeah to tami doch so khia go mek fishud father again on show I dush kart na frank gary and was
0: tasulo go me Gur míle mai agad as a bheit fáil dún láirtfuoine chuirsaí seo aniu.
1: Fáilte ró a chara.
0: Agus buna go bhín sin an cóla bhí agam le fil ní bheglaíoch ef aga comerséide agus main leis a ghéaltach suúr sin a barras maididir leis an tonseasa acu an sin le geridge. Bogu a ré inis ar chláir an le inniu mar sin ba muid cluisiil a rís ópáisihan inis maididir le chuirsaí sport agus ar nuide rint chluí móra dúraach am ithethiríon an sin agus rint cin eile le teacht. Dé marta chuirsaí lá.
2: Goá cara chutáú féin.
0: A go bra fa gur mí mai agad as a bheit anna rís ar muidtín stocha déirú seach an mór sport a bhíon an deirú seach ní seo cetin sin agus ar nuide bu a mór ag limníí a bar an croí.
2: An bhór é ví sé lá a bar an chrochaí dé dánig agus. Tus bhhaile a churanúil ché ó rathúil is atá an tréh se átha seo a chuna le ní. Ag bhúidir chréomh nahéir na míad nígé is a dahad agus fuan lena raibh an sá am maií mé meci a gimmartt agus be anéir díine leon de seo ar mé meci atá an carnna runtar ar an bhuaan a bhún créomh na mún. Annathe in ó mótó a idir an bhríon son míad nígé is a dahad agus gáhíle sa seaachtaag. Tréf se var 16 mí 16 níir bhuaig an cúndééis sin linnachréomh nahéir nach Uhán i mí níige is 16trí nuair a bhúidir ar clicenig. Agus bhí an bhena bhór san ina cloch hró fao bhuiil imróí limní rih clé ceis nahéan in ag na galibheh i gáhhíad is a hotéag. Ach tá a gon an isgur airigló an túlach trom a bhaintíí an lá san, agus é damne le caite bhuaig an an bheog nach chéine, seo a séú chréomh na hhéir an leiiste den níom lína nuas éch nach bhfuil déint ag éon ar an naána riomh le seachta blian nuas ach bháin an sá ar an na bhí ag brein códaí ag ceannic ag túús na mlíise seo. So ia bu an bhór a bhí chu tá seach glithe ceannis dé ag búte ag an bhharn seo, agus ag an manisteir an caiidí gannach ceanna bháin caiilte go sin seis cluhí ceannis goléir idir. Mar hapla tá cluthe ceannis tá ceirichréibh strathe búta chu seach réomh na mún agus inis sé réomh na hhéar an bútaigh anna chuid ar mórí ar an bennéil so ó gáhíad is a hotaí go roiig agus gannach clé ceannis a bháin caiilta go sin clé ceannis na mún an orig chluthe nó cuilant a chaidear ar foca na éiricha so níor chailtí an clé sin i ná ám nó in an breise fiú. Agus seachas an fearre a luach a thuús lúte brein códaí níl éon bhaineistú riomh. Chóráthú is atá an banisteir atá ar limní in is John Caidí. Agus caiafra lua gur bort atá munda fearna in áíire agus pá cancha ag feimmú mar chóteálaí an bharrtaá cancha agus caiile ag obrás láh a chéile. Ach ag féchan tíir an gluthe é damnig bu ééis go glórahí ag chundé an chonartha a héna fehiní in ag a héna hotéag. Agus bhí faris bar chuí coollíine duna fearna ag lethm agus limna chutásaigh agus ach Och nó méid imethe sa dar le hí nimra an farispar son go gá chuúlín déag a hé nídéag an ag nád a dé an chuúlfacht i caíil taréis peúnta álan ó ar an goléin agus Jo bhí an bhena bhid in na fearna san nóméid deig solar air le tosí na galibh chunar chuúní poc éiricha a chorth nicí cuiid sa coollim ní chuúladá cum ní be bheúlatóch ar an gláscóir gannach éon coolí déag idir na fórnach fós sa sinsáis bena Jo bhór a ggó in is tóchas sa látá an Joháin. Agus be é cín linse dáda an car níom bhchairh agus muinterlim ní i céúr an tatan seo tócha bhfuil siad fós a ceúra, agus an chuile den bhíon chomá agus cad héh nach méhadíis. Réis gáhlíín gan an carna na sebhacha jotá sé ar eiscu sinna. Ig fécinn ar nala bhí blion rathúil fós a chus tócha a neon na bheasa a bhí an tora dé danig tá an chréibh leinbúta chu don géadúr le thoch níína nuas. Agus neart imróí nua trílathe có imróí ála meógus tócha ón lá tobaisteach seo é danig. Agus sin deiles an gréibh sin raána an níon agus. Tá si agsúil go mór leis na himóí únta go seo ecin agus iad gimmart lena go sobanna sna mínatá machróin ach caiimeide arcuid coáardagus is tócha a thuirta do limnic as sa mú úntaach seo é dana se gaite.
0: Sin é go dúach bu mór agus tuilte go maiid haú is cinnte. Stotha an cíad rud LFS dreidirlan an éismór sin na chluí ceanais an fellan é sé an deirú seachtainine.
2: Sin é tána lí ag takeúh agus gotréin is dochchas lé cheannis pelinna héar ar siúil é dáiste chuúin. Túí choí na blin se chatte céirí aiger bhuio agus. Gá chun de defriúla le starre omlána de friúla, Fartá céirí sa tóir ar a dahadú chréibh éith nachfuil déint a riomh ag é chun déin é chód, beag mí ósatóir ar a chéadréibh ó bhí aníige is sacéige héin. Cúig blin is seachtó gan an cairn an bhíír a bheith na sellhíh fear an glas agus an deireg. Agus tá an gléir tóchas go léiríonn an inise nach na ríonn leis na fear chonacht go maglaí cenis de héann ó bhíle nígé is a hotó ní mar hapla go dí gáhíle sa féh héin. Tá éon chléthe cenis dé buinte amach ag mío agus gan éon ceannach agus sé tá brnar gan gach éon ceannach caiilte go bí chiad ar an ggéadlá nó san ahamra a gáhíle sa séag. Agus ag an nám céine a rathúlastá chiirí nílan lé cenis caiilte ag éon chunté níos móna iad ag an nám céine agus ceracín is fé caiilte ag fear na thuúna agus an óras tócha go sricann siad nó gomin siad na lé cene semach níos minicna éon chunta eile chumá agus iad satóir ar an dathadú réibh é danig. Cé go bhfuil mío fós ar thuir na críomh sonna tá dechar a bhaintach, ní bheith an brú céine ortha dé dana is a bheitgur imráí chiirí i mórm se rénos. Na geal go dóirírá go méid an bua agfir na mún agus bontáiste ceir cholín á thuirta chu do bhjó dé danig. Ceir cholín sa lá an nniuhhain is tócha leis na cholíní gur fiú gá cholíniad is tóchan níos si sin chomór a bhí cúpa blina hinach fós is bontáiste mór bheith a gceist. Agus scéal persan is tócha fao mór a bháin. Tuí tuaí nathteiste amach be hína an téú lá fiad a bhí lúnasa. Lá mór a sé éon duine óg an éan, ach seannach méid tuirí na scrúdtha san có táhtach le tuirí an chluad é dana beag sa dar a bhánach go hátha pééisce é Kobe McDonald. Sé gáhíide sa fé sé a chéad héúr an NZ síintir bhío ach seangur bé a chean deirigh freisin. Bogigach chiírán chun na Austrráil a rihéar na blianana chun túsa chuir le na chéad mar imror garamúil in AFL an Australian Football League. Is sé cil de Football Club ar imil Melbourne agus chunra gáhlíín sina hena féinige. Ní éananig sé chéúr ar an nniu brela dé dí mí nóla níl seach 8 mí dé díis. Agus hála lethe is tócha cúpla bíine nó a tháinig David Clifford thosí ceirí i réim go tobanna gáhíide sa hocht déag. Bhí ráflaí le clos go nnéanaach an AFL rob gáin ar agus go bhhaga sé hir luchas níor hála lethe tá isacuin nó béidir gur dúildíoch na thuiscindí ach ar ré nó stan an léchéirí agus nachfuil mítar a chun é féin sásta gorán. Sé grad am ás ar búta a chumáile 3 grad an peador na blina an líananas áríomh chumáiles na rodí is tab díostócha gáhhain ile ar an búta a i gáhíile sa fédó agus an bhíon seo de na caran. Agus tá cumran scéil má bhún ciirí dé danaigh agus má tá chluthe maithe Clifford buig sé a cheú gradam peador na blina. An is tá cúpla math istócha san Albert son agus be gan chud lerá ag gní mór agus mío sul am run for a lehéad de gradam ar Clifford agus ar na ciiríigh. An muúi curií a nachhadúréh nó an ggóigh méo deir le chuomh ní docha a bhíon i gín bhatra an chuúnté agus an cairn sam ar thuirt ar eca chuúnta an úr. Jo mé amachta é danig agus an léh beo ó farchan chrócaigh ag lethir éis a trí.
0: An bhaid ar fád bé le feáil an sin dedóí istóthe. Stothe swinni tíir an dúirí seach ní seo ceite sin is cinnte gurú chluthe óhhar eileón agus ar 9 an bua ag an spáin sa chóir an dóandas na staitiíonantathe.
2: Vi se seis tíach vi mis se deirh mé majin dé danig agus vi se goúle ná lá nolog léh ken se máin an héir agus san lé kennis kar an danda ach níirna lí chu masú an ach don darthú riomh si an spáin chor an dain Jo imríchan léad kennis dé dana se katse in MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, 40 km déú nu áruch agus se ligas a ví lé kenne se máin a héir an ní beúa se lá. Bhí marú le cuiile ní bomíocha a réanas agus sio sinála fumar ar an gláir scór pééisceile a héana an ádaríoh ní an chléad rééis se an breise ach ní in sin an chlár scór an scéar fad agus níor air leis an Argentín éon íirecht a chuir dro chuúil na Spáine leis du a chéad nóméid is fithe imimethe. Dair leis Spáin beag nach dúbete an bhéad peanna chuir le chéile ná na Argentínig. Bhíidir bhd chutóigh agus bh ní a bearrastócha a go bháin ar an gáir scór agus. Ocht gluthe a dimar an spáin chun an chun júlsrí mé a bhuachan agus níor ligadidir a chula bháinisteach é sin in ag na beige sa chluthe ceú cheis. Jo sin dochreit se fad cé chumás a bhí na costantóir agus chur an spáin bach onsa in Argentina gan stro agus smach dagen chu cean in himráí is fiá riomh lín an Messi. A údarrásí is ví taipáint is cosintach in Spáne, dair le himráí na Argentina chantalach agus cuaí si de bhúras san nóme deireg de gnám, nóair rinne Enzo Fernández imráir Chelsea, imráir lár pácha, íirecht meánanta stoch agus brunach an dara carta bu ar agus an son carta deireg dar nó. Agus tá níos má cart just sin sa fícha heasamach domsa réanas, Tá níos má chartí deireg a fachta ag an Argentín. Is star an chun dam denna éon tír eile agus gan agus éon cean déag bronta orthe trí cína glithí cean gá cean na míí nó agus cean na bhán é dana si gatte choíirecht nar bhe a bheith chusdócha ach ag féchan ar an Spáin ba é fer an Tarras onnadí agus imráir Barcelona fuór an chuúil canúnach sa séú nóm é déag dám breise an taon chuúla a fór séad a linn an commórtas ach an chuúil behabhatí istócha ag an céine. Spreag an buasá chiúra fián ar fud na Spáin agus tuaisciaíod chu raibh artar buíod nach beidir gáhilún duine ar na strádanna nó a tháinig an an bhuacha go bhaile dé luúan go Madrid. Agus taréis cléibh na hhorpa bhuachan gá bhíhin agus níos cléibh an dam tá 6 ríhlacht ar na bechán don Spáin agus beic siad a techadí an tíir seo, Beiidir i g gean gáhlíí nó go dtí an riocht déanta chun agréibh orrappach a chosint agus ahra sé dhéanamh ar na Spáin a chaúla a bhuaigh gáréibh na hhorpa chu máile an g go an dam de idir gáhí a hocht agus gáhíle dóhéag. Jo níl trí mórt is as chéile búta ag éon ian as orrappach go bháin an ar an sin ón Spáin idir gáhí a hocht agus gáhí dóhéag. Fécinn ar an Argentín, raici de bhaile gan éon chun agus annach chuid san óolathe grá go raibh an Spáin i bhadróhádómh, Tá lí

0: Ja dat je toch het miul bin kleekennis na waar en ma agus pelle a son miloen bin kleekennis na man jo tagnik ne kerigklesinn dierig jo kerigschachten as ze kele zo. Morrumse ieren se gemar domse vin se an war doge park an kroch agus fé an dene klé sé agus. Gall agus kirie vi toert eiger a chéle ga de lá er an dar lad vi lone se barchan krokig. Vo kiri gebog choí na bíine se chatte ballach lia, a dó sé dé an aige héana an ísa lé lechéne, dé sa an se chatte. Bhí an gléas nasóta ag mená na mún ón dús agus bhí idir ní go lín contosta éis 8 méid, fuór siíró sé coolas ócó lín. Coolas is trí cholín ó nimmert agus jo leg siach go siléir cad a bhí a gist ag an bhena héanam nuair a fór si cool luas a chéad le. Beiag bandan níl hes i ggéirí an chun brenne mert na ár dúantaach an cún agus íana capdéanam lína. Bhua curí an chréh an úair dhéarna gá lína hin agus bé an galh a bhua siad sa lé cenis. Agus beag na man chonacht i ggéirí díaltas a bhintamach an tatain se gún tríéis greide ceart ahuaair dar bhacha an deir seachtainna se gaite. Trí chulín dé a bhí mar arasbar ag manána dreibig deir an chluthe a náda fi héanaan a ag an náda hocht. Ní bhór si dé an chúil ach bhua chulín is fithe anna chuid le hí bellamán. Agus ba íon tunnaí seán a hainn a fór an lín bhór scór ná an imirt, agus ceir chulín fachta ché cénar hánaí chun pácha a ganna ceú uair a clic fácha so. Jo tá sin spéisiúil, Bhí chiirí chuntáí go tócha gá bhlíon hin agus pléimiid an lééis cenne seán tacht an cúnach, bhí ciirí is tócha chutáí gá bhína hin híidir taréis gá lé cene a chaúnt an gá bhín rih sin, agus son trí lé cene arican as a chéad agus bhúidir go héasca sóchan lá son nach be an galfah tatarreis agus an chomartha ghuiilsidig. Eg dol níos fiar a mína, so pléimid an cléchéanna sin an tatan seún tócha, ba tá sé socran is cií agus galh a bheitige tuairt aigur a céile ag gceann de lá.
1: Anhé thar fád agus tá cinint go anclathe an an sin. Te go bhfuil scéal an fásta muidir le cure megéíon ag chclathe ceannais ó mana na hhéan.
0: Ié tá dír éis leharcíir megéíon a chríoh nuú agus á chuir sé. Áá is tócha ag féchanir í nó déan lehart don láir fad faoine héchttaí atá buntaach ag an lúclasí chuir megéí an ar an réon rathe ach ní thuraigh sinna ceta is tócha agus an dúlan is mótá osa chóir amach an is. Tá eilte fótóga ag ben an dúan nach fi a ceblina is trocha agus céime cethir chumá. Tá si le fecinint agus le cos na meán naúpa míonús agus í ag reinnta scéal scríb sí leir a tháinigach an saoir seo agus tá léite gomsa an tatan seo. Tá lehar sin le ina ggéirbh hánééis agus le ina dhélan faoine téirna bhtócha. Agus táráte ag an Olympach í go bhfuil si chuna méadas mó tarbh bhaint as an saoil so a ggófar deire leis istócha. Tuga chumpáca í ag lethm ag ceanna semánna ahéar an dé dana sicate agus tugad búla bosta a bhí tilta ag éonléoch tháinig chumpáca bar an crocaig. Ben bhuach mó gíota sé hí chumá agus bhí si a gimmart lena clubpót an ferre go dígur a bhéthe airí asistócha agus díú ar a gar mar rathí. Tá buon cré ua agad agus óir búta ché ag gréibh go na hthpa chumá leríoh sa ceúát sna cluí Olympacha i ddóciú i gáhídas fé héin. Is senolí ar ad 1600 méidir ach tá rás is túúla an í os chuirmach an istócha agus í dolinn leit le heilse fotóga. Míd gachra ire agus tásúlagann í ecin de ríis ar an réon rathe, nóir an barca mógííta cá vis istócha. Jo bhí cuma anna láúla sóch ithe lehan dé dana sicate ach fós sócha ghuiil síí strachtil agus cuiimiid gachráthre achhí sé háan ar fad í ecin agus bhí an an búlabos a fórsí tilta go aici.
1: Sin ag ddíireach agus is tuhanir aléomór sin a másc leú a mar sin is féidir pétíú bhfuil tú taú leis taúla daéir an cinenneil sin a gcónaí.
0: Sin go ddíireach ché le bhí mar féchan ar an gá damda an ISO agus an seo bhí a chuáid lethm agus bhí sin ar sé in go leharir faoi seach choach sé dééis sin artistócha. Is bhí mis ag an gluthe é dana se caiile le burt Canadach a bhí éis tachadaí an tír chuna lé cene ecinint agus. Jo luigh siad cúplabáta an í son jo greibh sé chodeas na himmorí óga ag gimmert amíochtta ar an barca le hám agus an son luúclasí agus léh fasúlacíir megéon agus ar an bar seach sa bheith féchant ar himsíocht is tócha á a bhí go deasáis léchar na héar na ecin didir cuioine óga ag gimmert

0: hiecht agus déine cosú le chiaar magíhan. So bhí pé limnach dína san nalah hí gach duinetóch i túir bulabos mór don bhain sin agus tu be léirché chu dúláán agus bheith an is a bheith an toras soch atá a cóis ach is léí istócha agus beú go mór an láirtá scrífacé léh mórm sem mar annach chuid ceachtar eile fála ón garm bhíché mar rathí ach isis má ón thoras ón dúláán atá ó a cóis tá sí dochreit sem mar léch agus bhil an gomór déine an láir sinna léh.
1: Sin é go ddíireach agus is fiú go mórbheith a taú le daí ar nó sinna.
0: Sinné go ddíireach sinné Tásúla go lu mé an son gur bhrálinn í ecin istóach a rí sé an réon rathe, is cumtóach a bhí sin gur bhrálinn í ecint péátar dáin in a bhil si agus tá chumasáis anna dhearfachéirtha bhí a géiste lé ar do leigus náir sin dependú be seachtain cuma anna dhearfachéirtha agus sin aná duine seaí istócha agus tá sí chun a méad is má tarbh bhain as an saoil. Pe méid blin testoch a tá fá agus sinnne ó ske go jo dé tá si fósig daile agus don in le leis an térne agus gaké wat ach jo tasúleg gom Jo geméig séúntoch fá déch éine is toch geále moe agus a méid atá déintke godíisio agus an komme jaararfach atá ire agus í daile leis leis an skeel tobestoch seo.
1: Sin é go ddíireach. Ar an drachartta an chlogigh blethirí na isis ach gur mí mé agad as bheit fáilín a rís muidín seo a lé.
0: Gur má gut agsú go mór le leharir le an tacht an cún fin na lé cheanna se le talla tacht.
1: Sinna é go ddíra gur mí bheith a gur ríis.
2: Orthe a giblood Pcaí. Ba astruú fola de dhí ar chuine de gach cethir agan i g gathh séil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontir. Tuair cuat ar giblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 18 géad a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
1: Agus bena go bhín sin an cóir a bhí agam lepá sihan maididir le chuir sí sport tá si bh gé seach le hallláir adran na seach donniu seo ar radio de lefe céad is a sé Pca cethir FM caiisle na ceraach agus ina sin an chláir aniu be muid cluisiil ar rís ó Mary Clair na Gilliam a athbh gréthe go láthair na thuda ar nuie le radioáilte me freiiste atá a mónréalatáin Fihe sa cethair ar chléig inniu, agus bhí acréalú beá ó scóilsaí bheithreaachtain le lena seachtain fástas ú seothagam níis an choirh bhí go le Mary Clair de marta chusí le.
3: Go maiid cear inta de le bheith leir le sa mar bra radio na lisa gotí marta chusaí.
1: A go bra fá tu an bhfuil sib sé angraíth an seachtain seo agus si. Bhí si bhcréún sin ó scóilsaí bhreaachtain agus tu an fásta a gohfuilcréalatá ar sio le go bhniu.
3: Kenint agus mas ruí ná hola den ar bbíh faoin creaileton ach mai ar náir sib a cumáile sin tá éiad an dúan orm martá sé ar me a gláán antá. Gahar am mé forúúcha ach i radioáilte go cinnte be meid an creaile beor feid ceh or le is fé hoimiid ar a 6 ar maidin an sin le hagan specialta de beormagin ó bonach beormagin mar chumuid ar maidinir agus a bem sé goraid go dtí 6 maidin a marach maidin Jhan so. Coidúirla teachna níos tá beormagin ar siúil faoi lethir in san London hí steire sa staisiún agus an sin in dhéag be lé fanlogging in íag sin ón golón agus an sinnta chuidhór chláir go caiinte cos le chláir sport be coppla tena ggéiste going agus tamid nó an seán i lecom fu sin radioúilní cara ach bé muidir gcóíon ó méach lena chiile agus be fíor chomortas ar bonging an seo a coppla. Is tú chu bagartt can catte hart féona fi hanna féin ach tamú dú go mórla sin agus an sin bé DJ ó gin le gloite héna dú go mór lei an tean sin a hánig gloite donáid ena naríí ón ar an nucht a hánig si aríd an na rangan DJ le carbre ó Carolan so gine agus te sin í galúneart gineart rinn si taíocht an sin de bird nu bhí siad san hart agus an sin bei si Ar na Desantin mar chuid de luúna sa chomáid mar sinnta rudí móra ag teachta níos ní bhhaint de gloite ach de gachta níos so an Johnir fáilte go thair inniu ach bí smuintú oring an nacht is tócha agus sacur can dehhaibna inár dro.
1: Á cinnte cehí gnethaí an chu deiste san uiri sin na fláil.
3: Omwal is a good hoig a kinti ta mwijig bra erna kreltari jonach a maris graag a kinti ni higla stash in popular bi maris oldi a valig in radio na lifa bi a mwijig bra erna kreltari jonach a chakta shah agus na smwinti gala so gajigling kudju law kanira arbert agus leshan kreli tangi kinti ti in mwij dini eich chakta rash bidr na chwach mwij la tamal na chwach mwij la fada agus ta si kinil mar kudj dini lura vlein chul nish bi ins dini dulish agus kinil igiri bidr dini nach nien and she had Clara Gorilta, Bader Clark, Biog Gorilta, Gikinch, Marial, Mariagar Curtory, Jonah, you know, being Shitty Braher, being Wujinig Braher, ah, now, sir, Martian, you know, Tasha Jaska, Gwilan Deshoku, you know, a few euro wines of Leon Hachtisha, I guess, Levemar Hudson, and then that, I guess, I bounced Ashin or Oskul, Denar Fad, I guess, Shin Bader, and Rod is far lumps of Fadu, the Gamine and the Dirty or Oskul to Gath, and you think that then your baby will shack up on Cafe Note of Soku, I guess, see Jack or Clar, no Rodding Costalishin, Mar. Kind of policy of soaking in you kind of dirty or school to begin.
1: Ian talk fad. I guess I'm willing creel it on show. Janta Gavana.
3: So Rinwood and Nurie, Rin Mahane and Nurie, Marchudent Erin, Ak Marial, Nak Romiak, Toshak, Laradio Falchi, Vimir and Shame, the Hudgen Kisha Krell towards the Gaelic. So we make an ur in some foster, because Bashitinia, Vion Gahincha, Ak Rinme and Kinue, Yenu, I guess, you know, Nero Afil or Maharabi, Vishig, Gallant of Ecraft and Kate Skoya, Gang Akshot and Triu. Or doing more stash in Aoyenu, agus Smuinu, Gowrat O'Carlan a Vion Gikinche, agus Shin is spoken a Smuinchi is Gilla a Viogin on Sean Radio Falchi Gikinche, Hanik Shido Garage, agus Owen, ak Smuinu Garage a Vion Conrodig and Costle Shaw Yenu, agus, yeah, Rinwood, agron special to in almost all, and Nuri, Bioga Jaw Rinwood agron special to the Shin in almost the Garage, agus Hanik. Breed O'Galhurstak, Connection, Ian Ulishemi, Agus Donal, Ear Crelter, Dargage, Arin, Biogajaw, Le Garage, Gamaster, Realtor. So Ruddig and Harvajas, the Totten in Yarira, Agus Dinamage and Vlainja Hugging, Ega Kincha, Akasuka, Nahar and Kishin, or a McQuinchagan, the Noct.
1: Take him or fad, August, and Javi, and Yoga Fuas and Shin, take him well, and Coach of Riga, Slash Nerd, the Tire Show, Lug of a New August, Ernoya Tag and Shaw, August Shivy Creelu, Bjorn, Chacht and Shaw, Fosto, Skull Saudi, Rick Racton.
3: Kinsha, ni stopping with Cossolution, Radin Liffa, being Cossolagachrod, the Soka Tag and Ahan Rudley Healy, again, Rama Wine, to Stradfest, the Sholwig and Jerry Shaft, and August and Shin Flash on the hair, and after Skull Saravic Racton, Fuilan Show, Fuilahar. In Melfarish to Huya, because unless you could ta and skull server hire of a special to August Costle, which were ruddy ta spas, I guess, at Jevon Higgs, skull server Grafton, Evail or a sugging at Achen Hill of Lee and Mar Nidoilum Gur Hording a Highland, Nihorda and your B. Highland Tash is special to our father, because unless I got a made Ibra Avian Sigash, Conradic and Costle Shinarachdal, Achen Hill of Lee, and I guess. Near wine gur gamin kajroi bre egesht imlena ach ahan alavena gus gamin shidik upper air o hus nablena gajeri nablena in yarura agus dahi magut tar bonner hirsian chin agus ferdiam or ifagok ferbaha komait on major brevian sigeshin chin kan ahan rada curly heela near wine sa skull ach in arsvik raktan ki gina ralcha na gigina atalku a gaharha imlena so her kershi tuslishin skull tuslishin shakhtin chin aran loon and fihidula le lishin kafi kyal agus Mas really grew to mail first the cash you've got stacking cafe y'all is asked and kids got you to on I guess me culture you to on to you know tash just a catch on my I guess and cafe y'all of you in last year we show some acts mulu avians a goni har bar neo wine lohain akli kele tan rodik and into dreo sulfin vertically kele I guess eve bell goofed and kids go yucky as Roshan Choi come my and Marian Gaina as Patrick Jackson come my mer stoka the Kudwardini on as Holomeo Fallen Yale and Sean Radio Falchiker Aum can kids go of yucky as Kudwardini rag or basin and Kyokarm is far of Yagars the Grachton that he shog Gikinsha as you know bar master Orgeton and Ars the Grachton Gikinsha Mariago will inherit in Kyotrini Shalaka Hunshin Ak. I'm doing kids guy of Yoko and Afiera, because Kudge war a hitchmark Ohin, V. O. No nail sucking it, egg eating a screever henchin. I guess Scott and Scrivey and Chin, Scrivey and Orient and on McGill of Regia and Tolla Fintan Brown, I guess Katrina and Yerkin Komai, just unless I got an urgent egg, so look, I guess Vimaju Crayle Bjormer, Luke Tussin, Chin, Egg Tusin Shakin, and a couple of Lahin. Tamper Fad, Shilling, Chackley Keelan, McLigan, Marla, Wine, Musmilet, Ak, Egan Crayle Bjall, Ormage, Ladahi, Makut, Agus Dorchation, Gamin Chidagoni, Gary Frastel, Air and Fobble, Agus an Irridge, Isker Fager, a Hur in Sinelra, a Yenu, Martian, Stoha, bin mu le kindle crew a ring hen a bobbel negé agus i géri ar an tosi hanna féin agus an kid imacht e a flanal ac bi si a géri togal ar sskall her vigracht an fi seach hanna féin is stocha ag siú smiintú kon tosi goé egur féidirling a ruúis deach ac teis gom go tá chud a fó chatan sin a barsgéil a te san na tuach gin lafort le no mar sin agus iad ceach be óón sskall agus plan vigorí a nocht ar an drochar be me hen a caiint maachchar sin mar agam me mé chu an choileton a plan vigorí agus tempest agus plan Johnny ta me hen in ma fan allwer de clan vigory le fada an la agus komile sin tempest vi me gin céad ge a vioku mar sin ta me hen in deklenta ach kiold an céad sskoju oku agus clan vini kom mai agus coidwar e so gan an eig se luft atá oku agus ta si fós a curlle is sto a ahan vlein ta si fós eig togail o kan o one ni so ahan rudger fé lo innu kan an inner just smoker fatal or her air file after filed on fobleton and just tab with the august tag you know a guest of being like soka
1: shinna gajira augusta anna bourbon akun shin tava kappi vimon couple of meyo hen august kuanik genuinely and the hhh ak so he and bana viga askel striver and he should be mission sleeve tama kappi on to yes and dark reg to augustin shin tart sní ra manné om mar a clasisiil ar tart revision agus ce mar a bhíon ar macro on shingle fi eisiach go an am hín chu láth chu maithaach sin agus siú fear specialty.
3: Nahfuil om a go hanig mé tartin céad or ag dorn san air an nuí agus win siad cath na maní agus om a go ón bhí siad ar an creiú beáling ag dorn san air nuí agus is cean lomsan ar hanig siadisteach agus bhí beidir caiid beidir ce bomman se lá agus wathe méhéin agus pólanéile bhí creile gan am dúirt an bharrtaging tá rud ag an special a fuú tá is just an achan grinnetá acu an dó a bhí siad an ahanrad a chu láthair agus fiú an ceáil si cos le coid war ceoltarí i pobl na ggéile agus baní heoil. Níhhain go bhfuil scotan ceála acu ach tá rudig an special a faoin cinnal faoin dóhfuil siad non an ceolala chu chuncíar an state agus car lethair an state agus chuin de barca mar leún sin sin agus HH nó an sin go mai agus bré chu buchéanana acu ag seo rudéigeigen agus tais go tamidir le cléanttar socha ach sin rudéig an beidir nachhuihí tú ag ggheol chuirmacha eile agus airs feicreaachtain tá cinnal Tesieds in inter special to Marial, Gamians, Nigigan Shaw or File, Agus Gagurin Sheets and on Spas Shaw or File, Dunabani Hyol Shaw, Nadini Tag Tosher Tamach, Agus Kinchif, Fine Sheet Nahanam Naha Ulwur, Akos La Clan Vigoria, Agus Tempus, Agus Lage, Ak Fine Sheet Nadini, a tag Tosher Tamach, Komai, Agus Shinmadegan, Bajor, it ain't a special to in Yarura Gahara. Agus muidir le is so her kind of like Cleelet and Manishan, you know, Erska Hila of Aran, Smudge, Agus Shinmudigiri. You know on kid group at ella can allow what you were to do agus gamig nis mo chat you know in nis agus nis modini chat kun kin ko mai gahar ha kun an kyol so a kar kun kin agus I touch a kid war ella so he chat a stack ko mai chat nis ko mai skill in agus I kyol na mansion rod again ella ta mehen just gafale she delni kari agus clear sands katrina ni gribe national lions agus morini he ko mai at bay fietsen Erin staat le hele sin er hedin se hogging so sin an new last fi must bu me have done gin vi sin hele agus solo album komai te you know bin a clamory firste be si in an ahana ge kin gus Sean Morgan no John Boy vi sé er an prelu bioling an la fiu near lo mat na clamory ag fi din gin alles in a clamory bos o breling komai agus vi sé ni or ho si agus om a get te rodgin an da gatin ysgol ar fi gratin ge kin agus mas rudi go fi chat about first ag puntegin in sin tohi ge kin bulig se ge kin a few mon will sa sskos ar fi gratin fs Ersúil bí an cafe ceola gcóí ar oscail scohan bhí agus scohan cafe acu comá agus cuiidúir. Géalgurí bhíon tu cin crocuthart in neire agus tá an géala go cinnte tá si fíorbheo me fariste ach ní amhhaine íth fel fariste ach i d dúsgur fel fariste comá agus sin sin le mothú agus le feáil ar héú go hatí an cosil le thairs feicreaachta nó an cafe ceáil.
1: Sin é go ddíireach is tuthe agus is cin go lána bur buna acuún sin agus a go bhíon fao láthair a mu sib le bhehcréú ún trad fest nó ón flaceáil an éis fásta.
3: Táid le bheith créú ón cinnte ón flaceáil héan táid sa b beimeidir dú go mórla sin bheith sin ag tuite amach ar an ddíirdín mar le ling na fleid an sin sin an cethrú le is tuthe bé an fé ráscoil an seo hera cinnte sin an séúla de bhíúna an sin beidir chéna mar chuid a flaáil na hair mar ní higling an ach an de seo a hapú flaáil na airna ceach fariste is rod ar lei atá an tá pobl bhil fariste tá sé tiltú go maiid acu ní aspáil fariste mé ach te si den héag mé a ochtú mas meile sin an seo agus tamhé mar an héag an tam choí an seo le couplepla bliana is tamhé Harbheh broú as an caiair agus go bhfuil an de acu inis gothirthe marall ar lehéid de trad fest go cinse agus an obair fad a bhíon ar bon acu Belfast trad fest cos dú an stóthir don lochanir agus an fur an dochreite tá aige an sin chun scot na gealtarí a eiliiste an bliin agus an ober fad ober na gapan atá ar bon acu agus gohfuil an deis i Belfast se le crothú sto ché go ceolhar ché go bríhar ché go cardúil agus ché go sláú is atá Belfar mar chahar an sin mar is dúta be cuiidhór daine teachtan seo marallar an fla nach ro me farsta riú nachnar le cosa me farsta le tamil agus Beiidir go bhfuil iha ar lei ina gaganí mai le Belfarsta ach bérad ag gan le tiach an seo agus spéisi an an sinna eáil agus níhaint an eáil agus clinstan ach óhathú an sin bérad ag an specialta faoin fla me farsta agus tuidir tú go mórla agus chuid ipre. Kinse fósla teachta níosach tamidir tú go mórna go cinse be sé Harbar.
1: Sinna go ddíúach agus ar nacíimetíon se radioún lefa ahanra ar anrélatá na tair siú le go bhniu agus sto go meis an sin ar fiú tam eile inach.
3: Bei tá hé le bheith crínathe seachlog maina mar mar sin Mariaalaú go gurró mie agus sé mí agus pó i ggéir seo dionú caiimúid fanna go dtíon geú ach am bh tá braasta sinna dhéanú uhhain sa bblion heglam sinna dhéanú.
1: Fairfleideid tá sé sin fada golóir mar jaalaúthe go é fu a gléir an sin ach cin si go anhí se bhán deh go bhéh agus cíú a an rathair an opair a tá ar bon goh.
3: Gur
1: míle mai
3: cara
1: inta deh Lord
3: mar
1: is gaiin
3: lefa. Gur míle mai agus bhe an
1: ar agus bena go bhín sin an cho a bhí agam le priú arisréaltar radioáilte Mary Claire na Gelia Maidir leis anréalatón a the ar siúil acu sin inniu agus speisi aréalú ar fod fad an le agus in ihe an nacht fáste so mataé se go bhtóthe be coppla trana géist ar siúil acu sin go mach ar mutín a muraach agus ri eile fógrathe acu mar chuilte sin. Agus is féidir talú sanrií fún ard sin a aimimsú ar main social de saccu sin radioáilte. Ar an ddraair an taiime bhah na bhair a stíanais don le inniu, ach ba mar rééis bhar deanta lehar an teachtain seo a thugann ón d Jacob Jeanna híonide gaach maidtín. Idir an dálan fanna í lean teagé seach le radioú na le feta nearar chláir íontacha le teachta mai dhé inniu agus ar an deirú seachtainine. Marcra mas rud a ggólaíon teagháil a goh deanú le an seoh radioú na lefa is féidir riú fásta ar thugain goolalas ag radioúna lefa.E nó text nó WhatsApp a chu thugann go náidir háachta sé a sé a náid an náid a chian a náid a sé a cethair. Agus mas rud éag bhfuil fanir a muide aimimsúir na main socialtas féidir teachtarín ag radio na lefa ar ahan ardan agus téimmuid fiú ar an app nu dílig chugur in is fásta agus tebuid a buint antalta a bheit hálan sin ar chugur te an poblir an dearfach agus is deún an dé se bheith a gonlé leis an pobl hall an sin fásta so is féidir muidir aimimsú hall ag radio na lefa. Bé na mína a le pleite ar chláir an le inniu ar foiilegan ar na hardain trúthe sin lehéid Soundcloud, Spotify nó PHL i míonns tú i ggéisteach le podcréaltaí ba fáil arthú an sin agus féidir mu aimimsún sin ag radio na lifa fásta. Agus foiigi má sláán libh inis don am lethir le pí a ceáil ó Bá Sound Manifesto seo a go bh níis an másca agus bíú deirú seach ní deas agus sláán a gibh ar fá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Murach dine cosalata, hepech ar an urach dí. Ach nuair a thugann dine cosalata fúil, tugann tú láh hárhala do dhuine. Ní muid a rán in an tám a mín fólig tástalhain, ach as fúinetá sé an tám a ránú le fúil a húirt. Gach ólas fúi bheith a dionthar fúla i giveblood.ie. Tamad ag brahart.
2: Tá údarás átúla vlá clia, ag aibrú le tírní talún chun tíhéocht, chláán, adtermach a haláhar. Trídin scéim cóiríocht a cías anua, fétig tírní talún cías mísúla áil fí ráhéocht ón údarás átúl, sús le cédfangé de ráta an varige. Mar sin, más tírna talún garamúlhú, nó má tá réadhvín gan chóní i dhe chelef, fáltig rivan SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras átúle im lea clia le takiacht on rhain tihiachta.
3: Mar vosca brúsgur downkistana is brálam PC fiola a rána will quenat lia torhi e cool an chuisnóra ac nuir slaunin miotl glinna no plastic istag gwilin che orum. Níl an milán a churagam ortsa, tá tú a rá sa chur drávíl sa vosca dán agus ag leidú de grávíl bia. Ag bí ag faramach fina bhfuil a gorragod sa vosca dán agus cásúl ar mywaste.ie. Ar na hórcód ag mywaste. Tionsnamh de chuid rialtas na hir.
4: Bí ag éisteacht lomsa fiúla ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tréis a cathair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónach ciúil dousa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalta eile. I Radio na Liffe, 106.4 FM.
0: Radio na Liffe, 106.4.
5: Díomh acordig éil agus lán fáilte roimh chuig rub breise le hímar na gróbín ar Radio na Liffe 106.4 FM. Chuil a chlór chosam ru le oscan gá chéad seanraí ceolair. Pé seanra peochan an rub, éimid ag tuma isteach chuig a stair agus ag dul tríd amlína ónar buniú an seanra go dtí an lá inniu. An ó dhéarnach bhí mar ag éisteach leis an siúgéis. Tá mí tuaéis an ru a chasa agus an tochtan seo, béimid ag éisteach leis an moog sploitation. Nílam chun ghilga chur seo is orlis é múg cineál sintéisiúr lechtrónach. Thráthaigh an tinaltóir Americánach Robert Moog an sintéisiúr seo in 1964. Bhí sé mar an chéad sintéisiúr trochdála agus ceirigh sé chun an sintéisiúr analóg a chuchan cín comá. Thosaigh cólachtaí ag cro ceolíní agus éfachtaí fuma leis chun rá trochdála a bhaint amach. Ach bhí ord costas air. Ag bant leis an orla seo idir 10,000 agus $50,000 sna seascadaí. Tá méirchlór ar an orlais agus canapaíán an féidirt an patchcordaí a athhrú leis na canapaí sin. Cé go bhfuil ceolúirí ag fáilsú sa seanra fós is é buchpointe an seanra ná na seascadaí agus na seachtadaí. Thosa gná ceolúir ag fáilsú sa seanra in ní an talbam Switched on Bach bheith fáilse ag Wendy Carlos. Bhí áthas ar Robert Moog go raibh sé seo ag tuirlaint tuisceo sé ag rá gur chóir de daoine fisarcán agus aimscán a chur chun cín tríd an Moog agus is léir sin sa chéad éireann eile ó Switched on Bach an talbam sin go bhfuil fisarcán agus meon trílach chur a chun cín. Is cnúsach éireann é den éireann don Commodore Johann Sebastian Bach. Cluisimid cean dóbh sin a níis seo Wendy Carlos le agus tuair secondum seo Brandenburg Concerto No. 3 in G Major BMV Hainanad Carica Hucht No. 1 Allegro.

0: sin Mórt Garson le Moonjourney ó nídeag seascaní. Lena mé raig le chean eile ó Mórt Garson inis ó chuncap album a chroigh sé leis an mana de Zodiac. Is cinál múg agus cinál rock hí go delach í an cheann seo, agus ag an buinte seo bhí ceoltóirí i réimse le an seanraí ag úsáid múg. Ina measc The Doors ar a arán Strange Days, agus d'áilsigh George Harrison album Omlán Múg le gá thionscanamh fiche nóméid ar comá. Éistimid inis leis an meascas seanraí múgsploitation agus rock hí go delach. Seo Mórt Garson agus The Zodiac le Taurus de Volumptuary ó nídeag Shaskani.
1: Six men and six trees waiting with purpose can build in time a house, a city,

silent motion. As patient

sin Mort Garrison agus de Zodiac le Taurus de Volumturi. Tá tú ag éisteach le radio na lifa céad sa sé Punk Cair FM cuiisle na carthach agus mud ag éisteach leis an seanra ceol electronach Moog Sploitation ar an glór inneo. Is í tríthe gná de Moog Sploitation, de Moog Sploitation is gweld ginta sin. Na úsad arpeggios fúm hefur de hinta seúri ag shruhu ar a céile agus nair bín gohu an bín armón goa. Curran an chéad ceoltar eile na technící seo a leid chun cín ina ceol Bruce Hack. Thosaigh sé croí ceol de chlór de fáistí agus an sin dúsad sé mú chun an talbam seo The Electric Lucifer a chruthú. Anois ó Bruce Hack seo cherubic hymn ó 1960.

Sin Bruce Hack le cherubic him an sin ó nídeag seachtó. Fós timpbal buchhainte an seanra moogsploitation faoi láthair, mór chuid na bhailseán le linn an tréimh se seo. Fáil sé sa bliain céine album ó cheoltóir moog ón Rankinis, Jean-Jacques Perry. Tá cáór ar an album seo agus a ceoltóirí ar nós Tribe Called Quest, Pusha T, agus Gangstar tar éis samplál i dhéanamh ar an album seo. Oh, Jean-Jacques Perry in this, should they cat in the night?

sin John Jack Perry le Cat in the Night. Seo ra breise chóirde agus tú agéisteach le radio na lifa. Bhí anchuid ceoltarí gúsáid an múg ag an buinte seo sa ceol agus mar sin rinne Robert Múg agus chola ceol cean a raibh níos lú, níos saoire agus níos éasca iompar timpeall an mini múg. Bhí seo mar an chéad sinnta seoir ar a díalta is siopaí agus gur gná daoine in ann a cheannacht comá. Hílaigh seo gur phléasc an seanra ag an buinte seo sa star, rochtan níos fear ag ceoltóirí múg exploitation a chrothú. Bhí na fáil seán idir albam Conceap, Leagan de Aráin, nó tuile rud é rud eile agus thug seo deisna chun bheith níos trílaí sa seanra, ar nós an chéad albam eile de chuid Gil Tríthal. Is Commodore agus ceoltar é ar an gcéad albam eile, mheasc sé ceol tuaithe leis an múg. Country Mood, Nashville Gold anam an album, agus tá sé seo fáil sethe in 1962. Cuireann sé Leagan de Aráin cáúil ceol tuaithe in uil slí chéine a dhéan Wendy Carlos Leagan Múg chun cinn den ceol chlásicach. Ina measc Aaron ó Glen Campbell agus an céad Aaron eile de chuid Johnny Cash. Seo Leagan Gil Tríthal de Aaron Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

sin legan múg de chuid gil tríthal ar Folsom Prison Blues. Tá tú agéisteach le rubbrese ar radio na lifa, muid ag Thomas Joach ag an seanra múg exploitation inneo ar an glór. Léon an chuig de chur

Sin Bruce Hack le Army Ants in Your Pants ó nídeag seachtó cuaig. Tátú a géisteach le radio na lifa céad sa sé pontca cair FM agus seo ro breise. Chula chlóir cosam rula os cionag á chéad seanra ceolair pe seanra a piocan an ro. Bé mé a géisteach leis an orchlaig agus bé mé a gionna roint play ar star an seanra coma. Antacht an seo, Moog Sploitation seanra ceol lectronach trílach a chanig an cín ag deirad na seascadí. Tomadi fila anish erin gyltor is mo sa genre agus shine mort garrison. Luig me nis lua e gyr eshna chroig on umrin de CBS ner landal verica agus Apollo a hindeg erin yalach. Usadan reint fa sibana agus me e montaida dan chlor or YM rate your music in a mask. Agus han talbum sho thrish me votalta eg usoduri erlina mar an talbum is fiar sa genre moog sploitation. Mother Earth's Plantasia anam an album foilseha in nideg shaska ibrunam in nideg shakto she. Kiel de Flandi agus de Gwini in a will gra a kudov atha printalta Aaron Gluduk den album. Roy Garson an album da van Kayla agus na Plandi a vi a fos eki sa chach. Masra digger chanig tu ein Flanda on tupa Mother Earth in Los Angeles in nideg shakto she yoi tu cope ser in ashke den album. Horla a ailstú ar an album ingábhile is a nídeig, agus bhunig sé cultus nua don album, mise ina másc na néistóirí nua sin. Agus cliseamuid ón album sin anois, seo Mort Garrison le Ode to an African Violet.

Sin Mort Garrison le Ode to an African Violet ó nídeag seachtó sé. Sin an fáilseán is mó agus is cáúla sa seanra Moog Sploitation. Tá tú a géisiocht le radio na lifa. An is tomid ag drudum i dro na hochtadí inar námlína don seanra. Cé nach chulamid ag buchpointe an seanra a hiile a fós anna chuid ailseán an. Seo inis cean eile inar chóla a ailseán air. Album d'ar bannam Aquarium ón gheoltóir i dálach Fabio Fabor. Chóirla an a ailseán air i fifi ach tá talbam ó 98. Seo Fabio Fabor le Idolo Moresco.

sin Fabio Fabor le Idolo Moresco ó níag chochtta. Agus sin an bblion céine inar stop Moog Music ag crothú na céad inol Moog agus mar sin thosaigh cholachtaí ceol eile iad a chrothú ar freiis níos sira ach ar chaidán níos ísle. Thnig má níos mó ar an seanra Moog Exploitation in níos seo. Ní mór an eisleán ag decht amach sa seanra seachas ó chuplahhana a bhí dílis don seanra agus na ceanródathe a churchan cíné. Ag dearan an nócadaí dal siag banna ó chanda cnúsach deran darbannam de Moog Cookbook, agus bhí sé sa stíl céine le cheolúirí sna seachtaí ag cruthú legan eile darán. Croig an bhirt legandéron a raibh cáúil snócadaí, ina measc Buddy Holly ó Weezer, Black Hole Sun ó Soundgarden agus Smells Like Teen Spirit ó Nirvana. Seo inis legan de Smells Like Teen Spirit ó Nirvana ach seo de chuid the Moog Cookbook.

0: sin múg le Smells Like Teen Spirit ó nídeag nócha sé tá tugéisioach le radio na lifa céad sa sé Pca Cair FM agus seo ró breise. Níl aúpla ar an fálca agan inis ar an glór agus muid ag éisteach leis an múg Sploitation. Táid chun léimtar aid gáh líon deag inar námlíne sa seanra inis. Tuis mar luúg mení lua ní ra mór an eilseán tar éis buch puinte an seanra sna seachtaí. Curnan céad ar an eile ceol Bruce Hack cendas na ceanródathe sa seanra inúldum go mór leis an mascán den gothú agus an hever sinnta seoir chura chun cín comá. Seoún sanmh don cheoltóir Kate Brooks ceoltóir electronach ail sin ceol fao cúpla anam. Seo anis ón Johnscanmh the Advisory Circle seo Civil Defence is Common Sense.
1: Here's an announcement for teachers. If you'd like to help, we'd be most grateful if you'd ring support services, or you can write to support services. And now here's your program.
2: Civil defense is common sense.

Hello, tá géiste le in tuige ar radioún lifacéid a sé punca cethair agus tá chlór cinelín speisialta agandíomh. Tá mé hain DJ Cobalt ag techt ó studio i London ach bhíamar deir seach na seáin i Boris a ggur féile J-Rock ó bí secht clem ar bhíarsúil i Grand Arena Paris agus bé ceola gcuin ón ceolcharm sin ar fad a níis don céadúir chuigeile. Eag tús an chlór bhí Childs Play ó Musio Zoku agus inis saúla fulathetá G Goku ó Kitsu agus inníos sin béóní a bhíon freisin ó Kitsu. Fan lin don céadú a chléile le tuile ceol a cléistáil ón bhéile agus PC nuacht tafid a ghlacha mar fadas a bhímar a Boris.

zulete ho chewo mogaku chi nukotan

0: Tágéisi le in take raíon le fecé a sé pun ce agus sam géiste le ráha ceol ó féle ceol na háis dé Rock a bhíar siúil an deirseachna secate nu aún deirseachna secate bhíar siú le bars. Is mu DJ Cobalt, Tá DJ Curaslum i spirit agus i tafud agus bé túán é chléstal gin cúpla nuid ach. Coolla frio láthair tá Double Dragon agus roi seo bhí Let Me Be Crazy dá ar an sin ó LMC roi sin bhí Jigoku agus Oni ó Kitsu agus ní seo bé fuzz ó muk Never Evergreen agus Lipstick Freshen ó muk agus chas sheetsan ar fad an céad ithe go fósní sa an chuna sé rá ach tá sé go homlána a cean mar féle ceol bíseach clan gran a rina Parí. Bhí gá íhananta don éile saharann agus an dónach agus bhí ceoltóirí bhí sé bannig ceol gach ithe so gá bannig ceol déig agus an chéadíthe bhí na ceoltóirí seo ar fád suscrí Versailles ní seo. Agus comála sé sin thugam mar cuat beag le feáil an ramar an Angolas Joach sa Japan Expo i Boris agus ní raíglann ach rinnear pí tafad an sin freisin so bacóga rá go ra an ceol aná ach an méid smú thuircú a rinnear fá a bhí mar sin ná faoi golóir scúntaí so seo scúine ihar a hain. Tá mar an seo taobh mu de a rina Grand Paris le flipin golóir bannig ceol leáil. Versailles you?
1: Sin an terma technique.
0: An terma technique. Flippin' glore.
1: Yeah, it's your go lo show to Versailles. Desperate moi du moi.
0: Un café. So zuya.
1: Digging in a shim.
0: Yeah. August Thomas and Show. Thomas Therese Tashtel or Baliakli, August Stuttgart, Levet and Show. Thomas Siscunia. Oh, well, our. Ticket agwin? Mwna ticket agat?
1: Hanna ticket agwin.
0: Hanna ticket agwin! E djerthur lam.
1: Agus, ta se biagnach kerka cain.
0: Ha se, agus ta'n talin go willamid fwy lahar sa se, bod ni vei ag ian cwpla nŵ meid, an ta fachis ar am dŵnia ag gomor mor dus na fyr gath sa ta sa sgwini lin.

0: Táidir éidir le in tuige ar radio Lekid sé an cehar sa cuamh leirtá lipstic ó muc, roimh sin bhí never evergreen freisin ó muc agus fuzz ó muc agus tomidir ggóí ó darne tuairis ó scúntaí i bars ag an féile bí seacht chlán. Táidir seo is scúne ihar a trí
1: tomidir categor a hain nó beidir categor a dó nó nílasin.
0: Is léir nar so tháinig mar seach agus rannig daoine ar ar ticéad agus bhainna seach in ar málaí ach an nuúirtí lin go raibh gá go duna an eile breanú ar ar ticéad le na passas a tuairstúin.
1: Agus níor stop an duine sin bhil.
0: No. So bhí mar just a siúil timpú gána cin agus fecham daoine eile nápóil passan na orthú agus go méid fibanna acu ceapan.
1: Tásúann bhil passna ag an deir acu chun chuna bhí.
0: Mhm. Agus chun breanú ar na ticéad sin a ríis.
1: Beiidir nachhfuil má a ddíircanse ar lá bháin Beiidir nachhfuil Níl naú.
0: Tá chéad go bh sé an agraí amórachtó.
1: Tá duis ag fannach ar an mirt a dardaigh mé a lína agus a feicháil chuir siú agus.
0: Agus tá burirt ar an decagóir seo
1: ag choidú le chéile.
0: Tá sé anse tá fó anse. Bí se pleanríist agus bhí an amhain an céránn na scúntaí agus an agriúh go donna a bhí time deascuin. Sacula fi lethnis tá zombi óá Versá agus an sin bé rapsaí of Dercles freisin óá agus an sin bé jibún aguin ó an caféé agus bíd seo banníiciúar fád a chas ag an féile i bars.

Nítugéisi le intige ar radio na ficéid sé pontca cethir le golóir ceol ón féla ceol bí seach clan i Boris caiici seohin. Tu chu fitá cumarí a gghíó deluca agus sin bé prisoners freisin a gghíó deluca agus le creicnú a chur leis an chlór fé garnet a bhíó despairs ré. Agus mátá incean go na ceoltarí seo webh a taiiste fad ar fáil ar Apple Music agus tamcíte áitcí eile ach mollhinn díobh dul ar band camp agus cuiid ceol a ceannacht freisin. Má tá airna le weit an teachtain seo thugan bé chlór speisialta a bhuiin teach teach na ríos ach is féidir chuid teachlatí a chur ag mé hain DJ Cobalt ar cogur nó DJ Curis ar Blue Sky agus go dtí sin snám go fáil.

0: Barúna lifa. Cé a sé pont a cair.
1: Mar fusca brúsgur damkistena is bráal an PC fiola a rána bhfuil quénat lí ar torthaí ag cúl an chuisnóra ach nuair slánaín miotal glinnan ó pleisteach isteach, gwilin sé orm. Níl an milán a churagá mórtsa, tá tú arás ag chur drávíl sa fusca dán agus ag leidú de grávíl bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a gorragód sa fusca dán agus cásúl ar mywaste.ie. Ar na thuircóid ag mywaste. Tionscnamh de chuid rialtas na hé.
2: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin rian. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. No tóga cí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gach ar seachtainna an gaithú lá úl a raig. Chun an scéadúil omlá na áil, take it dublincity.ie ó chuir le carach bhlá clia.
0: Barúna lifa. Cé a sé. Punk a car.

díb a choir agus mar cé mí le fáilte go afra air ar raidir lipa céide sé fan KFM lum sa ála maidide chu dú mí seo an chlóir déirnacht don Sara chuir ach nábíí bhthe mé mé eislim agus tásúla go ggó bhí le go buinsult as an Sara chumá Níl Greenlin a hiile fiíir dócha ach nábí buthe mar go bhfuil chlóir an scu agam díb tá í speisialta DJ Seas le techt agus bé si ag déana set beo dú lá le ceol Afrohouse Techno agus ceol Fumanon Club. So bígi linn dó sin ar fad agus mars goná be glórchiol agsúla chasa agam díb ó mórá na Africa agus ó áránthe Africach air na chumá so chluisiimiid ceol ó tenny Melvíso Tina Rirwin ó Nieka Jazzy Tam Solé Trofádín chumá Chrissy Essien agus Ryant Ella. Lorlor ela. So inis kermish tu slash chlor le Zion le tenny agus salami day. But he sold us.

agus bid one love an sin le onhecha sin clásach an tairan sin bhí mé a chana agus an tarán ar siúil. Agus tá DJ Seaz linn chomá sa stúo agus táidir bu tanú go mór mór leis an set sin ní staí lá le Afro House techno agus fumin an club. So fannig í linn dó sin ar fad inis rachaid raig chun ceol agus bé 4 days le Melvito agus Aion mípó ar siúil is bralam an tairanseo, buna gí sótas.

Solé agus CK le love tonight is brála an tear an sin. Tá sé sean golóir ach tá sé just chomá sin go ra airm é chas a ríis. Agus ag bugur ará a chuir an cé tear an eile lá moving le ó mai lei agus asúla gom go bhuiine sem sótas, Tá rud a cin cinná dochas a faoin tear an seo chomá so. Bigí géisteach leis na líirichaí.

0: Bíon Danfo Driver le Danfo Drivers agus sasúla go gur b rinn sib soltá sin agus rimhe sin bhí sibh éisteach le moving le ómálé agus sih sin é ar radio lifacéin sé pun CFM. Mátá sib dúr go géisiach leis an glóiris is mi se óla maide go dúmi le afra éra inniu agus is féidir text a heolalaisteach chuig náide 8ta sé sé céad cé is sé caiair. Inis tá sé am de set DJ Shaz bio sa studio agus bíon cuiid set DJ Shaz lád le ceol house, Afro house, techno agus fumin an club agus tá atna airhí dus na set na seo atá cho beomhir sin agus ag tuairt taíocht chumá do bhaná lena tógra hair set. Bhí mar dtíor gorán sin rimhré go sé dochreit a ghúil méid sin mená DJ muin sin inis agus tásúlá go goláí sé sin ará. So seo díhanis DJ Shaz buí soltas.
1: Dear Grilch, I'm DJ Shaz and you're listening to 106.4 FM.

agus bin DJ Shaz un sin le a set bio fihin nóméid hí sé sin dochreite ar fád winmer an méid sin soltá sin hí mar ag dansan seo sa studio gur míle míle mágat as seachtarteach iní hí sé sin dochreite agus caiiti teachtar eis. So Tásúla agamm sa gur vin sib sa soltá sa choiride soália nó peáin na bhil sib agus in isis táid go éist le rud cinn bioganí níos difriúil ó sí na bhil an tarán seo nó an banna seo fiú tráfádín. Bailbooked, so bring you sort of.

agus bin aon sin le whiskid agus aseke tásúlagm gur vin sib sultá sin a choide agus sin é weim se óla maidide chu dúmí le afra éire iniu ar aidir lifacéin sé fan KFM ma bhuichas le ó sin ma chola ceirlumm leis an desk agus de DJ Seaz a bhí lin leis an set bio agus tíb se choide as ucht éiste leis an glórgam leis ce agus go dtaréis an teirs docha bé mé le an sin so tá mé chun sus mís a thógáil agus tásúla go go bhuiine sib sult as an séir chuéileide so buine í soltas agus slang fá seo díomh seú ré ré inis le crisí éíon buine í soltas slang fá.

0: Radio na lifa Cuisle na garrach
1: Tunkiosin intok an fadal in do chwiga
2: Gulle Cymran hwnnw ddyr yn glasiocht Cibay space na tagat by dúlagat a miúl im nhaa clia Imoch di sair an aske da chach gach sarn An teinu laad eag by idar scaliacht agus drámiocht in bork fórig An chin by cairdan a cruhioch a gyrno gwyrifan Sula nashtrómig gapork yonrach like sport agus clihi Tour court air dublin.ie /WeLoveJuly O chwarla carroch vlaa clia Tá údarás átúla vlaa clia Ag aibrú le tírní talún chun tíocht chláán a termach a haláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tírní talún cías míúla áil fi ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tírna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie /RasLandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
3: Murach daoine casaláta, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláta fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, ach as fúinetá sé an tám aránú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
4: Radio.

Díh agus fáilte gotí aránní bhín ar radio na lifa cé sé punca cethir FM. I bhín ní réman an seo, agus be mé ihhar dananta don céadúir cligeile le ceolalas málam agus ó ceoltarí airnacha. Cúla se an sin belíh ó Gen Payne. Ag techt suasas ná empty plateau ó dhí aning agus I wanna love you ó Marty Guilfoyle agus Abby Flynn.

Tá se vih éistecht le aí bhín a radio na lifa cé a sé punt KFM. Cúla sin sin empty plateau ó the awning, agus I wanna love you a Marty Guilfoil agus Abby Flynn. Ag chocht suas ná the Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Solas le Dead Ocean Swimmer.

Se aní bhín a radio lifa cé a sé punca car FM. Cúla se vin sin de Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Dead Ocean Swimmer ó Solas. Ag techt suas ná Stick in the Mud ó Tessa Jackson agus Been a Long Time Part 2 ó Exhibit.

Tá se bh éisteach le airí bhín a radio an lifa cé sa sé punca car FM. Cúla sibhan sin stick in the mud ó Tessa Jackson agus bí a long time part 2 ó exhibit. Ag techt suasas ná Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug.

Seo aranna bhín ar radio na lifa cé sé pun cai FM. Cúla sin sin Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug. Ag teachtú is ná Janet a Laura Mulcahy agus I'm From the Country ó Lander.

Is all marágúin Thomas Jig, is dogur go bhaint sibh tatna bhs an seo. Íhí ní réimh an seo airí bhíon le radio na lifa cé a sé punga cara FM. Chn cruic na suas seo é shiomí ó dáir a drom agus an sin apparitions ó Susan O'Neill. Gurbh mágaibh

0: Chá é an sean agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Heidi Gurialta, anseo a radioún de lifa, gach dánach idir le trí agus a cethair, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóí na árán an crem de le crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis coma.
1: Lún gohíine, bíí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíine is cultúr, bigí linn ar fis fasa an sethir radio na lifa.
2: Radio na lifa. Cuisle na gcarach.

Hello a chaide agus bhair géad míle fáilte roimh aráis hiag dí andarin bands a níos suscaid tamúd aráis ar radio na lifa céad is a sé punc a caiir FM lom hain dahí ómhaarnan tamúd i tosú cinnalín trílach inniu le plava le NSRD ón Aston dób déireach an sin tamúd a fánacht leis an gheol trílach anois le 9 taga alt agus d'ar expander des Fort Strits ó urthair na Gearmáine an DDR.

tam dearach in ní haime tango ar mins le d'ir expander des Fort Ritz a chluisteil agus alón le 9 taga alt. Dearach roimhe sin rinú na tafadaí sin ar heip in orthu na Gearmáine le linn ré an DDR agus tá fáil arub ar bancampanéis má tá spéis agus se is sean taipanaí an DDR déon chuirdaí ar aufnáma ont vídargaba. Peisgéil a rachamuid ar raidh haig an fólan inis le písa pontceol ó Post Regiment.

chulamuid an sin post-regiment le faras agus deserter le pastep. Rud a rihinlum i gúni is meig éistocht le Poncheol na Polinje le linn ré an chománachas na Keicho Slachtor atá an caid an fuama a gomparad le ceol an DDR nó fiú ceol an USSR. Is fear go ró féilte Poncheol agus spásan na tafadaí curtha ar fáil do foncaní sa bólin i sin ráte bhí orhab an rian deserter sin a thógáil amach ón bólin go ruanda hig Merica tá fáil a lug ar Spotify nó Apple Music nó go bé anis faoin annam underground out of Poland. So fechéir. So ag tíocht suas anis Moscow.

Tá mod dearach in iad díclasí rohhanim elementum le Janka a chlosstal ó agus ó automatcé údah le réitle rihe sin cholamuid bourgeoisie. Nis tá clú agus cáil ar Janka i measc iad siúd a bhéins a leabhairt fuhí. Nó tá mé mága acham, ba réalt mhór í iscéal pontcheol an USSR fa réir dullingsí a scéal i lug leis an dúlgáis agus ar nós Victor Tsoi ó cíó níorhhairsaí chuig deire an USSR tá mud a chuil cluisteil ó fearrtaí le inis grandais caia ó baróna le an údahéal sansa.

0: radio River Katie Sha Punk Car Krishna Vikara
1: Tunkyoshin Intok and Fadal in Dulhuiga
2: Gulye Kamran Wajar and Glassiocht Kibbe Space Natagat by Dulugat the Mule in Nyakia Imochti Serenashka the Koch Gach Sarn and Tainulod's Egg by Ider Skeliacht Agustromiocht in Bork Forik An sin ba ceardan na cruthíocha gearan ó Gwirifan sa le náisrómaid go pórc ionraach le sport agus cluichí. Tuaircuairt ar dublin.ie /wheelofjuly ó chuir le carruach lá clia.
3: Ó a chalín, tá cuma íontach ort. Cáhúir tú an gúna?
4: Ó, gurbh mágad. Mar thuirlín sé, formair ísach do mo chara é.
3: Stad, is bralam bheith raint é dí.
4: Déanam é sin a gcónaí. Ní léad a chála éag an nuach cheannach,
3: go díreach. Rannaíonn tú go hálinn.
4: Winsulta san ithe.
3: Tus a freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, roian é. Sin é an throcht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
5: Radio na Lifa. Kate Sashay, Punk a Car.
6: I got one ear out anyway, so.

Ke chuil si a chuirde fáte fé hiag chuile chearn lomsa Elliot Milton anseo ar radio na lithe cé is sé Punk a Car FM cuiisle na carraach an tochtú láéag mí úl fithe fé sé tásúlam gohfuil si par cí agus i baint tanna bh san aimim siir mhrá bhlóholach seo atáhain leúpla seachtain na nuas éos ar fad ach mie. An seo sa ghearmáin ach ché tá sé fiú níos teolaí an seo te go godeoach is sihann le méas is málam an cinál seo im se. Tús intach chuthe an glór an sin ag chuirt bhil agus the Violators agus bin Philadelphia's been good to me sin ón albumm dar teidir chéine a tháinig amach ar an nniu lá is fé mí bealta na dúachtáí amach agus ba chuirt ag seinint imlá clia ar an carúláéag mí má fór sa Vicar Street agus na tiCÉdí ar fáil bulam dul mar chunaí mé san áid céine chuúpla blion ó hen timppla chuig blion ó hen níos Beiidir. Agus bhí sé ar os agus is omhan lom an talbam nua seo bhí mé ggéisteach leis an teachtain ar fád agus tá sé imithe gionarm go mór tá sé ar dheos. Ba mé libh go dtí go maiid sin aachta clog an 8ta casa céirníí ó chuile chearan go dam sin mar a dútar an glóir seo agus sin idir ceol Alternach damda agus géalach agus tasúlagamm go maiid si ban an fannacht imime chuide de go dtí go maiid sé na thuta clog seo Bill Callahan.

the same landscape look beautiful yesterday.

0: I'm lying. She is crying.
1: Scott Walker an sin ar nóí le Duchess an tanamatáir an rion sin ón albumm Scott 4 a tháinig amach sa bhliain 1969. Noel Scott Engel mar rugú é sa bhliain 1943 i Ohio agus fuair sé bás sa bhliain 1990 i London thar bheith simúil mar gwineag duna díobhar le annachhuiid spéis sa scannáin Orpach agus rinne sé an chuid choibrú le stúrathirí ó Frank ón Reinc agus ón ó le Ingmar Bergman freisin agus Simmel Gujo agus buam níos mó a cheola an anúcha chumé rá mar is duine mar dúir méid duna riomhar é. Rivas sin chula sé Bill Callahan stepping out for air sin ón albumm Is nua tháinig amach Why My Days of 58 dena thairbh diagra seach agus gníomhach mar tá sé carmach na albumm cean in aid cean agus sin ó imlíana agus ar dheas ar fad. Tá sé bagéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifa seo Arthur Russell.

Life's Little Tragedy an tanamatar Aaron Shin ó Ernoi Lamb Chop, Kurt Wagner agus ar chorde agus sin ón album How I Quit Smoking a honig amach sa bhlíon nídig nícha cúig ar dheos ar fad Desire to Tumble, I Walk Through the Garden, I Don't Speak Well, I Mumble to Life's Little Tragedy, If You Touch Me, I Crumble. This song's from the Wishing You Well, lyric gun chid ska fad agus rivishin hulish shib noi Arthur Russell agus bin close my eyes agus honig an talbum shinamak siblian govilis hopt kager gvorshe boss siblian nieka do tom the kappa inish do Cardig a blian díis, ach tháinig an a chuid gan a híthir amach héis a bháis agus cellist a bhí ann go fír ach rinne sé an a chuid ceol eile agus sin intach ar fad. An is seo Seamus Fogarty.

business.

Varag an sin bin Jacob Bro Reconstructing a Dream an tanamatar an rian sin agus é sin in éon dí le Arve Henriksen agus Jorge Rossi agus sin ón album Uma Elmo a tháinig amach sa bhliain fiche haon agus roimhe sin ó baile na mic I Cundé Meo bin Seamus Fogarty le Fire agus sin ón album Ships atá díreach tugaí amach é mí mórta ar shéas ar fad an cinn sin is éan le mé. Anois sé héis a bhua in aghaigh hasanna ceol ón Argentín anois seo Femina.

Curacín a sa chéile, sa teanga, even Spanish an sin an héad cean ón Argentín, Bemina an tanamatóir an grúpa La Piel an tanam atá an rian agus sin ón album Traspasa agus hé sin ceanela ón Argentín, Trio Gótico el baile de Luis Alonso agus sin cean ar an isiad bio sin ón album Festival Guitarras del Mundo nó go chuig conna sin mar sa bliain ní go chuig agus cean eile ón Argentín Chura Paca an tanamatá an grúpa agus sin ón album Antes de Mañana Chura Paca an tanamatá an rian agus an cean d'Uranach sa teanga Spanish Lucia Fumero ó Barcelona agus bin Del Amor ón album Folklore a haon a tháinig amach sa bhliain fithe cear sin a bhfuil bhaimse anocht go múigh an éireann is fearr dé dánach seo thugann idir an Spáin agus an Argentín is íhan nó an dá tír agus go mí an éan is fearr. Go mí na magí a soachtééisteach an nocht agus bhuiocha si le ó sin agus marcí mún cuasaí technoireachta be mé eis le chuna dé i gceann seachtainna le tiile cheol ó chuile chearan go dam. Fágaí méid sib le cean ó Willie Clancy seo single jig agus slip jig go dtíí an chéadú eile tógabogé agus slán.

Fóróg Tá sé vigéisiocht ar an imil ar radioú lifacééis sé Pca KFM cosisi na chorach freisin na radioú nifa.caí agus an chláir ar mixlaw.com sa lín pleiscín Smith adó. Is me sé lí a gaan agus siteo the Rolling Stone.

Seamus Brown agus fórróla Austrtrasin prísinú ó chubangban dar bhanam a mí. Ar dús mardu mé tin deach facólaí de Carlinos Brown agus fórróla.

Thank you.

kuble pí a kol nua ón Afric an gin ar dús thula siú tiin ja a choli le Carlinos Brown agus fóróla agusration nu bí ó Canada Bangoman an te lehan ón album nua aí. Anm na ceúirí agus na bí ceola fáil ar meánnach ar mixlaid le mixlaid.com / Liam Fleshkin Smith a dó. Brenn ar ceol nua ar an imlam sa Liam Gowan ar radio an lifa cé sé punt car FN le na roiine sé písa ó Marshall Allen atá céad agus hain blion díis agus chuirte mac a céad album ina éar an bíon scoite nu roi sé céad blion díis bhí sé an gobar ar feic lán bliana le son rá. Agus tá Marshall Allen na Jamal Adin Takuma ar an písa seo tar bhana agus ta Terrestrial Groove ó na album nua 101 an Audio Odyssey.

Marshall Allen agus Jamal Adin Takuma ar dús an sin le Extraterrestrial Groove an album 101 an Audio Odyssey agus tar éis sin de thuaidh sibh The Mesthetics le James Brandon Lewis agus Clutch an album Deface the Currency. Bhí mé breathnú nocht ar ceol nua sais nua domsa agus thuaidh sibh an cláir nocht ceol ó The Rolling Stones, The Beacons versus Tony Mone le Benji Webb, Meryl Streep, The Mary Wallopers, Yard Act, Pale Blue Eyes, Robin Hitchcock, John Mouse, The Allergies le Nitro, Fat Dog, Tikkin Jah Fakoly agus Cardinos Brown, Candabongo Man, Marshall Allen agus Jamal Adin Takuma, agus Mesthetics agus James Brandon Lewis, agus Dolly Mach an isiad piece o Luke Haynes sé The Standing Stones of ITV ona album nua Izzy Wizzy Let's Get Busy. Gan mhuíchas gach éint a bhí gcéist lom sa Liam McGowan ar an imeall ar Radio an Lifeach sé punca cara FM anocht, fanling ar Radio an Lifeach dín céad seach nela, gimurf go léir, sé fad agus, bós an éirin.

0: Tuiris na Márta le Liam agus Eoin.
1: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
0: Gach Márt ar a seacht ar Radio na Libhe cé a 6.4.
2: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an manga mór ó láthair tréis a cathair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electronach, ciúil dausa, agus neart ceol eile. Léir bhasna ar album agus ar éaltaí fudfáil na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Libhe, 106.4 FM.

Steve agus fáte isteach goí agranaí anocht de an nacur an chló Lomsáin agus tágéisiad le radio lifa sé FM Táid amach an ceol anocht le cean ón Kyle Hall tar annam Dr. Girlfriend Kerníní ó Wild Oats. Má íhanút an gar chlá anseo ar radioonfa gotí demonstration de.

hang up or press 1 for more options.

Ciar an sin ó Nick Holder Summer Days bú sin clúitiúh ó san láda an chéine go thuúla sibh ag dús an chlór agus freisin Victor Dupé that night an bathú mix Tá gééis le an ggur an chló an seo ar raí lifa céit sé punca carfe. Seaach a cáán.

down. Yeah, yeah, yeah.

le plant an seo. Tá tú a géisteach ar radio an lifa cé sé bun ce FM agus déintú an chlóir seo a chréile ar fleir a FM agus éis radio freisin. Anis Multimuse stands for itself agus clarity. Agus léicmach ar Natalia Bartek agus Edwin ar Alien Radio.

Wait a minute.

Say my name.

Thank you.